Operu Bele noći Stanojla Rajčića čuli ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Uloge su tumačili Gordana Kesić sopran, Nastjenka, Slobodan Stanković bariton, student, Vukašin Savić bas, stanar, Breda Kalef Simonović alt, baka i Zorica Šavija alt, matrena. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Stanojla Rajčića. Prvo ćete čuti svitu za orkestar u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Potom ćete slušati treći klavirski koncert u A-molu u interpretaciji Beogradske filharmonije pod upravom Darinke Matić-Marović. Solistkinja je Lidija Pizjak.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Bićeš moja svedok vesela.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas slušamo tradicionalnu muziku zapadne Srbije, a to je bila grupa Zavičaj iz Zlakuse. Slušali ste snimak sa 23. sabora tradicionalnog narodnog pevanja Bez izvora nema vode, koji je održan na Preobraženje 19. avgusta ove godine u selu Rožanstvo na Zlatiboru. Tamo smo zabeležili bogat dokumentarni materijal koji ćemo vam danas predstaviti. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

冲！

Od zlata jabuka.

0: se pjevale na raznim, ja sam to prikupio, ne kažem da sam ja sam to komponovao ili šta znam, nego sam iz naroda, jer je ovo narodni običaj, narodna tradicija. Kod mene ja imam i unuku koja je na pravnom fakultetu, koja pjeva sa mnom, na opšte zadovoljstvo, iako se roditelji bune. Ali ona kaže, djede, ja hoću s tobom. Tako da mi je to jedno veliko plus, što je ona prihvatila to, ali i ja apelujem ne samo na moje tamo u okruženju, nego apelujem na širu javnost da uključuju što više mladih, da sačuvaju. Ipak je to naše nasljeđe, naši običaj, naša ljubav prema svemu, i prema pesmi, i prema običajima, i prema poštovanjima porodice.
1: Od zlata jabuka.

0: Evo šta Milojke kažu o svom učešću na saboru Bez izvora nema vode i o tradicionalnom pevanju. Razgovarala sam sa Bojanom Milanović i Marijom Teczan, rukovodiocem grupe.
1: Pa bavim se pevanjem od 2016. godine kada sam počela pevam sa ženskom pevačkom grupom Sremice iz Vojke, a onda sam se priključila i ženskoj pevačkoj Milojki kada su se osnovale, to je bilo 2021. godina.
2: Koje pesme najviše voliš da pevaš, iz kog kraja?
1: Pa iz Bosne, pesme na bas, te nekako najviše volim. Ja sam završila nižu muzičku za violinu, ali pevanje sam naučila uz devojke koje pevaju u ženskoj pevačkoj grupi Sremice i Milojke.
3: Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
4: Pevamo svih krajeva i pevamo i te dvojnice, ali ne pevaju sve devojke, nego mi, da kažem, malo iskusnije, što ne znači da i one neće pevati, samo je treba vremena, kao i groktalice, za sad samo ja grokćem, a druge devojke uče uz mene, to mi je, mislim, i cilj da im prenesem svoje znanje koje ja imam. Pa sigurno je izvika teže preneti na druge, jer opet mora malo neko iskusniji da bude da bi i čuo taj, što bi ja rekla, nepravilan zvuk, i to nije za svačije uši, i onda nažalost ne možemo to da pevamo svuda, jer ljudi jedva, nažalost kažem, slušaju i ove tradicionalne pesme koje mi ne pevamo, te modernije opet nisu tako poznate. Ja sam učila od etnomuzikologa koja mi je dala njene terenske snimke i mi po njima radimo. I onda i to nekad nije baš privlačno za publiku, ali mi se trudimo da imamo i jedne i druge kako bi neki balans održale, ali opet upoznale nas mlade i još mlađe sa tom našom starom tradicijom.

Slušali smo Kolo, Oj tata tata, Nasvirali i Veljka Petronijevića. U kategoriji muških pevačkih grupa prvu nagradu osvojila je grupa Udruženja za negovanje narodne tradicije Zlatibor. Slušamo njihov nastup.

Kroz moje pedagoško iskustvo, koje nije tako veliko, to je dugo, ali imam ga na više načina, kroz rad u muzičkoj školi kao i kroz rad u kulturno-umetničkim društvima. Pre svega sa mladima treba početi, da kažemo, pesme koje su njima približnije i njima zanimljivije, to su upravo to pevanje na bas. I onda vremenom kako oni nastupaju na ovakvim saborima i mestima i kako čuju starije pevače, oni polako ulaze u taj svet i sami se izjašnjavaju kako žele da probaju, iako imaju strah jer im deluje vrlo teško. Pojedinci to i žele, čak i kad im ja dajem nešto i u školi ili u kudu, što je upravo iz tog starijeg dvoglasnog pevanja, oni to vrlo rado prihvate. Evo, upravo je ženska pevačka grupa Udruženje za negovanje narodne tradicije otpevala jedan takav stari oblik dvoglasnog pevanja, koji su stvari naučili na tim radionicama koje ja držim u okviru Udruženja za negovanje narodne tradicije. Tako da, eto, to je taj način. Možda je spori, ali mislim da je najpravilniji. Da prvo kroz, da kažemo, to pevanje koje oni svi vole, povremeno ubacimo i te starije oblike. Oni čuju od drugih kako to zvuči, izgleda i prosto posle sami to privole i zažele da izvode.

0: Na saboru tradicionalnog narodnog pevanja u Rožanstvu sam razgovarala i sa Igorom Milosavljevićem, inače lekarom po struci, članom Udruženja za negovanje narodne tradicije Zlatibor, koji mi je preneo svoje utiske o učenju tradicionalnog pevanja.
1: Pevanjem se bavim 4 godine, pevam pri Udruženju za negovanje narodne tradicije Zlatibor, folklornom udruženju. Ljubav se stvorila prilikom folklora, pošto smo krenuli, da kažem, amaterski da pevamo tokom koreografija, ali posle smo upoznavanje mane nastavili, to jest oformili pevačku grupu. I videli smo da naš progres, a i kako volimo i folklor, volimo i pevanje, i grupa, inicijalno krenuli smo sa 4 momka, je, evo sada već posjeduje 7 momaka, da kažem, osvojili smo i neke nagrade, tako da smo videli da napredujemo. Pa mislim da to trenutno pevaju samo mladi ljudi koji to istinski vole. Nekako za nas mlade to deluje da je arhaično, ali ljudi iz našeg kraja, posebno mladi, pre svega naša grupa, ima ih još iz nekoliko udruženja, nastaju da gaje to je pevanje, tu ljubav. Nekako naši preci su to godinama radili i mi želimo da nekako držimo i tradiciju. Pevamo pesme iz cele Srbije, ali sad iz istoka, tamo iz krajine, nekako sve više nam to leži, tako da u posljednje vreme to, ali nismo samo orijentisani na tu muziku, tako da, eto, neka trenutno bude istočna Srbija.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za danas izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljemija i Jakupa Krasnićija. Suđenje je završeno 18. februara, sudsko veće u dva navrata produžavalo i pomeralo rok za donošenje i objavljivanje presude zbog, kako je navedeno, složenosti i obima celog sudskog postupka i velikog obima predočenog dokaznog materijala. Bivše vođe ove katerete se po osnovu individualne krivične odgovornosti u 6 tačaka optužnice za zločine protiv čovečnosti i u 4 tačke za ratne zločine. Specijalno tužilaštvo je za njih predložilo sudu kazne zatvora od po 45 godina. Pred izricanje presude četvorici vođa takozvane OVK, napeta atmosfera i na Kosovu i Metohiji, ali i u inostranstvu gde žive Albanci, naravno i u Hagu. Predstavnici stranih ambasada pozivaju svoje građane na uzdržanost. Pripadnici takozvane kosovske policije prekinuli su sinoć i zabranili održavanje mađioničarske predstave koja je za najmlađu decu priređena u Domu kulture u Lešku, izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je naveo da Priština dozvoljava okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške vođama OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje okupljanje srpske dece koja su želela da uživaju u predstavi. Jasna je politika dvostrukih aršina Prištine, istakao je Petković u objavi na mreži X. Srbija i Republika Srpska obeležile su juče Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a po prvi put su ovim povodom dodeljene odlikovanja predsjednika Republike. Na svečanosti u Palati Srbija predsjednik Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja. Ona su izraz dubokog poštovanja prema ljudima koji su zadužili Srbiju, poručio je predsjednik. Između ostalih, odlikovani su i predsjednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Kula Beograd zasijala je sinoć u bojama srpske zastave. Dvojice mornara vode se kao nestala, dok su 23 spasena nakon napada na tankeru u Ormuzskom moru. Uzo saopštile su omanske vlasti. Omanski centar za pomorsku bezbednost saopštio je da je tanker koji plovi pod zastavom Paname napadnut, dok Iranska revolucionarna garda navodi da je naišao na pomorsku minu dok je prolazio rutom koju je Iran označio kao ograničeno i nebezbedno. Cena sirove nafte Brent je dostigla najviši nivo u više od 4 meseca zbog sve većih poremeća u snabdevanju sa Bliskog istoka. Referentna nafta Brent premašila je cenu od $109 za barel. Zbog sve većih problema, Francuska je zatražila održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusija i Ukrajina nastavile su žestoke napade na energetske ciljeve uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa da to ne čine zbog globalne krize na naftnom tržištu. Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu, dok je Ukrajina uzvratila napadom na rusku rafineriju na Volgi. Kreml podržava Trumpov predlog o energetici, ali traži ukidanje sankcija i bezbednu plovidbu. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio na mesto Šumarak u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Nakon skoro mesec i po dana vatrogasci spasioci zajedno sa pilotima helikopterske jedinice, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspjeli su da lokalizuju požar u peščari. U intervenciji je učestvovalo više od 10.000 ljudi. U Srbiji danas ujutro ponegde magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i prvi program radija Radio Televizije Vojvodine. Jutarnji program za sredu 16. septembar u Novom Sadu. Svanulo je prijatno jutro, temperatura je 12-13 stepeni, tu smo negde na granici, biće danas maksimalni 29, nešto toplije u odnosu na juče i narednih dana. Koliko vidim, biće temperature neke malo toplije u odnosu na period iza nas, ali neće se vratiti ono letnje vreme preko 30 stepeni, neće biti iznad proseka, barem što se Novog Sada tiče. Kako je vreme u Nišu i u Beogradu, reći će nam u Nišu Zoran Marković, u Beogradu je Lazar Prendović. Zakrenemo od juga. Zorane, dobro jutro, kako je u Nišu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Još jedno jutro u Nišu, sveže i oblačno, trenutna temperatura za 4 stepena niža u odnosu na prethodno jutro, sada je 13 stepeni. Temperature gradova jugoistoka u proseku slične kao i u ostalim delovima naše zemlje. U Kuršumliji i Dimitrovgradu 11 stepeni, Kruševcu 13, Leskovcu 12, Zaječaru, Pirotu 10 i u Vranju 15. Za danas se u Nišu očekuje smena sunca i oblaka, a najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni. Lazare, kako je u Beogradu?
3: Dobro jutro i od nas iz beogradskog studija, dragi kolege i poštovani slušaoci. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, po prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prognozira se da će temperatura biti 29 stepeni. Ono što volim kod septembra je što pre tmurne jeseni i zime tokom ovog 9.

0: meseca u godini imamo malo proleće, neku vrstu ukrštanja letnjeg i jesenjeg vremena, kada nije mnogo vruće, a hladnoća i dalje nije uzela primat. Eto, toliko za sad iz Beograda.
1: Što se tiče Vojvodine, temperature u drugim gradovima na Paliću je 11, Sombor 10, Zrenjanin 11, kao i Kikinda, Banatski Karlovac 13, u Sremskoj Mitrovici je takođe 13 stepeni. I ovo jutro, kao i sva do sada, počinjemo muzikom, a potom sledi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Uživajte!

0: lokaliteta na kome je započeo iskopavanje 1908. godine. Slušamo arheologa Dragoslava Srejevića.
1: Ta vinčanska kultura u stvari označava zenit te rane agrikulturne kulture u jugoistočnoj Evropi i tada je ona zračila naširoko. Ja vam mogu reći da teritoriju koju je pokrivala tadašnja vinčanska kultura, da je ona bila veća recimo nego što je pokrivala teritoriju recimo Srbije u vreme cara Dušana. Znači imala jedno ogromno prostranstvo koje je kretalo se tu negde od Segedina pa dole do blizu Soluna i s jedne strane od Sofijske kotline pa ovamo sve do istočne Bosne i do gosevnih delova Crne Gore. To je na, za praistorijsku kulturu, to je jedna ogromna teritorija koja prelazi teritorije savremenih pojedinih evropskih država.
0: 16. septembra 1894. godine u Beogradu je rođen Aleksandar De Roko, arhitekta i istoričar umetnosti, član Srpske akademije nauka. Bio je jedan od 1300 kaplara u Prvom svetskom ratu, a tokom okupacije u Drugom svetskom ratu bio je zatočen u Banjičkom logoru. Studirao je u Rimu, Beogradu i Parizu i o tom periodu je govorio u emisiji Radio Beograda.
2: U Parizu kod profesora Mijeja na École des Hautes Études bacio sam se na srednjevekovnu srpsku arhitekturu. Mnogo je to učinilo i drugarstvo sa Rastkom Petrovićem. On, parijski đak, zanesen starom slovenskom umetnošću, pisac burleske Boga Peruna. Sa njim sam u Parizu, on je tamo već bio neko, dospeo i do Picassoa, do Despioa, Vlamenka, Sutina i mnogi drugi. Jednom reči, bio sam nadalje opredeljen za umetnost. Zaljubljen u srednjevekovnu srpsku umetnost, Rastko i ja, hteli smo sve da vidimo na terenu, sve da doživimo strasno. Putovali smo mnogo, sa sveskom i bojama samo pod miškom, danima. To su uzbuđenja koja niko ko sličim nije bio zaražen ne može razumeti.
0: Na današnji dan 1987. godine u Montrealu je usvojen protokol kojim se većina država u svetu obavezala da smanji upotrebu supstanci koje oštećuju ozonski omotač. 1994. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 16. septembar za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:18, stigli smo do dela programa kada prelistavamo naslove u dnevnoj štampi i pregledamo naslove na internet portalima, da počnemo i ovo od jutra od Niša, neko nepisano pravilo da krenemo sa portalima. Zorane, šta ima novo u Nišu, u niškim medijima?
1: Može, Milane, juče sam bio na portalu Niške vesti, a ovog jutra čitam portal Glas Juga. Sedmi festival drame i pozorišta Balkanskog kulturnog prostora Teatar na Raskršću bit će održan od 5. do 11. oktobra u Narodnom pozorištu Niš. Publiku očekuje 7 predstava u glavnom programu, dok će u takmičarskom delu učestvovati 5 pozorišta iz Srbije i zemalja regiona. Festival će 5. oktobra otvoriti premijerno izvođenje predstave Narodnog pozorišta Niš Sofka po delima Borisava Stankovića u režiji Irfana Mensura. Takmičarski program počinje 6. oktobra. Selektor Saša Ognjenovski odabrao je 5 predstava iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Bugarske. I druga vest, Srbija će se od 16. do 22. septembra pridružiti gradovima širom Evrope u obeležavanju Evropske nedelje mobilnosti 2026 pod temom Mobilnost za sve, a u Nišu će program biti organizovan od petka 18. do nedelje 20. septembra. Program u Nišu obuhvata zajedničku biciklističku vožnju sa olimpijskim biciklistom Ivanom Stevićem, događaj za sport za sve u parku Čair, kao i čišćenje planinske staze na planini Kalafat. Toliko iz Niša, Lazare.
2: Hvala, Zorane. Ja ću početi od dnevnog lista Danas. Tri oblasti, vesti iz tri oblasti, ekonomije, kulture i sporta. Za početak, prevoznici odložili blokade graničnih prelaza sa EU, planiranih i najavljenih za 14. septembar. Vozači tvrde da je sve gore. Srđan Tošić, vozač koji je doskoro bio predsjednik udruženja 381, smatra da je država naterala prevoznike da odustanu od blokade granica. On ističe da je u poslednja tri dana više od 300 kamiona vraćeno sa granica jer vozači nisu mogli da uđu u zemlje Evropske unije. Sada kultura. Odbor 69. Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu nije vremenski ograničio produženje roka za prijavu izdavača. Broj prijavljenih za sada tajna. Gojko Božović kaže nije sve stvar trgovine. I što se tiče Danasa, sport na kraju. Evroliga je pred početak sezone 2026-27 predstavila izmene i dodatna pojašnjenja nekih pravila. Dve vrste nesportskih faulova. Postoje dve kategorije, ometajući, disruptive, i flagrantni faulovi, dok su uvedene izmene u vezi sa tehničkim greškama, činom šuta i situacijama pod košem. Da pređem na dnevni list Politika, nekoliko zanimljivih naslova. Amerika postavila oružje u svemir. Pentagon nije objavio tačan broj i specifikacije naoružanih satelita. Zatim, nova evropska pravila za proizvođače i trgovce, kraj uređajima koji su programirani da kratko traju. Evropska unija od 27. septembra uvodi stroža pravila o trajnosti proizvoda, garancijama i lažnim zelenim tvrdnjama. Zatim, Beograd domaćin finala Lige Evrope 2029. godine na nacionalnom stadionu. I za kraj, ugrožene ptice selice, globalno zagrevanje, ali i zagađenje, kao i uništavanje prirodnog staništa, utiču na nestanak migratornih vrsta. Toliko iz Beograda, Milane.
0: Što se tiče Novosadskog dnevnika, prvi naslov u okviru programa za čistije i zelenije škole u Vojvodini, đacima nagrada izlet u Sremske Karlovce, jednodnevni nagradni izlet za vaspitno-obrazovne ustanove koje su se istakle u programu za čistije i zelenije škole u Vojvodini počeli su juče u organizaciji Pokreta Gorana Vojvodine tokom septembra. Nagrađeni đaci imaće priliku da upoznaju prirodne i kulturne vrednosti Sremskih Karlovaca i okoline. Drugi naslov, Deči safari u Žablju, približen životinski svet Afrike. Pred više desetina mališana otvorena je jedinstvena manifestacija Deči safari posvećena životinjama iz Afrike o kojima deca imaju priliku da slušaju u bajkama i crtanim filmovima.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Specijalizovana veća u Hagu zakazala su za danas izricanje presude u predmetu protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Recepa Seljimija i Jakupa Krasnićija. Pred izricanje presude raste napetost i u Hagu i na Kosovu i Metohiji. Priština dozvoljava okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške vođama OVK, ali zabranjuje okupljanje srpske dece, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, nakon što su pripadnici KPS-a sinoć prekinuli predstavu u Domu kulture u Lešku. Rusija i Ukrajina su nastavile žestoke napade na energetske ciljeve, uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa da to ne čine zbog globalne krize na naftnom tržištu. Cena sirove nafte Brent je najveća u više od 4 meseca zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka. Referentna nafta Brent premašila je $109 za barel. Nakon skoro mesec i po, vatrogasci spasioci su sa pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspeli da lokalizuju požar u Deliblatskoj peščari. U intervenciji je učestvovalo više od 10.000 ljudi. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: jug zemlje, Zorane.
1: Događaj iz kulture koji su obeležili jučerašnji dan za Niški studio u okviru manifestacije 13. dan je makedonske kulture Niš 2026 u koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Nišu održan je koncert klasične muzike makedonskih autora u izvođenju dua Tatjana Đorleva i Angele Mihajlovski-Štipa. Galerija Čedomir Krstić u Pirotu, tamo je otvorena izložba pozorišne fotografije Andreja Jovanovića, koja će posetiocima biti dostupna do 2. oktobra. Pozorište Bora Stanković u Vranju odigrana je predstava Gorocvet na tekst Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića. Mi slušamo umetničkog direktora i glumca u ovoj predstavi, Bojana Jovanovića.
2: Gvozden Opačić Opaki je okružni sudija, vrlo sumnjivih osobina, moram tako da kažem. To je jedan izrazito korumpirani lik koji koristi svaku situaciju da se okoristi, dakle ništa mu nije sveto. Živi od zakona, kako bi se to reklo, i kao i svi likovi. Dakle, ono što je zanimljivo za ovu predstavu, to je što nema pozitivnog lika ove predstave. Dakle, svi mi smo izraziti negativci, čekamo smak sveta, a ne shvatamo da taj smak sveta mi u stvari pravimo. Dakle, smak sveta se dešava u nama, oko nas i mi ga stvaramo, a mislimo da će to doći negde s polja, da će neka kometa lupiti i uništiti nas, a u stvari sami sebe uništavamo.
1: Toliko iz Niša, bilo je kulturni dešavanje u Novom Sadu, Milene?
3: Bilo je u Novom Sadu i u okolini, u Sremskim Karlovcima, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Oca Nikolaja, održani tradicionalni parastos Alekseju Branku Radičeviću. Nakon toga je u Karlovačkoj bogosloviji Sveti Arsenije Sremac održana nova hrišćanska tema na 55. Brankovom kolu. Ove godine tema je glasila o stvaralačkoj radosti, a govorili su dramski umetnik Nebojša Dugalić, aktuelni dobitnik velike povelje Brankovog kola. Vršac, tamo je počela nova pozorišna sezona, ona je otvorena predstavom Pomirenje Jovana Sterije Popovića. Narodno pozorište Sterija time je započelo obeležavanje jubileja 220 godina od rođenja i 170 godina od smrti srpskog komediografa. I u Novom Sadu je sinoć počela nova pozorišna sezona predstavom, odnosno baletom u dva čina Don Kihot Ludviga Minkusa. Dirigent je bio Mikica Jevtić, koreografiju i režiju potpisuje Đula Haran Gozo. Eto, toliko iz Vojvodine i Novog Sada. Bilo je još mnogo kulturnih rešavanja, ali ne možemo sve da ih nabrojimo zbog vremenskog ograničenja. Nastavljamo dalje sa muzikom.

0: 6 je časova i 43 minuta. Slušati jutarnji program, emisiju Na tri vode. Ovo su izgledi vremena za naredne dane. U četvrtak pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. U petak malo i umereno oblačno i dalje toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu, a za dane vikenda i početkom sledeće sedmice, iznad većeg dela, uz promenljivu oblačnost, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutra će biti sveža, a maksimalna temperatura će do petka biti u intervalu od 28 do 32 stepena Celzijusa. A kako će vremenski uslovi uticati na vozače, slušamo u izveštaju Nevene Damjanović.
1: Posle jučerašnje kiše, današnje vremenske prilike donose znatno povoljnije uslove za vožnju. Kolovozi će tokom dana biti uglavnom suvi, a vidljivost dobra, dok vozače u jutarnjim satima na pojedinim deonicama može usporiti magla. Posle padavina oprez je potreban i zbog mogućih odrona, zemlje i kamenja, a posebno u Zibar između Kraljeva i Ušća, kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, dolinom Drine, ali i na Đedapskoj magistrali uz Dunav. A iz puteva Srbije obaveštavaju o trenutno aktuelnim radovima. Na autoputu Beograd-Subotica nastavljaju se radovi u zoni petlje Kovilj. Ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, radovi će trajati do 26. septembra do 12 časova, a u ovoj fazi zatvorena je petlja, odnosno krakovi Novi Sad-Kovilj i Kovilj-Beograd. Zbog toga je saobraćaj preusmeren i odvija se po izmenjenom režimu, dok se vozačima na relaciji Kovilj-Beograd i Novi Sad-Kovilj preporučuje korišćenje alternativnog pravca preko Šajkaša, Budisave i Kaća. Na autoputu Miloš Veliki u tunelu Brančić naredna dva dana biće izmenjen režim saobraćaja u smeru ka Čačku. Zbog pranja desne cevi tunela tokom dana za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka, dok će se vozila nesmetano kretati voznom trakom. A zbog radova na sanaciji klizišta do 26. decembra obustavljen je saobraćaj na putu Lazarevac-Darosava mesto Kruševice. Saobraćaj se preusmerava preko Belanovice. A zbog radova je obustavljen saobraćaj na mostu preko Velike Morave deonica Markovac-Svilajnac. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Žabara, a iz pravca Niša preko Jagodine i Medveđe do Svilajnca. Na putu Batočina-Jagodina u mestu Bagrdan obustavljen je saobraćaj na mostu preko Račničke reke. Alternativni pravac je autoputem od petlje Batočina do petlje Jagodina. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na putu Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlota. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema podacima Uprave granične policije ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza također nema dužih zadržavanja.
0: Čuli ste izveštaj o stanju na putevima Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.

1970. Čitaoci britanskog nedeljnika Melody Maker izabrali Led Zeppelin za grupu godine. To je prvi put u 8 uzastopnih godina da Beatlesi nisu pobedili.

1979. godine. Objavljen singl grupe The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Uskoro će to postati prvi rap singl koji je uspeo da stigne na zvaničnu top listu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Specijalizovano veće u Hagu zakazala za danas izricanje presude bivšim liderima OVK. Uoči izricanja presude napetost i u Hagu i u Prištini kao i širom Kosova i Metohije. Srbija i Republika Srpska obeležile dan zastave i srpskog jedinstva. Sinoć, Palata Beograd osvetljena bojama srpske nacionalne zastave. Iz sveta, održana sednica Saveta bezbednosti zbog sve veće krize sa snabdevanjem nafte u svetu. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Prvostepena presuda bivšim vođama OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasniću biće izrečena u 10 časova pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu. Uoči izricanja presude, policija je pojačala mere bezbednosti zbog očekivanih okupljanja, pošto su najavljene nove aktivnosti podrške četvorici optuženih. Pojedinosti Nikola Rausavljević.
2: U prethodnim danima okupljanja podrške takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Kosova bile su organizovana širom Kosova, a sa tih skupova je poslata poruka da neće prihvatiti osuđujuće presude. Pojedini predstavnici organizacija proisteklih iz OVK govorili su o mogućnosti eskalacije ukoliko četvorica optuženih budu osuđena. Organizatori su za dan donošenja presude najavili nova okupljanja i u Hagu, gde bi građani sa Kosova i iz dijaspore trebalo da se okupe u blizini sedišta specijalizovanih veća. Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su po 10 tačaka za 6 krivičnih dela protiv čovečnosti i 4 ratna zločina počinjenih 1998. do 1999. godine na više lokacija na Kosovu i u Severnoj Albaniji. Sva četvorica uhapšena su početkom novembra 2020. godine. Suđenje je počelo 3. aprila 2023. dok je dokazni postupak završen 18. decembra 2025. Tokom suđenja svedočilo je više od 130 svedoka. Iznošenje završnih reči održano je od 9. do 18. februara 2026. godine. Donošenje presude je od tada dva puta odlagano zbog, kako je navedeno, složenosti procesa. Kosovska policija je saopštila da je pripremila plan angažovanja za 16. septembar i preduzela potrebne mere zbog očekivanih aktivnosti i okupljanja. U pripremi plana, kako je navedeno, učestvovali su i međunarodni partneri, među kojima su KFOR, EULEX, ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Kancelarija Evropske unije i OEBS.
0: A uoči izricanja presude oglasile su se strane ambasade koje su pozvale svoje državljane da izbjegavaju demonstracije veće okupljanja širom Kosova i Metohije, dok je američka ambasada upozorila na moguće gužve, zatvaranje puteva i poremećaje u saobraćaju. Napet uoči izricanja presude i u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Nastup mađioničara i klovna u Lešku, prvi u okviru trodnevnog programa za decu na severu Kosova i Metohije, nije održan nakon intervencije KPS-a, piše KOSEV. Zamenik komandira kosovske policije za region Sever Vetonjen Šani potvrdio je da su od organizatora tražili dozvolu da za održavanje događaja koju, kako navodi, izdaje opština, ali da je organizatori nisu imali. Potvrdio je i da je pojačan oprez policije povezan sa operativnim planom, kako navodi, uoči izricanja presude u Hagu. Pripadnici KPS-a prekinuli su i zabranili održavanje mađioničarske predstave, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, navodeći da to, međutim, nije važilo i za okupljanje podrške vođama OVK koji su optuženi za ratne zločine. Jasna je politika dvostrukih aršina Prištine, istakao je Petar Petković u objavi na mreži X. Srbija i Republika Srpska obeležile su juče Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, a prvi put su ovim povodom dodeljena odlikovanja predsjednika Republike. Na svečanosti u Palati Srbija predsjednik Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama uz važne poruke.
3: Ovaj dan nije običan dan i nije samo broj u kalendaru. Ovaj dan kada se zaustavljamo, skidamo kape, gledamo u nebo iznad sebe i pitamo se odakle smo došli, kroz šta smo prošli i zašto i kako smo, uprko svemu, još uvek tu i još uvek svoj na svome i dalje jedan narod.
0: Među odlikovanima su predsednik Kazahstana, umetnici, reditelji, lekari, vatrogasci, sportisti. Povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Kula Beograd zasijala je sinoć u bojama srpske trobojke. A u sedištu Evropskog parlamenta u Strasburu održana je debata pod nazivom Sahrana Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji. Poslanici su imali kratka izlaganja, nije predviđeno usvajanje nikakve rezolucije, a onome što se dešavalo izveštava Ivan Ilić.
4: U 15-minutnoj debati na kojoj su pored Marte Kos govorili umesto lidera i predstavnici političkih grupacija koji se bave Srbijom, akcenat je stavljen ne toliko na čin sahrane koliko na način na koji je ona predstavljena u javnosti, kao i politički kontekst u kome je održana. Posebno se oštro kritikuje prisustvo predstavnika države i javne poruke kojima se veliča general Mladić, što se prema njima percipira kao ozbiljan problem za dalji evropski put Srbije. Pojedini poslanici postavili su pitanje da li treba nastaviti pregovore, pozivajući i na skraćivanje fondova. Poslanici Peter Volgin iz političke grupacije Evropa suverenih nacija i Thierry Mariani iz grupacije Patriote za Evropu kritikovali su EU zbog, kako su naveli, dvostrukih standarda u odnosu prema Srbiji i Ukrajini, ocenjujući da se Beograd suočava sa političkim pritiscima i mešanjem u unutrašnja pitanja. Mariani je rekao da svi ratni zločini moraju biti osuđeni bez ikakve rezerve i bez ikakve dvosmislenosti.
0: Iz sveta. Rusija i Ukrajina su nastavile žestoke napade na energetske ciljeve uprkos pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa da to ne čine zbog globalne krize na naftnom tržištu. Rusija je dronovima napala benzinske pumpe u Kijevu dok je Ukrajina uzvratila napadom na rusku rafineriju na Volgi. Ruske snage su nastavile i napade na plovilo u ukrajinskim rukama na Crnom moru. Turska upozorava da je prelivanje sukoba na Crnom more nedopustivo. Kremlj podržava Trumpov predlog o energetici, ali traži ukidanje sankcija i bezbednu plovidbu. Rusija je optužila danske vojne helikoptere za opasne manevre u blizini njenih ratnih brodova u Baltičkom moru. Zvanično Moskva je poručila i da zapadni političari i diplomate treba trezveno da procene rizike putovanja u Ukrajinu. Dvojica mornara vode se kao nestala dok su 23 spasena nakon napada na tanker u Ormuzskom moru, uz saopštile su omanske vlasti. Omanski centar za pomorsku bezbednost je saopštio da je tanker koji plovi pod zastavom Paname napadnut, dok iranska revolucionarna garda navodi da je naišao na pomorsku minu dok je prolazio rutom koju je Iran označio kao ograničenu i nebezbednu. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, najmanje 22 pomorca su poginula, a 79 povređeno u incidentima u Ormuzskom moru. Od kako je počeo rat u februaru. Cena sirove nafte Brent je najveća u više od 4 meseca zbog sve većih poremećaja u snabdevanju sa Bliskog istoka. Referentna nafta Brent premašila je $109 za barel. Nafta je poskupila nakon što je Saudijska Arabija obustavila rad naftovoda Istok Zapad posle napada sa teritorije Iraka, kao i zbog blokade transporta preko Crvenog mora, gde ključnu turu kontrolišu jemenski Huti. Istovremeno Libija je objavila rad na nekoliko naftnih polja zbog protesta pripadnika straže za naftne objekte. Zbog sve veće krize na zahtev Francuske, u Njujorku je održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sport. Izvršni komitet UEFA sastao se u Solunu i imenovao domaćine finala Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencije 2028. i 2029. godine. Srbiji je pripala čast da 2029. na nacionalnom stadionu u Surčinu ugosti finaliste Lige Evrope, drugog po kvalitetu evropskog takmičenja. Iste godine će Barcelona biti domaćin finala Lige šampiona, a Budimpešta domaćin finala Lige konferencije. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova lokalizovali su požar koji je 2. avgusta izbio u mestu Šumarok u Deliblatskoj peščari, rekao je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Nakon skoro mesec i po, vatrogasci spasioci sa pilotima helikopterske jedinice, pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalim angažovanim snagama uspeli su da lokalizuju požar u Deliblatskoj peščari. U intervenciji je učestvovalo više od 10.000 ljudi i nije bilo povređenih. U međuvremenu iz javnog komunalnog preduzeća Gornji Milanovac saopšteno je da se prvi put posle više od mesec dana restrikcija snabdevanja vodom na području te opštine odvija uredno. A u Srbiji danas ujutro ponegde magla ili niska oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano i toplije, na istoku i jugu uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna od 26 do 29 stepeni. Bilo su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: emisije Na tri vode očekuje nas segment posvećen deci, dramski intermeco, nakon čega ćemo čuti rubriku Vox Populi, posle toga slede Vojvođanske varoši, čućemo neke zanimljive stvari o Gložanu, zatim ćemo završiti rubrikom Večeras u gradu, odnosno vidjet ćemo koji to kulturno-umetnički događaj će biti večeras i time ćemo se već polako i odjaviti.
1: Kao što si rekao, Lazare, prvo se radi dramski intermeco, obraćamo se najmlađim slušalcima. Ako vam je jutro počelo sporije, imamo pravi recept. Pomješajte jednu kašiku smeha, prstohvat rime i pune uši vedrine. Sledi dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića, kratak susret sa pričama koje popravljaju dan.
2: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
3: Deco, ovo je dramski intermeco.
2: Trt mr, trt mr, život ili smrt. Trt mr, trt mr, život ili smrt.
4: Dramski intermeco. Iz pera Branka Stevanovića. Stanovnici mašte.
5: Šaljivo lice veštice. Sporečkaše se pre neki dan pred prodavnicom dve starije i neuljudne dame. Pa reče prva drugoj: veštice jedna, veštičetino. A druga joj ne ostade dužna: veštica? Ja? Pogledaj bolje sebe, samo ti još treba metla i bubuljica na vrh nosa. I stvarno, upravo tako prilično šaljivo svi zamišljamo vešticu. Valjda pod uticajem crtača i stripača. Veštica bi u stvari, ako je verovati pradavnom maštovitom narodnom pripovedanju, bila žena iz koje noću dok spava izlazi nekakav zli duh pa se pretvara u leptiricu, kokošku, ćurku ili neku drugu živuljku. Onda letucka po kućama i muči usnule ljude, izjeda im srce. Ali ako se veštica ispovedi i oda svoju tajnu, više se ne može baviti tom vrstom veštičijeg zanata, već postane vidarka i snabdeva ljude lekovitim travkama. Jest, kad bi bilo koja veštica pristala da prizna kojim se zanimanjem bavi, pazi da ne bude ni u snu, pa da je istog trena zaspu drvljem i kamenjem. Zato su poklonici mašte u davna vremena smislili kako da provere je li veštica u pitanju ili nije. Vezivali su nesrećnu optuženu ženu tako da ni prstom ne može da mrdne i bacali je u vodu. Pa ako ne potone, jeste, veštica je. Prilično sumnjivi i smešan način da se ustanovi da li je neko opasan stanovnik mašte. Ali onima na kojima su ga isprobavali sigurno nije bilo smešno. Sem ako je neka veštica skoknula malo iz mašte u zbilju, pa se zakikotala. Zašto bi su uostalom veštice pojavljivale u stvarnosti kad im je mnogo komotnije tamo gde oduvek borave? U bajkama, izmišljankama. U njima se one često okupljaju u krošnji nekog velikog oraha, a povremeno im se pridruži i poneki veštac. Pa udare brigu na veselje. Jer imaju veštice i briga. I te kako. Ko ne veruje, neka se iz ovih stopa vrati u rano detinjstvo i ponovo pročita recimo bajku o Ivici i Marici. Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
6: Kompozitor Đorđe Planj.

Vox Populi. Narod govori.

0: Koju knjigu bi trebalo ekranizovati?
1: U moru knjiga koje se svake godine objavljuju na našoj domaćoj književnoj sceni, mogla bih da izdvojim delo Milice Vučković, naše mlade slikarke i književnice, koje se zove Smrtni ishod atletskih povreda. I deluje mi da je ovo jedna knjiga koja bi mogla da bude veoma interesantna za ekranizaciju. Milicin roman govori o odrastanju u Beogradu, govori o ljubavi naših roditelja prema nama i o tome koliko su nekada spremni da nam prećute, odnosno šta sve su u stanju da nam prećute ako misle da je to možda za neko naše dobro i za našu bolju budućnost. Govori mnogo o partnerskim odnosima na jedan zaista direktan i bolan način, gde može da se vidi zašto i kako jedna zaljubljenost neosetno prerasta u jednu vrstu tihog nasilja. Govori o životu naših ljudi u Nemačkoj, o svakodnevnoj borbi za opstanak i za neko bolje sutra. I Milicina proza je veoma realna, veoma direktna, brzo se čita i mislim da su ovo odlike koje bi zaista mogle ovakvu jednu knjigu da kandiduju za ekranizaciju.
2: Knjigu koju sam pročitala pre možda 15 godina, 20, zove se Sudbina jednog Čarlija, a Čarli je mačak koji je završio na jednoj italijanskoj luci i on sad, to su njegove dogodovštine, kako on lunja po luci, kako ga niko ne voli, niko neće mu da hranu i on je divlji mačak i tako jedna priča fenomenalna. I onda ga negde dali u Veneciji, lupam sada, ne sjećam se, davno je bilo, nekoga je primetio i nekoga je valjda i na kraju usvojio, tako da je to jedna lepa priča o mačku koji je tumarao sam po Italiji. Obzirom da mi svi patimo od nedostatka vremena, onda je to nekako, ti za knjigu ti treba da izdvojiš određeno vreme, a kad počneš film da gledaš, znaš koliko traje unapred i da ćeš to moći da to vreme obezbediš i za gledanje filma. Ali u principu nikada film nikad neće moći zameniti knjigu, nikad.
3: Neke knjige i nisu nekad pogodne za filmsku adaptaciju, recimo po mom mišljenju ništa Terije Pratchetta nije pogodno za filmsku adaptaciju. Generalno uvek volim da pogledam kako su neke knjige adaptirane i volim i filmske, mada malo više serijske adaptacije, zato što mislim da u seriji mnogo više može da se iskoristi materijale i potencijal iz knjiga i generalno mislim da barem u poslednje dve dekade neke veće malo franšizine i neka veća dela pisaca nisu baš obrađeni kako treba jer nisu bili prilagodljivi za film. Recimo, jedna od loših adaptacija koja je meni potpuno nejasna zašto se desila jeste Mračna kula Stephena Kinga, jer to je njegov magna opus od 7 knjiga koji je zbrčkan u jedan film i nije mi jasno zašto su nije bio iskorišćen recimo potencijal pre za seriju. Tako da što se mene tiče, uvek volim da pogledam, ali sam uvek skeptična baš zato što kad visoka produkcija tu umeša nekako svoje prste, smatram da se onda ne iskoristi najbolje što može da se iskoristi same knjige.
4: Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.

0: Stigli smo do dela emisije kada najavljujemo kulturna dešavanja u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, večeras u gradu, rubrika. Da krenemo u Beograda, kao što smo rekli, Lazare, šta sve to očekuje građane Beograda i goste prestonice večeras?
1: Milane, za početak jedna izložba, to je danas poslednji dan prilika da posetite izložbu Svetlost Logosa. U pitanju je međunarodna izložba savremene sakralne umetnosti Kulturnog centra Kalidoskop, koju podržava UNESCO. Postavka obuhvata 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja, a poseban gost je jedan od najuticajnijih savremenih svetskih ikonopisaca, profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke. A publika ima prvi put da ekskluzivno u Beogradu vidi i tri ikone čuvene radionice manastira Svete Elisavete iz Minska. Drugi događaj koji sam izdvojio je u okviru programa Manakovo kulturno leto, Savamalski koncert Kada misliš da si sasvim sam, Tanje Jovićević sa bendom, dakle u pitanju je koncert pop, rock i soul muzike Tanje Jovićević, večeras u 8:30, to jest u 20:30. I za kraj treći događaj koji izdvajam je premijera filma Pukotina u ledu. U režiji Maje Miloš, bit će večeras u MTS dvorani od 20 časova. Toliko iz Beograda.
2: Bogata ponuda kulturnim dešavanjima za danas, a ovo je moj izbor. Međunarodna kolonija Sićevo, koja se održava po 35. put večeras u spomen sobi Branka Miljkovića i Stevana Sremca u Narodnom muzeju Nišu u 18 sati, književni autoportret Maje Ručević. Nešto kasnije, književni autoportret Milutina Stančića. Niški kulturni centar u 19.30, književni razgovor sa Slobodanom Tišmom, laureatom nagrade Ramonda Serbika. U okviru manifestacije 13. dani makedonske kulture Niš 2026 u maloj sali Niškog kulturnog centra u 19 časova projekcija makedonskog filma Kuda posle kiše u režiji Vladana Stjepčevića. I još jedan događaj za kraj, u okviru 19. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije Life Jazz Party Marije Dimitrijević u Promenada kafe u 22 časa u Leskovcu nastupit će Marija Dimitrijević kao vokal, Gordana Spasovski klavir, Kiril Tufiđijevski kontrabas i Viktor Filipovski bubnjevi. Ulaz je slobodan. Toliko iz Niša.
0: Što se tiče severa Srbije, u Muzeju Podunavskih Švaba u Somboru večera se od 18 časova nastavlja serija radionica Jedan grad više jezika. Cilj radionica je da se putem razgovora, sećanja, fotografije, predmeta i reči istraže lične i porodične priče koje govore o životu na više jezika. Što se tiče Novog Sada, Novosadski klub večeras priređuje svečanost posvećenu Svetozaru Miletiću. Svečanost počinje od 19 časova u galeriji Prometeja. U okviru programa biće otvorena izložba fotografija posvećena Svetozaru Miletiću, jednoj od najznačajnijih, ali i danas izazovnih ličnosti srpske političke i kulturne istorije i njegovom vremenu, a potom predstavljena i nova knjiga istoričara Gorana Vasina, Svetozar Miletić, izdajnik ili vizionar. Toliko iz Vojvodine.

0: 7 časova, 47 minuta, stigli smo do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode. Na kraju da čujemo ko je sve sa nama bio u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: I dalje se osjeća jutarnja svežina u Nišu, trenutna temperatura je samo za stepen više u odnosu na sam početak emisije, sada je 14 stepeni. Očekuje nas sunčan i lep dan, najviša dnevna do 29 stepeni. U Niškom studiju ovog jutra bili Miomira Mima Radojković i Vladimir Jeremić, moje ime Zoran Marković, do sutra u isto vreme, prijatan dan.
2: U Beogradu je trenutno prijatnih 15 stepeni, po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda biće 29. Sa vama su jutros u beogradskom studiju bili Mihajlo Medić i Lazar Prendović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Iz Novog Sada, u kojem je trenutno 13 stepeni, a najavljeno da će biti maksimalnih 29, pozdravljaju vas Mila Mihnjak, Vukašin Mihajlov i Milan Rakić. Do slušanja.

0: 7 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu u 10 časova zakazano je izricanje presude četvorici vođa takozvane OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. U Prištini najavljuju proteste, a strane ambasade pozivaju svoje građane na oprez. Tužilaštvo za Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadri Veselija traži najveću moguću kaznu od 45 godina. Pripadnici takozvane kosovske policije sinoć su prekinuli i zabranili održavanje mađioničarske predstave, koja je za najmlađu decu priređena u Domu kulture u Lešku. Jasna je politika dvostrukih aršina Prištine. Dozvoljeno je okupljanje desetine hiljada Albanaca u znak podrške zločincima takozvane OVK, ali je zabranjeno okupljanje stotinak srpske dece koja su želela da uživaju u šaljivom programu, objavio je na mreži X direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Petoro Palestinaca je poginulo, a desetine se vode kao nestale, nakon što se šestospratna stambena zgrada u kojoj su živele raseljene porodice srušila tokom noći zapadno od Gaze. Zgrada je prethodno bila oštećena u izraelskom granatiranju, prenosi Al Jazeera. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za osobama koje je urušavanje zgrade zatrpalo. Na današnji dan 16. septembra 1823. godine rođen je knez Mihajlo Obrenović. Upamćen je kao vladar koji je izuzetnu pažnju posvetio razvoju kulture i umetnosti u Srbiji. Osnivač je Narodnog pozorišta u Beogradu, ali nije dočekao otvaranje ovog velelepnog izdanja. Povodom obeležavanja dana rođenja kneza Mihajla Obrenovića, Muzej Narodnog pozorišta u Beogradu otvorit će svoja vrata za sve posetioce, a ulaz je besplatan. Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Meč u finskom Tampereu počinje u 16 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Vreme pretežno sunčano i toplo, uz slabu do umerenu oblačnost. Ujutru sveže sa temperaturom od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna do 29. U Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 99%, pritisak 1003 milibara, vetar duva brzinom od 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2. U današnjem izdanju emisije Oko Balkana od 10 sati osvrnućemo se na dva regionalna i međunarodna književna festivala koji su održani tokom proteklog vikenda u našem komšiluku. Proza Balkan i festival savremene književnosti Bukiranje. I prisjetit ćemo se proznog dela Slobodana Šnajdera. Urednik i voditelj emisije je Saša Ćirić. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka od 11 sati slušat ćemo pesme u izvođenju umetnika Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića. Autor Dragana Marinković. U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Miroslav Tešić govori svoju pesmu Šljiva srpska, izabrala Teodora Ćimović. Višeminutnim aplauzom publika je pozdravila izvođenje mjuzikla Sa druge strane jastuka, kojim je 12. septembra pred punom salom Sava centra svečano zatvoren ovogodišnji Belef. Glavnu žensku ulogu u ovom popularnom ostvarenju pozorišta na Terazijama tumači Milena Živanović, gošća današnjeg kluba 2 od 13 sati. Autor i urednik emisije Jelena S. Perić. Današnja emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je muzičaru čija je karijera trajala veoma kratko, ali koja je zabeležena kao jedna od najblistavijih u prvoj polovini 20. veka, Dinu Lipatiju. Emisiju uređuje i vodi Bojana Žižić. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Posredni metod Marija Rosija. Drama donosi refleksivna poniranja glavnog junaka kroz njegove monologe i razna demografska pitanja koje mu se roje tokom observacije ljudi u hotelu u kome odseda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
1: 8 je sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Pred nama je treća emisija ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2, koju otpočinjemo mladalačkim ostvarenjem Johannesa Brahmsa. Biće to, naime, Skerco opus 4 u S-molu, koji je komponovan 1851. godine, a koji je predstavljao svojevrsnu vizit kartu mladog umetnika pred uticajnim muzičarima, pored ostalih i pred porodicom Schumann. Ovoga jutra slušamo interpretaciju Kristijana Cimermana.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Pijanista Kristijan Cimerman odsvirao je skerco u S-molu opus 4 Johannesa Brahmsa kao prvi predlog za ovo jutro. A pre nego što najavim narednu kompoziciju, podsjećam vas, poštovani slušalci, da je broj telefona 011-3229-653 otvoren za vaše glasove do 9 sati. Takođe, na raspolaganju su vam još i broj mobilnog telefona za poruke 064-86-11144. E-mail adresa klasikumolim@rts.rs, kao i grupa na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku volim.
2: Georg Philipp Telemann smatra se zajedno sa Vivaldijem i Bachom najproduktivnijim kompozitorom klasične muzike. Broj njegovih dela još uvek nije tačno utvrđen, ali se smatra da sigurno nadilazi cifru od 2000 kompozicija. Sam je naučio da svira flautu, violinu, violu da gamba, obou, trombon, fagot, kontrabas, čembalo i orgulje, i to u skladu sa odlukom da mora da ovlada svakim instrumentom za koji komponuje. O tome je 1718. godine zapisao sledeće: violina se tretira kao orgulje, flauta i oboa kao da su trube, dok viola da gamba puzi kao da je kontrabas sa ponekim trilerom tu i tamo. Ne, ne i ne. Nije dovoljno samo pisati note, poštovati pravila komponovanja i znati kako se dobro prodaje roba. Treba svakom instrumentu dati da svira ono što mu odgovara, pa će tada muzičari moći da uživaju, a kompozitor da dobije zadovoljenje. Iz bogatog umetničkog opusa ovog autora, kao današnji i drugi predlog, odabrala sam svitu u G-molu za obou i continuo, odnosno fagot i čembalo, i to u izvrsnom tumačenju koje su ostvarili Heinz Holliger, Klaus Tunemann i Christiana Jacotet.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Heinz Holliger, Klaus Tuneman i Kristijana Žakote izveli su svitu u G-molu za oboo i kontinuo, odnosno fagot i čembalo, Georga Filipa Telemana. Bio je to predlog broj 2 za ovo jutro. A naredni predlog koji ćemo slušati u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2 pripada opusu jednog Haydnovog vršnjaka, Holanđanina po rođenju, a Francuza po opredeljenju i kulturi u koju je ugradio svoje stvaralaštvo. To je François-Joseph Gossec. Kada je kao 17-godišnji mladić došao u Pariz, primio ga je Jean-Philippe Rameau, tada u dubokoj starosti, i zadivljen njegovim talentom pomogao mu da nađe zaposlenje u orkestru tada čuvenog Mannheimovca, ranoklasičara Johana Štamica. Podsticajna sredina veoma je uticala na Gosseca, koji je u sledećim godinama komponovao veliki broj simfonija i kamernih dela. Interesantno je da je Gossec dirigovao i premijernim izvođenjem Haydnovih simfonija u Francuskoj. Ja sam za ovo jutro odabrala prvi i drugi stav njegove simfonije u D-molu, opus 4 broj 6, koje izvodi Nemačka kamerna akademija Neuss. Diriguje Simon Gaudenz.

0: klasiku volim.
1: Violinistkinja Anne-Sophie Mutter, Berlinska filharmonija i dirigent Manfred Honeck izveli su romansu u F-molu opus 11 Antonina Dvořáka. Bio je to, poštovani slušalci, naš poslednji predlog za danas, a uz poziv da nas slušate i sutra od 8 sati, kada ćemo zaokružiti listu kompozicija za nedeljni hit Radio Beograda 2, pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: kroz sponu pojedinačnih političko-filozofskih koncepcija koje artikulišu kako radikalne kritike neoliberalizma, tako i nedostatke postojeće reprezentativne demokratije per se, otvaraju se horizonti i za drugačiji pristup relaciji između znanja i politike. Kako izgleda ideja demokratskog razgovora kao suštinske pretpostavke i temeljnog principa političke demokratije u diskursu koji uslovno govoreći razumevamo kao francuski poststrukturalizam? U kojoj meri se u njemu reflektuje kritika uspona i pada demokratije, a koliko je sa druge strane takvom stanju i sam relevantno doprineo? O ovoj problematici razgovaramo sa autorkom knjige Demokratija savremenog francuskog poststrukturalizma Bogdanom Koljević. Hvala mnogo što govorite za Kontrapunkt.
1: Hvala vam.
0: Da prvo čujemo kako je zapravo nastajalo ovo delo. Ono je svojevrsni nastavak vaših prethodnih istraživanja.
1: Tako je. Ono je, kao što sam napisala u predgovoru, jedna vrsta nastavka knjige Biopolitika i politički subjektivitet, odnosno knjige koja je nastala posle Biopolitika i savremeni svet, a i izvesno struktuiranje drugih dela poput knjige Kosovo, Evropa, demokratija, između svetova i tako dalje. Tako da ono ima jednu, da kažemo, specifičnu poziciju, a opet specifično i kada danas govorimo o toj knjizi, jer umeđu vremenu nastala je još jedna moja knjiga, to je Promena epoha i zapad na raskršću i sada, dakle, ona predstavlja svojevrsni odgovor, da kažemo, čak i na tu knjigu.
0: Prosto je neverovatno koliko je ona zapravo aktuelna.
1: Tako je. Koliko je to dobro ili loše, ali prosto pokazuje u kojoj meri, da kažemo, i deskripcija i kritika savremenog sveta i osnovnih fenomena, koliko je to zaista stvar koja je aktuelna, koja je prosto dobila još više na težini u ovom proteklom vremenu.
0: Kada govorimo o poststrukturalizmu, bitno je naglasiti da ova vaša knjiga ne predstavlja neki udžbenički pregled, nego prosto ona se tiče i teorije, ali i prakse.
1: Ja sam eksplicirala da nije reč o udžbeniku, iako mislim da je takav udžbenik naravno potreban, jer nije reč o pregledu celokupnog korpusa francuskog poststrukturalizma o demokratiji, već da je ovo u tom smislu jeste subjektivno, jer to jeste moj lični izbor, odnosno tu je reč prevashodno o teorijama i koncepcijama koje sam ja smatrala najrelevantnijim i, da kažemo, najoriginalnijim, ali i posebnim u smislu da im je, da im nije baš lako zalepiti neku konkretnu etiketu, iako u najopširnijem smislu pripadaju poststrukturalizmu. O čemu je ovde reč? Reč je o tome kako misliti, da kažemo, nešto što je krhka, prava, živa demokratija koja je beskrajno ranjiva i takva je na neki način i ova knjiga. Naime, pre svega reč je o promišljanju potencijalne demokratije naroda u 21. veku. E, zbog toga je ova knjiga povezana i sa ovom drugom knjigom Promena epoha, dakle, jer vreme koje živimo danas jeste prevashodno vreme promene epoha, odnosno vreme kraja ekspanzije političkog, društvenog, ekonomskog neokolonijalizma i spram njega otvaranje mogućnosti za nešto što bi bila prava demokratija. E sad, u tom smislu, mislim da je možda jedno od najrelevantnijih, svakako jedno od najrelevantnijih pitanja, kako izgleda ideja ovog demokratskog razgovora, što ste pomenuli, odnosno dijalogosa, kao suštinske pretpostavke i temeljnog principa političke demokratije, dakle, u savremenom francuskom poststrukturalizmu, ali ono, i da kažemo, a to je deo jednog šireg pitanja, šta je ostalo uopšte od dijalogosa na zapadu danas. I ovo je, između ostalog, bila moja tema na prvom Evroazijskom kongresu filozofa koji je održan u februaru 24. u Moskvi i koji je, dakle, okupio teoretičare i sa zapada, ali i drugog dela sveta, da kažemo, ne zapadnog dela sveta, što je nešto što čujemo mnogo ređe, da na taj način imamo uspostavljanje na svetskom nivou nove diskurzivne zajednice koja, i ja smatram da nije zapravo ni najmanje slučajno da se to dešava u Ruskoj Federaciji, jer upravo tu sada imamo preuzimanje najboljeg nasleđa evropske tradicije, pa samim tim i evropske filozofije i postavljanje njenih suštinskih pitanja.
2: Postoji zaista jako snažna tradicija i slovenskog strukturalizma i onoga što bi mogli da nazovemo poststrukturalizam.
1: Jeste, i uopšte postoje brojne tradicije, da kažemo, koje i ne znamo sve tog nezapadnog diskursa, što istorijski, što u savremenosti. I u tom svetlu, dakle, ovo novo umrežavanje akademske zajednice na svetskom nivou, novi forumi, novi časopisi koji se lanciraju, sve je to itekako neophodno i upravo, da kažem, u ovom trenutku, upravo zarad demokratije, zarad promišljanja demokratije i promišljanja njenog uspona i pada i svega, naime, što je doprinelo, da kažemo, generalno padu zapadnog diskursa u proteklim decenijama. E sada, što se tiče ove knjige, i uopšte znamo da u savremenosti brojni autori govore o postdemokratiji, a neretko imamo one koji su kritičari, i oni su najčešće kritičari apoteoze neoliberalne demokratije druge polovine 20. kao i prvih decenija 21. veka. Nesporno je, dakle, da je već na različite načine utvrđena i teorijska i praktična insuficijentnost ovog liberalno-demokratskog postava i da je ključni problem bio u tom mešanju liberalizma i demokratije, što je uzrokovalo da su kritičari praksi takozvanog humanitarnog intervencionizma ili praksi izvoza demokratije, exporting democracy, oni koji su se digli protiv demokratije, ali vrlo često, znači, zanemarujući u potpunosti taj pojam. Zato pre svega moramo da postavimo pitanje o čemu govorimo kada govorimo o demokratiji. I ovo je utoliko važnije što danas je transcendirana, da kažemo, tradicionalna, osnovna politička teorijska razlika između levice i desnice. Dakle, to više nije glavna opozicija kao što je to bio slučaj. Danas je glavna opozicija između suverenizma, odnosno politike naroda sa jedne strane, koju ja takođe još nazivam i politikom istine 21. veka, i sa druge strane ideološkog globalizma, odnosno neoliberalizma, diskursa neoliberalizma i neokolonijalizma. Dakle, to je ta osnovna opozicija koja danas postoji i na planu teorije i na planu prakse, i to je polazište od kojeg danas postavljamo pitanje o pravoj demokratiji.
2: To je lepo što ste napomenuli, zato što i danas nekako u mainstreamu pokušava da se uvede ta priča na tu podelu koja je prevaziđena, možemo reći, još 70. godina.
1: Jeste, ali posebno u protekle, da kažemo, 2-3 decenije, jer ono što smo videli u protekle 2-3 decenije je sa jedne strane, dakle, videli smo na primjer kako izgledala propast levice, izgledala je tako što je ona uništena u ime lažne socijaldemokratije, dakle, a onda tako što su se ubacili razni biopolitički diskursi u okvir takozvane levice, pa su njena tradicionalna pitanja nestala i paralelno se dešavalo, sad šta je zanimljivo, dakle, ovo se sve dešavalo u trenutku kada se lansirao opet i filozofski i praktično protivrečni pojam liberalne demokratije, koji je u stvari sadržao, odnosno referirao na zapadno-imperialističke pretenzije. E sad, problem je što samim tim to je u velikoj meri degradiralo i pojam demokratije po sebi, ali baš zbog toga treba postaviti, i ja verujem da je situacija takva da taj pojam nikako ne treba odbaciti, već naprotiv, da ono što nam je danas potrebno je nova afirmacija demokratije. Što se tiče autora filozofskog postmodernizma, poststrukturalizma u celini, oni su, i o tome sam pisala mnogo u brojnim knjigama i tekstovima, dakle, i sami u velikoj meri doprineli afirmaciji ove liberalno-demokratske paradigme.
2: Tu ukazujete na čitavu plejadu postmodernih sociologa.
1: Jeste. A strukturalna stvar o kojoj je tu reč jeste da, ako se setimo Lyotara, Lyotarovskog kraja velikih priča, celokupne priče, kraju metafizike identiteta, dakle, to je u nemaloj meri korespondiralo upravo sa Fukuyaminim krajem istorije. Dakle, to pada u jedno. I to su te, dakle, diskurzivne i političke posljedice jednog i drugog su bezmalo iste. Šta se dešava dalje? Transfer na etiku, dakle, stavljanje u središte novih objekata analize, poput ljudskih prava, kosmopolitizma, građana sveta, globalizacije i slično. I to je, da kažemo, u 90% slučajeva u funkciji podržavanja status quo. I najbolji primjer, odnosno jedan od kojih ja, na koje najčešće referiram, jeste Agambenova poslednja rečenica na kraju knjige State of Exception, u kojoj kaže: u jednom željenom svetu stvari bi bile iste, samo malo drugačije. Ili sasvim eksplicitno čak imamo kod Lyotara, koji piše: princip radikalne alternative kapitalističkoj dominaciji mora biti napušten. Dakle, ne može biti eksplicitnije od toga. I to je ta priča o propasti levice, istovremeno o degradiranju pojma demokratije, a možda najupečatljiviji primjeri te tranzicije u etiku su kasni Deridini radovi ili dela Jean-Luc Nancy-a. E sad, u razlici spram svega toga postoji ovo što sam ja uslovno govoreći imenovala kao treći put, a to je ova grupa autora koja postavlja pitanje šta je to stvarno demokratija. Dakle, i ona se razlikuje, ovi autori o kojima ćemo sad pričati, razlikuju se i od svih koji govore o kraju demokratije uopšte i od ove glorifikacije neoliberalne demokratije. Dakle, i od jednog i od drugog, zato je to, da kažemo, treći put. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Nastavljamo razgovor sa Bogdanom Koljević o mržnji demokratije i egalitarizmu iz perspektive Žaka Ransijera.
1: Opet pitanje demokratskog paradoksa, odnosno pozicioniranje demokratije između s jedne strane anarhije kao odsustva vlasti i vladavine naroda, uopšte uočavanje, znači artikulisanje tog paradoksa, odnosno paradoks je u tome što se demokratijom ne može vladati, odnosno što je ona po sebi, ako hoćete, jedan oblik nevlasti ili vlast zasnovana na odsustvu bilo kakvog prava na vlast. Svi ovi momenti, dakle kada analiziramo, da kažemo, svetsku politiku, geopolitiku, sve što se dešava danas u ovo izuzetno turbulentno vreme, vidimo kako se ovi problemi situiraju upravo u središte ove svetske politike 21. veka, gde jeste pitanje sada, da kažemo, ponovo pitanje nosioca vlasti, ponovo pitanje suvereniteta, demokratije, jer, uslovno govoreći, ono što je na delu jeste ova borba celokupnog čovečanstva između, sa jedne strane, liberalno-demokratskih kriptoelita i sa druge strane populusa, odnosno naroda. I ova borba, možemo čak da kažemo u hegelovskom smislu, postaje bezmalo svetsko-istorijska. I to je borba između lažne demokratije i prave ili egalitarne demokratije. I ishod ove bitke može biti ili život ili kraj njenog pojma, da ne kažemo i samog sveta. Prelazeći na Ransijera. Ransijer artikuliše, po meni, jedno najubedljivijih kritika onog što naziva skandalom demokratije, i to čini upravo u odbranu demokratije. Ideologija savremenog zapadnog demokratskog čoveka, koji već polako odlazi u istoriju, a to je upravo ideologija potrošačkog društva, ukidanja autoriteta, manjinskih prava, gender theory i sve redom. Dakle, demokratski život kroz tu ideologiju postaje apolitični život indiferentnog konzumeranta roba, manjinskih prava, kulturne industrije, dece proizvedene u laboratorijama i slično. Što znači upravo biopolitike, drugim rečima. Ova skandaloznost govora o skandalu demokratije upućuje na to kako je u savremenom svetu sama istina postala skandal. I sada, ovaj Ransijerov uvid, inače polazište za mene, za dalje razvijanje teorije, dakle, da je upravo tu taj moment sprege između prave demokratije i politike istine. Dakle, istina je ta koja postaje skandal. To je to. Jer samo govorenje istine pojavljuje se kao subverzivni čin. Skoro kao revolucionarni čin. Što je samo pokazatelj da smo u jednom stadiju u kakvom čovečanstvo verovatno nikada u istoriji pre nije bilo. Ransijer artikuliše dupli diskurs o demokratiji, znači, s jedne strane ovaj skandal njene imperialne uzurpacije i sa druge strane ovo što bi bilo vraćanje njenom autentičnom egalitarnom smislu. Ili, još preciznije, sa jedne strane je ova anglosaksonska tradicija neoliberalne demokratije, odnosno humanitarnih ratova, ljudskih prava, slično, a sa druge strane radikalno demokratsko mišljenje i tu možemo da se setimo Marksa, odnosno Marksov pojam prave demokratije, koji referira na samoodređenje naroda i u tom smislu se konstituiše relevantno kao politika slobode.
0: Vi kažete u jednom

0: jednom trenutku da Ransijer ukazuje na to da demokratija nije prevashodno pitanje institucija.
1: Tako je, da. Demokratija nije formalna, odnosno nije proceduralna stvar, već su sloboda i jednakost u njoj srasle, dakle u svim oblicima života, u svakodnevnom iskustvu, i u tom smislu govorimo o potpuno novom konstituisanju realnosti. U delu Mržnja demokratije, dakle, Ransijer govori o vladavini neograničenih želja pojedinaca u modernim masovnim društvima. Znači, šta je ono što su postale osnovne referentne tačke? Želja, promena, moda. I to je taj takozvani homo demokratikus, koji više ne podnosi autoritet, ne podnosi kompetenciju. I interesantno je, instruktivno, da Ransijer ovde govori o eroziji kolektivne transcendencije, dakle o eroziji svakog oblika kolektivne transcendencije, i političke i religiozne, ili još preciznije drugim rečima možemo reći, nestaje celokupni i svaki sistem vrednosti, baš kao što nestaje i bilo kakav pojam sveto, odnosno svetosti. Dakle, to je to što se urušava istovremeno.
0: Kada je reč o apolitičnosti, vi ukazujete da ima jedan segment da je zapravo političko izdvojeno od politike same.
1: To je sa jedne strane, da kažemo, opet referirano dugu istoriju filozofije politike zaista i na njenu razliku spram političke teorije, jer filozofija politike zaista se ne bavi onim što je politika u uobičajnom smislu te reči, u svakodnevnom, na što mislimo kada svakodnevno upotrebljavamo taj termin, već naprotiv, dakle, ona je, da kažemo, na jednom meta nivou u odnosu na taj standardni govor i sadržajni govor o politici, i pita upravo o njenom smislu, o smislu politike, o njenim, to je, znači, pojam politike pita o smislu politike, o njenim osnovama, o njenim implikacijama, strukturi i tako dalje. Tako da je to jedna sasvim drugačija vrsta analize. I isto tako, dakle, kada filozofski analiziramo demokratiju, opet ista je stvar. Govorimo o pojmu demokratskog, i to je nešto sasvim drugo od ove empirijske analize demokratskih praksi i slično. Šta je još važno kod Ransijera? Savremene mržnje demokratije i takozvani brojni terapeuti demokratije, jer to imamo kod Ransijera, je od mojih omiljenih motiva, ta medikalizacija mišljenja, oni se žale upravo na narode. I pravu demokratiju predstavljaju kao krizu civilizacije. I, citat, prve aplaudiraju kada Amerika hoće da širi svoju demokratiju uz pomoć oružane sile. E, a u tom svetlu isto tako Agamben artikuliše kako je vanredno stanje pravi sadržaj savremenih zapadnih civilizacija, samo što ne izvodi sve konsekvence tu. Dobra ta, dobra demokratija liberala, znači da demokratija u svom pojmu kao vladavine naroda i vladavine za narod zapravo uopšte i nema. I to je taj paradoks da se demokratija može doneti silom. I to je zapravo nešto što možemo reći da predstavlja kriminalnu kriptodemokratiju. Sastavni deo ovoga jeste i konstituisanje lažnih opozicija. Znači, s jedne strane smo imali, to je bila čuvena aronovska opozicija između demokratije i totalitarizma, zatim je nju zamenila opozicija između demokratije i diktatorskih, odnosno autoritarnih režima, to je ovo što imamo danas, to je zamenilo to, a matrica je u potpunosti ista. I da kažemo, najveća ironija jeste upravo u oba slučaja imamo ovu vezu između, sa jedne strane, etičkog zaokreta i paralelno na terenu ekspanzije demokratije, pod znacima navoda, upravo u obliku rata. I to je ono što mislim da u osnovi konstituiše i diskurs i prakse savremenog nihilizma.

0: Eko.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
4: Gošća emisije Kontrapunkt, Bogdana Koljević, demokratija savremenog francuskog poststrukturalizma. I Jacques Rancière i Alain Badiou analiziraju prvo kako se anesteziranje naroda dešavalo formiranjem onoga što zovemo materialistička paradigma, a u središtu toga je upravo egoistički pojedinac demokratskog društva.
5: To je onaj smisao u kojem Rancière referira i na Platonovu kritiku demokratije u državi i zakonima. Rancière podseća, pre nego što pređemo na Badiou, još jedna važna poenta, na... recimo na bacanje kocki, na žrebanje, na sve načine slučajnog odabira i logiku sveopšte kontingencije koja je sasvim suprotna ovoj logici policije, kako je on zove, prema kojoj zapadna društva danas žive. I upravo zato politika, odnosno ono što ste rekli, pojam političkog je nešto što se dešava retko. Dakle, jer... u tom smislu politika referira na jednakost. Na jednakost ma koga i svih, i to je taj pojam jednakosti kao demokratije. Treba se setiti šta je izvorno, da bismo govorili o demokratiji danas, setiti se šta je izvorno bila demokratija. Dakle, izvorno reprezentacija i demokratija nisu predstavljale nikakvu suprotnost, jer nije bilo takozvanog parlamentarizma, već je to bio jedan te isti živi oblik delovanja u polisu. I zato pojam antičke demokratije i izvorni pojam demokratije jeste nešto sasvim drugo. A danas ova, vraćajući se na pitanje politike istine i njene skandaloznosti, znači danas je skandalozno čak da se uputi na to, na ono što je izvorna autentična referenca, jer u međuvremenu se dakle napravilo nešto sasvim drugo, a najskandaloznije deluje ovo podsjećanje da moć naroda uvek stoji ispod i iznad svih formi i da se u tom svetlu demokratija pojavljuje kao prvi paradoksalni uslov politike u celini. Prava demokratija kao prava jednakost je srž i sfere javnosti i to političko per se, dakle taj pojam političkog, i tu se dešava taj sukob između sa jedne strane logike policije i logike politike. Demokratija nadilazi i prethodi i nadilazi sve oblike. I u tom smislu njen cilj je rast političke samosvesti i permanentno proizvođenje i događanje političkog. U tom svetlu i demokratski proces se isto tako pojavljuje kao proces invencije novih formi subjektivnosti. A kod Ranciera specifično je ovo povezano sa onim što on zove politika je uvek stvaranje pozornice. Politika uvek uzima oblik ustanovljenja pozorišta i stvaranje jedne teatarske i umetničke sfere. Naime, u najboljem smislu ona je pozorište naroda. Gde je narod taj polemički oblik subjektivacije.
4: Kada je gostovao Jacques Rancière u Beogradu, istakli ste da nije mu ukazana pažnja koliko bi trebala da bude. Da li je to namerno urađeno? A čovjek, na primjer, koji je dobio počasni doktorat, ne može da se poredi sa jednim Rancièreom.
5: Tako je. I ja sam u toj istoj fusnoti napomenula da je to bilo u istom intervalu kada je ovde svečano dočekan Michael Walzer. Dakle, iz ta dva događaja vidite... iz te dve činjenice vidite ukratko presek nečeg što je nažalost većinski deo naše akademske scene u Srbiji u proteklih nekoliko decenija. I mi, da kažemo, ironične i tragične paradokse toga živimo i dan danas. Naime, nažalost, nama se desila politizacija u najlošijem smislu univerziteta, takozvanog autonomnog univerziteta, koji zapravo u najvećoj meri zastupa kao sve samo ne kao autonoman, i to je cela serija, da kažemo, naših elita koja je završavala kurseve u Budimpešti, koja se zapošljavala tada na prvenstveno fakultetu političkih nauka, a kakva je situacija i na filozofskom fakultetu, i o tome se može govoriti. Naime, videli smo i takozvani slučaj Dinku Gruhonjić u poslednje vreme, koji, znate, nije toliko bitan po sebi koliko je bitan kao simptom. A zapravo imate celu plejadu profesora ili takozvani profesora i takozvanih naučnika koji nastupaju na isti način. I ironično je da se kaže da u Srbiji nema slobode govora, u Srbiji ima više slobode govora nego gde to, da kažemo, u okruženju svakako, a skoro i na evropskom nivou, gde se ne može naći takav primjer.
4: Zato su Žaka Ransijera praktično ignorisali.
5: Upravo to, jer on se uopšte nije, ne da se nije uklapao, nego je bio potpuna suprotnost toj matrici naših neoliberalnih globalizovanih elita akademskih, i, ali u suštini njemu se desilo u Beogradu, pa manje više što mu se desilo u poseti brojnim drugim gradovima, jer nismo mi tu nikakav izuzetak. To je naprosto, dakle, ta prevlast neoliberalizma i globalizacije u Evropi koja se desila. Desila se onog trenutka kada je Amerika u potpunosti, i zbog toga je, sad ulazimo već u Badiou, sledeću temu, zbog toga je 99. bombardovanje Srbije bila takva prekretnica. To je, naime, bila prekretnica posle koje je američka dominacija u Evropi postala potpuna, između ostalog i kulturna i naučna dominacija. Dakle, tada se stvaraju te neoliberalne kriptoelite, one zauzimaju univerzitete, te tako sudbina Žaka Ransijera je ovde bila, kao i na mnogim drugim mestima, doduše kao i mnogih drugih. Znamo da Agamben nekoliko godina uopšte bio bez ikakvog posla, bez ikakvih primanja, znate. Svi koji su se usudili da zaista govore, misle svojom glavom, da govore javno, nisu dobro prošli ili nisu baš najbolje prošli u tom vremenu, u mnogim mestima, a to im svakako služi na čast. Ja sam imala tu čast i privilegiju da sam učestvovala na zatvorenim seminarima koje je Badiou vodio u Njujorku. Dakle, pričamo o periodu od 2007. do 2009. godine. To su bili zaista izuzetni, možda i najbolji seminari na kojima sam učestvovala, interdisciplinarni, ali ipak filozofski, i, kao što rekoh, zatvoreni. Ja se nadam da nekakve beleške toga postoje, jer tu je prosto mnogo toga rečeno, mnogo toga dobrog je nastalo. On isto kao i Ransijer kritikuje parlamentarnu demokratiju, reprezentativnu demokratiju, kriptoparlamentarizam i tako dalje. I isto i za njega, kao i za Ransijera, politika, odnosno političko, je retko i jedan izuzetan događaj, a ne u ovo uobičajno kretanje društva kroz istoriju. I u tom smislu njegova metapolitika, dakle, takođe nema interese za parlamentarnu demokratiju, i opet kao Ransijer i on govori o duplom diskursu o demokratiji. E sad, s tim što, dakle, politika, demokratija i filozofija kod Badiou su intrinsično povezane sa pitanjem istine. Znači, relacija politike i demokratije kod Badiou je bitno ontološka relacija. Tako da je razumevanje savremene demokratije pitanje znanja, pitanje filozofije, odnosno ontološko pitanje. I ova priča, sad što je još zanimljivije, započinje kao priča o savremenoj relaciji između filozofije i rata. I tako politika se pojavljuje, kao što ćemo vidjeti, kao stvar inventivnosti i subjektivacije. Ono što Badiou zove truth event, odnosno istina događaj, to je živa kontingencija na delu. Dakle, životi pojedinaca koji se konstituišu kao subjekti istine, subjekti događaja i situacije. I njihov odnos prema situaciji je odnos vernosti, odnosno fidelity. I to je to reflektovanje ontologije situacije. Dakle, Badiou eksplicitno govori o ratovima koji nikada nisu objavljeni. I tu pominje stare prestonice, dakle, Bagdad, Kabul, Beograd. Masivno su bombardovanje bez da je bilo ko primetio da je objavljen rat protiv njih. I to je, su upravo uzoriti primjeri savremenih neobjavljenih ratova koji se u mainstream diskursu pojavljuju kao borba takozvanog demokratskog dobra protiv takozvanog diktatorskog zla. I kroz kontinuitet vođenja ovih ratova pokušala se izbrisati razlika između rata i mira. A okupacije, doslovno okupacije, predstavljene su kao oslobođenja. I Tubad je upomene opet primere Kosova, Afganistana, Iraka. Dakle, američki i zapadni mir i njihov demokratski taj mir-rat sadržan je u obezbeđivanju komfora takozvanih demokrata protiv varvarske agresivnosti siromašnih. To je koncept takozvane međunarodne zajednice koja je upravo taj subjekt demokratskog komfora. To je taj smisao u kojem Badiou kaže Amerika je jedno koje nema drugog, jer za nju drugi ne postoji. Znači, upravo iz toga proizilazi ta koncepcija tutorske demokratije i to je taj moment kada Badiou kaže u Americi postoji nešto strano Eshilu, nešto sasvim negrčko. Pišući dalje eksplicitno o ratu protiv Srbije, i treba da napomenemo da je Badiou jedan od vrlo retkih istaknutih intelektualaca koji je o tome eksplicitno pisao, dakle, objašnjavajući kako je pitanje rata NATO protiv Srbije, pitanje rata u svetu posle hladnog rata, u celini. Znači, to znači da su način na koji se ovaj rat vodio, posljedice i celokupna političko-pravna struktura, egzemplarni uzoriti za uspostavljanje novog svetskog sistema koji je usledio ni manje ni više nego upravo ratom protiv Srbije. Badiou skreće pažnju i da posebno treba imati u vidu trilogiju imena koja se koristila tada, a to su kriminalac, žrtva i humanitarne intervencije. Posebno još kako se taj rat protiv Srbije iskoristio kao test moći. To je ovo što smo rekli. Posle toga je uspostavljena puna američka dominacija u Evropi. A držanje Srbije je pohvalio, dakle, kako je ono egzemplarno. I to egzemplarno upravo u ovom što će posle godinama postati rat protiv imperije, odnosno imperijalizma. I to je nešto što se ne ističe još uvek dovoljno, ali mislim da će s vremenom biti slučaj da smo mi tu zaista bili prvi, te da i tekako treba da budemo ponosni na to.

0: la libertà di stare come prima, la brina la mattina, profumo di benzina, la libertà di stare sempre sola come prima, la brina la mattina, divinità o regina, di un attimo d'amore tutto torna come prima.
1: Bogdan Akoljević o savremenoj teoriji demokratije, Chantal Mouffe.
2: Najvažnija stvar je što je ona, da kažemo, prva artikulisala u potpunosti u kojoj meri i, da kažemo, školski to napisala, kako liberalna demokratija se pojavljuje kao protivrečan pojam, odnosno kako imamo posla sa dve potpuno različite tradicije. S jedne strane tradicija liberalizma, koja je tradicija individualnih prava i sloboda, sa druge strane tradicijom demokratije, koja je sasvim drugo, koja je pitanje, dakle, kolektiviteta, odnosno narodnog suvereniteta. I, dakle, prva je pokazala da je zapravo ta sinteza nemoguća, neodrživa i besmislena istovremeno, kao i sve politike takozvanog trećeg puta socijaldemokratije koje su proizašle iz toga. Dakle, u tom, da kažemo, kritičkom delu, mislim da je njeno delo vrlo dobro. U ovom drugom programskom ono je zanimljivo donekle, ne sasvim tačno prema mom sudu. Naime, njen projekat, ona pa ima celokupan projekat radikalne i pluralističke demokratije i projekat takozvanog agonističkog pluralizma, koji treba da zameni uobičajenu referencu na neprijatelje, te tako u politici sada treba da govorimo o suparnicima, ne više o neprijateljima, što jeste svakako korisno. Međutim, šta je problem? Problem je što ta teorija njena na kraju završava sa tim da se sve to dešava u sklopu jednog zajedničkog diskurzivnog okvira. E, to je problem. Jer na kraju kao da ima istu referencu na ovaj liberalno-demokratski okvir. Tu je problem teorije, tu je prosto ostalo nedorečeno, a, da kažem, postoji prostor za ovu vrstu interpretacije, i to je jedna stvar. Druga stvar je što ona, i sad to liči na Foucaulta, a zapravo postoje bitne razlike, znači ona kaže kako treba da se oslobodimo iluzije, da se u potpunosti možemo osloboditi moći. Isto kao što kaže i Foucault. Međutim, Foucault ima, razvija celokupnu koncepciju borbe protiv moći, a kod Chantal Mouffe govorimo pre o jednoj, da kažemo, kompatibilnosti demokratije i moći. E, to je opet, dakle, to je kao jedna vrsta pravljenja kompromisa sa status quo, isto kao što je ostavljanje u okviru tog liberalnog okvira, tako i ovaj kompatibilnost sa moći. Što se tiče, dakle, ovog što sam ja nazvala ekskurs, znači kraći govor o biopolitici i demokratiji, i prevashodno Hart i Negri, dakle, insistiraju kako je diskurs o ljudskim pravima izuzetno postignuće kosmopolitske liberalne demokratije. I u njihovom delu Mnoštvo oni čak izričito brane i Haški tribunal kao jednu od novih globalnih institucija pravde. Dakle, to su neki od velikih problema u njihovoj teoriji, iako se oni, dakle, ne bave toliko demokratijom kao ovi ostali autori koje smo pomenuli. I slična stvar je i sa Agambenom, jer Agamben završava u ovoj strogoj opoziciji između demokratije i suvereniteta. I zato njegova teorija na kraju je toliko slična, nažalost, nekim liberalnim teorijama. Za razliku od svih njih, opet, Foucault insistira na inventivnosti, insistira na tome da moramo izmisliti, promovisati nove forme, nove oblike subjektivnosti. U tom smislu, na jednom vrlo proaktivnom momentu, da kažemo stvaralačkom momentu, slično Rancieru, na političkoj invenciji, dakle Rancieru, Badiou i, eto, i Foucault bi tu bio takođe, kako se svim tehnikama moći moraju zapravo suprotstaviti novi oblici politizacije. I demokratija je kod Foucaulta suprotstavljena klasnoj podeli društva, nejednakosti i hijerarhiji. To su najbitnije određenja, opet slično Rancieru i Badiou. Sledeće, takođe možemo reći proročki od strane Foucaulta, jeste da on još u svoje vreme pišući primećuje, dakle već kao nam 70-ih, on primećuje, filozofija je danas rasuta na veliki broj različitih aktivnosti, aksiomatičara, lingviste, istoričara, revolucionara, političara. Danas, ako je to tada već bio slučaj, a jeste, danas je to, da kažemo, u još većoj meri slučaj, što ne znači da je nastupio nekakav kraj filozofije, već naprosto da se promenio njen pojam i njena uloga i funkcija u društvu. Samo još jednu stvar da dodamo, dakle, konstituisanje nove politike istine, to je taj moment koji se pojavljuje kod ovih autora koji smo rekli. Znači, 21. vek i pitanje prave demokratije jeste pre svega pitanje o suverenitetu naroda, a i pitanje o starogrčkim pojmovima isonomija i isegorija, dakle povratku na te izvorne pojmove iz antičke filozofije, kako bismo znali kako možemo govoriti o demokratiji danas. I ja bih tu samo još dodala za kraj, politika se pojavljuje u najvećoj meri, to je možda jedan od najlepših uvida Hane Arendt, kao stvaranje novih početaka. I to je relacija između znanja i politike koja je bitno demokratska, odnosno kako se političko pojavljuje kao demokratsko.
1: Kako se fenomen multipolarnosti može sagledati baš iz perspektive autora kao što je i Foucault i Rancière i Badiou?
2: To je izuzetno zanimljivo pitanje, jer to je pitanje o pravom pluralizmu, da kažemo o mnoštvu, jer pitanje pluralizma i mnoštva nije samo pitanje broja, i kao što je pitanje multipolarnosti nije pitanje samo te tranzicije iz jednog ka mnoštvu, dakle kvantitativne razlike, već kvalitativne razlike. Dakle, uspostavljanja multipolarnost podrazumeva upravo to, kao i svako stanovište pravog pluralizma, zaista inkorporiranje, uključivanje drugog. Dakle, moraju da postoje i drugi i treći. I to je ono što nije postojalo za tri decenije unipolarizma Sjedinjenih Država i za tri decenije neoliberalnih i u velikoj meri postmodernih diskursa. U tom svetlu mi sada imamo, filozofski govoreći, celokupan prostor otvaranja horizonata, i to je nešto prelepo, gde sada na scenu stupaju drugačiji diskursi, gde se dopušta mogućnost drugačijih diskursa i njihovog postojanja, baš kao što i demokratija nije jedna i ne postoji samo jedan njen oblik, već u zavisnosti, dakle, od situacije, od naroda i države o kojoj govorimo, dakle, mogu postojati sasvim različiti oblici demokratije.
1: Gošća emisije Kontrapunkt bila je Bogdana Koljević. Razgovarali smo o njenom delu Demokratija savremenog francuskog poststrukturalizma. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
2: Hvala i vam.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Dobar dan sa naše strane, slušate novo izdanje emisije Oko Balkana, posle ova dva reprizna koje su emitovane dok smo bili na odmoru, dakle izdanje za 16. septembar. Govorimo o dva septembarska festivala i napravit ćemo jedan mali omaž Slobodanu Šnajderu, koji je preminio dok smo bili na odmoru. Prvo ćemo se osvrnuti na jedan festival koji se po 14. put održao u Skoplju, zove se Proza Balkan ili Pro za Balkan, koji je pokrenuo naš sagovornik Aleksandar Prokopijev, pisac, muzičar i univerzitetski profesor, a u okviru kojeg se dodeljuje pa dosta prestižna balkanska nagrada Prozart, koju je ove godine dobio Dragan Velikić, beogradski pisac. Onda ćemo se osvrnuti na četvrti festival savremene književnosti Bukiranje, koji je održan za vikend, dakle u subotu i nedelju u Podgorici. Naš sagovornik je Vladimir Vojnović, pokretač ovog festivala, takođe univerzitetski profesor i prozni pisac, kao i urednik knjižnog časopisa Fokalizator iz Podgorice. A budući da je Slobodan Šnajder preminuo na samom kraju avgusta, dakle čućemo delove iz razgovora koji smo vodili sa njim povodom dva njegova najznačajnija romana kada nam je bio gost, dakle Doba mjedi, Anđeo nestajanja, i čućemo i Mileta Stojića, tadašnjeg predsednika žirije nagrade Meša Selimović iz Tuzle, koji je upravo dodeljena Šnajderovom romanu Doba mjedi. I danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je, kao što znate, posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, prava tema koja se uklapa u obe oblasti, razgovarat ćemo o 14. po redu međunarodnom festivalu Proza Balkan ili Pro za Balkan, koje počinje, dakle, danas u nedelju 13. septembra, trajaće i sutra i preko sutra, dakle do 15. septembra, a ove godine, dakle, je dodeljena nagrada, kao što to obično i biva, ovog festivala Prozart Draganu Velikiću, piscu iz Srbije, i sve to povod da razgovaramo sa više puta sagovornikom u ovoj emisiji, gospodinom Aleksandru Prokopijevim, koji je i profesor, i pisac, i muzičar. Gospodin Prokopijev, na početku, dobar dan i dobrodošli još jednom u ovoj emisiju.
1: Dobar dan slušalcama, posebno tebi. Evo, za par sati, ja mislim, počinje Proza Balkan u Skopju, u jednom prelepom prostoru. To je bivša železnička stanica u samom centru grada, koja je sad muzej grada Skoplja, u kome se održavaju, ima divne prostore, još su renovirani, ali ostala je ta patina, recimo, starih vremena, ali sa vrlo savremenim programima i likovnim, i evo tamo ćemo održati prvi dan naše Proze Balkana.
0: Ako se dobro sećam i prolazio sam tu, dakle, ta železnička stanica je prestala sa upotrebom na dan velikog, odnosno razornog zemljotresa u Skoplju, evo sada je muzej. Možda da se fokusiramo na početku na sam književni festival Proza Balkan, koji je počeo pre 14 godina. Sa kakvim konceptom i koji su mu bili ciljevi, ako možete ovako, evo, ukratko da sažmete ovih skoro deceniju i po?
1: Znači, počelo je pre, u stvari, 14 godina, i do sad su prodefilovali ili bili gosti Proze Balkana stvarno cela jedna divna skupina dobrih pisaca iz svih balkanskih zemalja, a dopisnici Proze Balkana su isto tako iz svih kultura i književnosti Balkana, znači bili su Kadare, Kartaresku, Gospodinov, Popov, Jergović, Jančar, Blatnik, Daša Drndić, stvarno jedna izvanredna ekipa autora. Ove godine nagradu će dobiti poznat

0: poznati srpski pisac i balkanski, pa i evropski pisac Dragan Velikić, on se sad pridružuje grupi od već trojice nagrađenih autora, znači to su Basara, Bajac i Pištola, i on je evo četvrti srpski autor, savremeni srpski autor koji dobija ovu nagradu. Inače, proza Balkan već ima koncept koji je u samom početku postavljen, znači učestvuje šest autora iz svih balkanskih zemalja, s tim da je program proširen i na filmsku umetnost i na muzički deo, tako da je sad postao i duži, obogaćenim sadržajem, ako se može tako reći, na više prostora. Tako da će i ovaj festival isto zadržati tu koncepciju. Biće predstavljen razgovorima, čitanjima, muzičkim večerima, prikazivanjem filmova na puno mesta u Skoplju, ali centralno mesto biće ovaj muzej grada Skoplja koji se nalazi, kao što sam rekao, u bivšoj zgradi bivše zemljinske stanice. Osim Velikića, gosti ovog 14. izdanja festivala su albanska spisateljica Dijana Čuli, bugarski pisac Nikolaj Terziski, slovenačka autorka Gabriela Babnik Uatara, irsko-britanski filmski autor i producent, koji ja mislim da ga i Beograd zna, Mike Downey, i kao grčka autorka Zinovija Vasilijeidi, i još jedna srpska autorka, veoma zanimljiva za nas i multidisciplinarna, Hristina Radović-Andrić. To su znači gosti festivala, međutim ono što je zanimljivo da je festival još od svojih početaka zvao izdavače evropske, balkanske, književne agente. Ono što dolazi iz sveta koji nije veoma povezan možda sa književnošću u smislu autorstva, ali je strašno važan u smislu distribucije književnih dela. Pa ovog puta smo se orijentisali na izdavače i književne agente koje dolaze iz balkanskih zemalja, odnosno iz Grčije, Bugarske i Albanije ovog puta, koji će biti, ja mislim, veoma interesantni u smislu uspostavljanja nekih efikasnih veza u vezi prevoda i distribucija dela. Znači, dolazi nam Manol Pejkov, on vodi veoma interesantnu bugarsku izdavačku kuću Žane 45, s njim dolaze i ljudi Sofijske književne agencije, zatim dolazi predstavnici grčke izdavačke kuće Enastron, koja je u stvari predstavit će njena sopstvenica i osnivač Efi Skifa. Tako da će biti, znači, ljudi iz tih svih, Fanoli dolazi isto, jedan moćan izdavač iz Tirane. Tako da će opet to naše balkansko okupljanje uz veliki broj gledalaca i slušalaca, normalno, biti ovaj put, nadamo se, efikasan kao i ranije godine.
1: Evo, možemo malo i o nagradi ProZart, budući da ste vi i član žirija koji je dodelio ove godine Velikiću ovu nagradu. Predsednik je bio Ermislav Fazanovski, takođe pisac i vaš kolega profesor. Eto, iz ugla ove emisije mi smo razgovarali o dva njegova romana, Istorija ljudi koji pomreše od straha i Hrapeško, koji su objavljeni u Srbiji i Hrvatskoj. A pored vas tu je i pisac Dejan Trajkovski, koji je autor romana Neverstvo i knjige pesama Filmske pesme. Eto, takođe smo o njima razgovarali u ovoj emisiji. Koji su bili vaši razlozi da nagradite Dragana Velikića, za koga kažete da je poznati u Makedoniji, koji je već deo odavno mainstream književnosti u Srbiji, koji je zapravo najviše zastupljen, čini se, u evropskim okvirima na nemačkom jeziku, odnosno nemačkom govornom području?
0: Pa u ovoj, hvala Bogu, priznanju koje on potpuno zaslužuje kao pisac, kao autentični književni glas, ne samo u srpskoj književnosti, nego i šira, je dugotrajna recepcija u makedonskoj književnoj javnosti, još od njegovih prvih romana, Via Pula, Astragan, Danteovog trga, pa onda i preko Islednika i sad evo Bečkog romana. On je stvarno, kao i drugi ovi, kad vi vidite druge laureate srpske književnosti, recimo Basaru, Pištola i Bajca, svi se oni odlikuju jednim svojim svetom književnim stilom, tematskim čak detaljima koje oni koriste da tu svoju književnu materiju ubedljivo iskažu književnim sredstvima. Sa Velikićem vezujem i jedna privatna i veoma simpatična, nevažna u smislu nagrade, ali u ličnom smislu mi smo zajedno bili na postdiplomskim studijama komparative u Beogradu, tako da se veoma dobro znam i kao pisa, jer je on još u to vreme imao veliki i snažni, spontani interes za svetsku i balkansku književnost. Mislim, to se vidi na kraju krajeva i u njegovom književnom svetu, u toj stilskoj raznolikosti i poznavanju sredstava ubedljive književnosti. Svi oni pripadaju istom talasu nove srpske književnosti, koje je kao u svim balkanskim književnostima donala puno, puno inovativnih i korisnih i vrednih dela za sam evolutivni razvoj književnosti. Sad se o tome može pričati puno, šta to znači u odnosu na književnost koja se u tim vremenima nazivala postmoderna, posle se razvijala, hvala Bogu, sasvim individualno. U smislu jedne drugog tipa književnosti, koja je mnogo više nacionalna, pod navodima, a koja je u svom književnom postupku skromnija, jer upotrebljava sa vrsnim piscima, ispravno upotrebljava jedno realističko pismo. Koliko su oni važni u svim našim balkanskim književnostima, kao pojedinci, evo i ovi nagrađeni drugi pisci, recimo Gospodinov i Popov u Bugarskoj, Jergov Daša Drndić u Hrvatskoj, Jančar Blatnik u Slovenačkoj, da ne ređam, u Kataresku i Kadare, sigurno. I da su oni u stvari doneli jedan veoma važan poetički pomak u odnosu na sve naše književnosti. I da naročito u ovim vremenima oni su važni, jer kao što znate, čitaoci vole ove književnike, a što se tiče kritike, ono je malo promenljivije, ono uvek tera neku drugu stranu, manje, hvala Bogu, ali čini mi se da ovi veoma važni pisci skoro u svim književnostima našim balkanskim ne dobijaju ono pravo mesto što oni zaslužuju. I to je možda interesantno da Proza Balkan u stvari podržava pisce koji su prošli sito evropske i svetske kritike, koji su prevođeni, tretirani, komentarisani, vrednovani, možda ponekad u nekom vremenskom periodu više u Evropi nego u svojim matičnim književnostima.
1: I evo, gospodine Prokopijev, za kraj, vi ćete u petak, evo možemo i da najavimo, imati jedan, meni to deluje zanimljivo iz najave, književno-muzički performans u Skoplju, u kafebaru Saman, u 20 časova u 8 uveče, u društvu sa gitaristom Bobanom Zdravkovskim Andrejevskim, dakle vi piano i glas, dakle vi ste i muzičari, više puta smo i razgovarali o tome, pa malo da predstavimo, kako to obično kažu, u razgovoru s muzičarima, vaš novi projekat, odnosno performans.
0: Hvala ti mnogo, Saša, nadam se u tom Samanu, koji je u stvari jedan kulturni klub, on je veliki kafić, ali je važan po okupljanju ljudi i on je stvarno ima jednu energiju koja je alternativna i pozitivna energija. Tamo će se ovo održati. Pa ti znaš da sam ja se ranije bavio muzikom,
1: da.
0: I to ti isto dolazi u nekim danima, onda to napušti, sviraš prijateljima ili ne znam kako, pa onda dolaze periodi kad se opet vrati, za razliku od književnosti koja neprestano i neprekinuto traje. I sad došli su mi ti muzički trenuci, tako da radim u stvari, recimo neku vrstu urbane šansone, ali uvek u sklopu sa vizualnim elementima, sa performansom. Znači, to je živa izvedba tih naših pesama, koji imaju u sebi i roka i džeza i folklora, sve je pomešano, zavisi od teksta. A sad su inspirisani tom novom knjigom priča koja se zove Portreti. I u kojima bi bilo interesantno su portreti i tri moja velika prijatelja srpska i četvrti koji nije bio pisac, ali je bio čovjek koji je znao i književnost i umjetnost osjećao najdublje. Znači, tu su portreti Albaharija, Davida, Bajca i Pištola u toj knjizi, a i hvala Bogu Vlade Divljana koja mi je ostao veoma blizak drug do kraja života. Znači, ta knjiga je povod, odnosno fragmenti da uđu i u svet muzike i vizualnog performansa.
1: Gospodine Prokopijev, puno hvala na ovom razgovoru.
0: puno ti hvala, Saša. Baš mi je uvek drago kad gostujem tebi i tvoje emisije, jer je to nešto što je evo, baš u tom neophodnom balkanskom smislu veoma važno. Hvala ti.
1: Hvala vam još jednom. Nadam se da će sledeći razgovor biti baš o vašoj knjizi. Ovo je bio malo više informativan, baš o 14. festivalu Proza Balkan ili Proza Balkan, koji se održava od 13. do 15. septembra. Naš sagovornik je bio gospodin Aleksandar Prokupijev, pokretač ovog festivala i član žirija za dodelu nagrade Prozart.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U specijalizovanim većima u Hagu, u toku izricanja prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Atmosfera u Hagu je napeta, pristalice OVK odluku čekaju ispred suda. Tužilaštvo

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Miroslav Tešić govori svoju pesmu Šljiva srpska, izabrala Teodora Ćimović. Višeminutnim aplauzom publika je pozdravila izvođenje mjuzikla Sa druge strane jastuka, kojim je 12. septembra pred punom salom Sava centra svečano zatvoren ovogodišnji Belef. Glavnu žensku ulogu u ovom popularnom ostvarenju pozorišta na Terazijama tumači Milena Živanović, gošća današnjeg kluba 2 od 13 sati. Autor i urednik emisije Jelena S. Perić. Današnja emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je muzičaru čija je karijera trajala veoma kratko, ali koja je zabeležena kao jedna od najblistavijih u prvoj polovini 20. veka, Dinu Lipatiju. Emisiju uređuje i vodi Bojana Žižić. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Posredni metod Marija Rosija. Drama donosi refleksivna poniranja glavnog junaka kroz njegove monologe i razna demografska pitanja koje mu se roje tokom observacije ljudi u hotelu u kome odseda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo pesmama u izvođenju umetnika Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića.

Čuli smo duet Ivane Tasić-Mitić i Branimira Stošića i snimak iz emisije 60 najlepših narodnih pesama. Vokalna stolijskinja Radio Beograda, Vranjanka Ivana Tasić-Mitić, jedna je od najautentičnijih interpretatorki izvorne pesme. Pored veoma uspešne solističke karijere, široj publici poznata je i kao vokalna solistkinja etnogrupe Izvor iz Vranja. Ovaj vokalni instrumentalni sastav je nastao 2004. godine u januaru mesecu sa zajedničkom idejom da se bave čuvanjem, negovanjem i izvođenjem tradicionalne muzike Balkana. U nastavku slušamo makedonsku narodnu pesmu i grupu Izvor.

svakoga ko neguje i promoviše vransku gradsku pesmu. Još kao 15-godišnja devojčica ostvarila je saradnju sa Narodnim orkestrom Radio Televizije Srbije i ta saradnja traje do današnjih dana. Prvi snimak za zvučni arhiv Radio Beograda bila je stara vranska pesma Zemi me zemi. Poznanstvo sa umetničkim rukovodiocem Narodnog orkestra Vladom Panovićem doprineo je još uspešnijoj saradnji u smislu stvaranja novih kompozicija koje neguju i čuvaju vrednost naše tradicionalne narodne pesme, a takva je kompozicija Pod gorom se šetnalo devojče.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. U proteklim godinama umetnik Branimir Stošić Kace snimio je trajne zapise za zvučni arhiv Radio Beograda, koji se emituju na svim programima javnog servisa. Učestvovao je na brojnim manifestacijama i festivalima narodne muzike, gde je osvajao laskava priznanja i visoke nagrade za izuzetnu interpretaciju starih vranskih pesama. Član je udruženja VED, koje se bavi očuvanjem nasleđa starog Vranja u svim oblicima, naročito u jeziku i muzici. Zbog svojih izuzetnih vokalnih kvaliteta, jedinstvene interpretacije, čest je učesnik na koncertima muzičke produkcije Radio Televizije Srbije.

Ivana Tasić Mitić izdala je 2023. godine svoj prvi kompakt disk pod nazivom Zaplakala Šar planina u izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije. Na njemu je 17 izvornih narodnih pesama sa prostora Vranja, Kosova i Metohije i Makedonije, među kojima su i dve autorske kompozicije. Album je snimila uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Slušamo autorsku kompoziciju Zaplakala Šar planina, za koju je tekst napisala Ivana Tasić Mitić, a muziku i aranžman Vlada Panović.

Nadahnuti tradicijom, darom i prepoznavanjem lepote pesama, umetnici Ivana Tasić-Mitić i Branimir Stošić smestili su stare pesme u novo vreme, ne menjajući im ruho.

0: Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Milosav Tešić, Šljiva srpska.
2: Gledam za suzu srpskih terena, kao u žalbi zamiču bratstva, udišu usput miris od sena. Slušam i žagor, kao kad pastva hrišćana kreće zorom u žetu. Kud li da pođe ovaj tumarač? S raskršća kogli, mesečev cvet mu tabane praši, skupi u žarač pucnjavu letnju, s koje već prska, s pčelom u mesu šljiva, a srpska. Šklopoće drči otpadak smisla, opanak krpljen praslika trenja zemlje i zvezda. Srbija svisa, jaglike bere sune zverenja moje jednine što se kotrlja, oskače, tumba, sva u mutljagu stvarnosti mučne. Čija se brlja osjeća svukud, vonja po tragu vizija lepih, s kojih već prska s bregova plavih šljiva, a srpska. Voćke kad rade počne iz brka u pesimizmu, čaške treznoće bačve pijanstva čin su i svrha dvojnog jedinstva, koje me hoće smaći sa kičme nepostojanja rodne blizine. Što se rascveta po siromaštvu svakoj grana, tužna u dvoru davnašnjih leta, s čijih se krošnji orah kad prska blisko zaplavi šljiva, a srpska. Kapni mi tropno trudna ozrenja poput dobrote kojom se prašta. Nije mi lako biti sred vrenja kad se raskipi s jesenjih bašta. Šljivov je vidik razgranat širok ali loman, gotov da kljokne. S njega se čovek, Boži prirok, u nadahnuću otisne, propne ozarenje. Svemir gde prska, složno gde prašti šljiva, a srpska. Dremaj, težino tamjana modrog, ti si mi grimis tajne rođenja. Spomen na sofru modrila rodnog, čemu se vraćam iz otuđenja, noseći krpe svakoj prnja. Spavaj pod rodom letino blaga, strovilom kljukni kad se skotrlja jesen sa brda. Neka se strada, meni po glavi krši se prska, s krunom o nebu šljiva, a srpska.

0: mogu pratiti po meni i na osnovu nekih mojih istraživanja koje sprovodim do dana današnjeg, a to su nivoi visoke politike, visokih narativa o tome, pošto Kosovo i Metohija od samog starta predstavlja zapravo problem u čijoj osnovi leži teritorijalno pitanje, imamo odnose između Srba i Albanaca na visokom nivou po pitanju statusa Kosova i Metohije, čije je, da li je naše ili njihovo, vaše ili tako dalje. Ali s druge strane, kao što sam rekao malo pre, nivo svakodnevice funkcioniše malo na drugačijom logikom nego što to funkcionišu odnosi između elita. I mi možemo da pratimo i u tom periodu posle Drugog svetskog rata, pa i u decenijima koje su sledile, različite vrste odnosa između Srba i Albanaca, koji su se kretali od odnosa solidarnosti, razmene, dobrosusedskih odnosa, pa do odnosa distance ili nepoverenja. Recimo Gerd Deizings, koji se bavi istraživanjem na Kosovu i Metohiji, inače holandski antropolog, upravo stavlja akcent na takve vrste situacije na Kosovu i Metohiji, da periodi krize udaljavaju Srbe i Albanaca jednih od drugih, a da periodi mira dovode do prelaženja međuetničkih granica, do prelaženja verskih granica, do odnosa solidarnosti, saradnje i tako dalje. I mi možemo, kada pratimo kroz 20. vek, a sad imamo na praktično neku deceniju, neke periode krize, i da pratimo kako se i odnosi među Srba i Albanaca na tim nižim nivoima, na nivoima stanovništva, upravo u skladu sa tim visokim temama i kreću. Imamo razdvajanja, udaljavanja, nepoverenja, a kad imamo neki period mira, onda te vrste veza se ponovo vraćaju neku vrstu koliko toliko prihvatljive normale i svakodnevice, a to su neki ipak koliko toliko korektni odnosi.
1: Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena ideji kosovske autonomije. Naši gosti su Igor Vukadinović i Aleksandar Pavlović. Nastavljamo za koji minut.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: BGPR

0: naravno bezbednosti, suštinski je potpuno ukinuta bilo kakva pravosuđa, bezbednosti, čak i neke ingerencije u sferi međunarodnih odnosa, u sferi narodne odbrane su dobile pokrene već tada, 69. godine, i one tu definitivno tada Kosovo počinje da funkcioniše kao neka forma albanske državnosti u Jugoslaviji. Stvorena je jedna kontradiktorna situacija gde se ne zna gde su granice Republike Srbije, gde se ne zna da li su pokrajine u njenom sastavu ili nisu, gde je čitav niz nekih i pravnih i političkih kontradiktornosti je nastao u tom periodu. I neki od nalaza moje knjige su da je upravo ta vrsta destabilizacije Srbije u pokrajinama i na Kosovu svesno činjena od strane tada jugoslovenskog partijskog vrha na čelu sa Brozom, Bakarićem i Kardeljom, i da je ono korišćeno na neki način kao sredstvo za slabljenje Srbije i smanjivanje njenih kapaciteta da se suprotstavi u nekom trenutku separatizmima u zapadnim delovima Jugoslavije, dakle u Hrvatskoj i Sloveniji. To je jedan od zaključaka, naravno, sa kojima se neko možda neće složiti, ali jedan od zaključaka na osnovu mog istraživanja.
1: Imamo još jako malo vremena, ali evo, ja bih citirao sad pred kraj našeg poznatog istoričara Čedomira Popova, koji je jednom prilikom rekao da svaka visoka autonomija je samo prolazna stanica ka nezavisnosti. Mi u ovoj situaciji političkoj na Kosovu imamo eto samo proglašenu nezavisnost, ne vidi se rešenje. Šta vi na osnovu vaših iskustava možete da zaključite ili pretpostavite o budućnosti Srba na Kosovu i Metohiji i pokrajini u sastavu Republike? Kratko, molim vas.
2: Budućnost Srba, dakle, da ne ulazimo u političke okvire rešavanja položaja Kosova i Metohije, će zavisiti upravo od onoga što opterećuje srpsko-albanske odnose, a to je pitanje vlasti. I pitanje vlasti, odnosno ko upravlja, je ono ključno pitanje oko koga postoji nad Kosovom i Metohijom postoji glavni problem u odnosima Srba i Albanaca. I u ovom sadašnjem stanju, nažalost, koje teži ka tome da Albanci imaju potpunu vlast, čini mi se da Srbi upravo iz nekog razloga nepoverenja, nepoverenje je opravdano sasvim ako se uzme u obzir šta se događalo sve od 99. godine do danas, pritiscima koji su izloženi, progonima i slično, u situaciji kada vlast pripada Albancima, čini mi se da budućnost Srba na Kosovu i Metohiji, imajući njihova iskustva i slušajući njih, šta meni govore prilikom mojih istraživanja, nema neku perspektivu, odnosno nije optimistična. Imajući vid, dakle, odnos prema vlasti. Ravnoteža vlasti, kada bi bila moguće da se uspostavi, to bi pitanje promenilo, čini mi se.
1: Gospodin Vukadinović.
0: Evo, najkraće, pa mislim da je pitanje Kosova i Metohije sad uzdignuto jedan najviši nivo odnosa između velikih sila. Ono što realno sprečava da se to pitanje definitivno završi na štetu Srbije i nezavisnošću Kosova jeste taj veto Rusije i Kine u Savetu bezbednosti na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, i on nije beznačajan, i upravo od tih odnosa velikih sila Zapada i Rusije u narednim godinama će se po meni odrediti i pitanje Kosova i Metohije, kao i pitanje možda Republike Srpske i nekih drugih neuralgičnih tačaka na Balkanu.
1: Hvala vam puno, poštovani slušalci. Naši današnji gosti su bili dr. Aleksandar Pavlović i dr. Igor Vukadinović. Ja im puno zahvaljujem na učešću u današnjoj emisiji. Vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.
3: Sat 12:55.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu osudilo je četvoricu bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnićija na ukupnu kaznu zatvora od 81 godine. Sud je naveo da je dokazano da su Tači, Veselji, Seljim i Krasnići počinili ratni zločin nezakonitog hapšenja najmanje 385 lica, zatim umišljeno izvršili radnje činjenja i nečinjenja koje su izazvale smrt najmanje 98 lica, odnosno ratni zločin ubistvo. Dokazano je da je Tači imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju zajedničkog kažnjivog cilja tzv. OVK. Sudsko veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su izvršeni zločini protiv čovečnosti. Povodom presuda u Hagu od 18:30 javnosti će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Izricanje presuda u Hagu okupljeni u centru Prištine propratili su gromoglasnim zvižducima, dok su neki od građana polako počeli da se razilaze u pravcu sportskog centra Boro i Ramiz. Okupljeni uzvikuju Kosovo i UČK, ali nije bilo incidenata, osim nekoliko bačenih pirotehničkih sredstava, javlja Tanjuk. Policija je saopštila da je pripremila operativni plan, da su spremni da reaguju u slučaju incidenata, a postavljene su i zaštitne ograde. Na Bliskom istoku i dalje nema mira. Nastavljeni su međusobni napadi jemenskih Huta i Saudijske Arabije. Saudijske snage su oborile dron koji su ispalili Huti Kameki, a jemenske vladine snage gađale su položaje Huta u više oblasti. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će učestvovati na ATP turniru u Pekingu koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra. Đoković je 6 puta u karijeri triumfovao na turniru u Pekingu. Prošle godine titulu je osvojio Italijan Jannik Sinner. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uz slabu do umereno oblačnost, temperatura od 26 do 29 stepeni. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1002 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
5: Ajde, ajde, 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli su na talase Radio Beograda 2. Želim vam Jelena Perić. Moja današnja gošća je još kao studentkinja završne godine Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu imala tu čast, ali i sreću, da na sceni oživi neki od najpoznatijih junakinja klasične svetske književnosti. U istoj sezoni bila je i Dezdemona i Sonja Marmeladova, a kako sama ističe, gradeći njih, menjala je i otkrivala sebe. U svojoj dosadašnjoj karijeri sarađivala je sa najeminentnijim rediteljskim imenima poput Slobodana Unkovskog, Aleksandra Popovskog, Miloša Lolića, Juga Radivojevića, Egona Savina. Od 2015. godine stalna je članica pozorišta na Terazijama, a uloga Tamare u mjuziklu Sa druge strane jastuka samo je jedan od povoda za naš današnji razgovor. Želim toplu dobrodošlicu mojoj dragoj gošći Mileni Živanović. Milena, dobar dan. Dobrodošli na talas Radio Beograda 2 u emisiju Klub 2.
1: Hvala, kakva divna najava, baš sam se rastopila.
0: Pa, ja nekako ne volim da u najavama budem suviše opširna, a opet s druge strane da našim slušalcima dam onaj mali intro da znaju ko je sa ove strane stakla i o čemu ćemo danas razgovarati. Povodi su divni, zapravo prvi povod jeste, kako sam i rekla, uloga Tamare u mjuziklu Sa druge strane jastuka, iako je premijera bilo ne... čudne godine, yes. 2020. karantinske. Ovo je komad koji živi na sceni vašeg matičnog pozorišta, međutim ovim komadom u punoj sali imala sam priliku da budem prisutna. Zatvorili ste 33. ovogodišnji Belef, Ovacije, Stajaće. Kako je to igrati musical na jednoj velikoj sceni kao što je scena Sava centra i kako je to biti s druge strane jastuka?
1: Pa zapravo nama je Sava centar dao neku potpuno novu notu i ispostavilo se da ova predstava, ovaj musical gde je i orkestar sa nama sve vreme na sceni, nekako jako dobro funkcioniše u većem prostoru. Malo smo se pribojavali, moram priznati, zato što je prosto početak sezone i nekako nismo baš svi još u formi.
0: Bili ste na raspustu.
1: Vraćamo se, bio je raspust. Međutim, toliko je bilo veliko i uzbuđenje, ali tolika radost, a s druge strane me je oduševilo da me je i prostor, ali i kolege, partneri i tako dalje, na neki način smo zajedno se prepustili toliko da sam ja uživala. Ja zaista imam utisak da sam bila tamo negde sa neke druge strane jastuka, jer je nekako teklo i sam zvuk i same reakcije publike su bile takve da je bilo vrlo čudnovato i kao neko snoviđenje. A opet mi obožavamo da igramo tu predstavu, to je eto u toku karantina naš jedini izlazak u svet, bile su te probe.
0: To je 9. oktobar 2020.
1: Tako je i negde naše sunce koje sijelo jesu bile upravo te probe i ta predstava i rad na predstavi sa Jugom Radivojevićem i nekako smo uspeli da i kroz taj tekst pronađemo neku svoju Tamaru, svog Božu, svoje likove, a da opet nekako živi i diše taj grad koji je prisutan kao još neki treći lik. Tu je Beograd taj 80-ih i tu su Bajagine, da ne kažem Momčilove divne pesme i aranžmani koje je Sedlar radio i nekako imam utisak da je sve to u punom jeku imalo lep neki doživlje taj u Sava centru.
0: Sad ste lepo rekli, to su te neke 80-te, vi ste nešto malo mlađi od mene, tih 80-ih, verovatno niste bili ni u planu.
1: Nisam, 98, znači bilo.
0: Ali ono što je meni bilo jako simpatično i mene je to vratilo u najranije detinjstvo, ona uvodna scena kada kreće džingl, zapravo špica, aha, vesti sa radio B92.
1: Da.
0: I to je moj deda redovno slušao i Đoko Ještica, naravno, koji je i vodio neke emisije i čitao i vesti. I onda priča šta je bilo aktualno te 1984. godine, da je Una bila jedan od najgledanijih filmova na repertoarima bioskopa, da je izašao album Sa druge strane jastuka, yes. A ja se recimo sećam, mi smo se vraćali iz Tuzle i stali smo u ulici Kneza Miloša da mi kupe roditelji kasetu Prodavnica tajni.
1: Stvarno?
0: Da. I koliko u stvari taj Beograd za koji vi vaše, kažemo, mlađe kolege znate iz priča, koliko vam na neki način, ne mogu kažem nedostaje jer niste bili svedoci tog vremena, ali kroz priču i zapravo kroz ovaj komad, koliko vam se približava i koliko u stvari možete da ga doživite i da ga osetite?
1: Pa ja imam utisak i kad igram ovu predstavu, te 80. se nekako ožive, imam utisak da je vreme sporije teklo, imam utisak da su ljudi sad suludo će zvučati, ali bili nekako čestitiji i plemenitiji. Postojao je sram u društvu, koji nekako ima utisak da se danas gubi, ali opet s druge strane jastuka, imam utisak da su to neke godine i neka načela kojima se vraćamo. I kroz vaspitanje svoje dece, i kroz pozorište, i kroz svest, i kroz prijateljstva. Imam utisak, sad verovatno i ljudski mozak sprema da neke stvari menja, pa nam se uvek čini da je nekada davno nešto bilo lepše i bolje.
0: Kao zašto ne živim u 60-im?
1: Zašto ne živim u 60-im, na primjer. Ali imam utisak da te neke stvari služe da vučemo konce nečega što je lepo iz tog vremena i da ga prenesemo u ovaj naš 21. vek, danas, sada i ovde, i nekako te niti će biti dovoljno jake da, da nas vode u nešto što je dobro. Tako da treba grabiti tu dobrotu iz tog vremena i prenositi je u sadašnjost.
0: Treba u stvari, kako ste jednom prilikom istekli u nekom od intervjua, da ne čekate trenutak, nego da ga sami uhvatite.
1: Jao, da, razgovarala sam malo pre o tome. Ja sam čula delić tog intervjua sebe pre 10 godina. Moram da priznam, šokirana sam svojim samopouzdanjem, šokirana sam tim velikim izjavama iza kojih potpuno stojim, a čini mi se tada više nego sada. Jer imam utisak, to jeste tako, što više znaš, zapravo si svesniji da toliko toga ne znaš i da se toliko toga otvara pred tobom što treba da razumeš, ali jeste istina, ne čekati trenutak, uhvatiti ga sada i ovde. Mm. I apsolutno sam za to i negde sam uvela pravilo kod sebe da, na primjer, tanjire koji su servisi, koji su lepi i važni, ne služi samo kad dolaze gosti, mada smo evo porazbijali već da me ne čuju svekar i svekrva, pošto smo od njih dobili servis, ali porazbijali smo Boga Oca tanjira već sada, ali sam uvela to pravilo, živi sine moj, nekako postoji taj trenutak gde svaki dan treba od njega da napravimo spektakl, mnogo toga podrazumevamo i nismo zahvalni na nekim stvarima koje su svakodnevne, a zapravo nama na kraju dana ostaje ta svakodnevnica, ostaju nam neke iskrice nekih trenutaka, kao na primjer eto taj Sava centar se desio i sad na tragu tog vatrometa ćemo živjeti neko vrijeme, ali u suštini radni je dan, ustaću ujutru, spremit ću klincu i klinki doručak i sve što treba za školu i svaki put sa terase. I eto, šta učim njih, a šta učim i sebe u ovim godinama, jeste to da jedino što se računa je naš osjećaj u stomaku. I ta sreća se bira i ta sreća se pronalazi. Ja sam našla neki način i neku svoju verziju života u kojoj se radujem nekim malim stvarima. Ako idem da mi namažu neki lak na nokte, pošto retko kad imam priliku da imam gel lak zbog epohe, predstave i tako dalje, i onda mi to bude povod da tog dana obojim prosto, što kaže Tamara, mi smo sve boje ovog sveta, da obojim prosto i dan i svoje nokte, a i svet u žuto, belo ili zavisi u kojoj boji.
0: Život je nekad siv, nekad žut, je li tako?
1: Tako je što kaže
0: bajka. Ali treba da češće gledamo sa te vedrije strane. I ono što ste malo pre rekli, ta lakoća življenja, i to se oseti i upravo i u ovom komadu kome vi ja sada pričamo. Nekako tih 80-ih, iako one nisu baš bile sjajne i bajne, to ove starije još generacije znaju šta se spremalo, da, šta se kuvalo, ali ljudi su živjeli za trenutak i ljudi su se volili i nisu krili te emocije, nisu imali strah da, kako ste isto jednom prilikom rekli, da stave 101 masku i da više ne znaju ko su.
1: Tako je. Pa imam utisak da upravo to, kada bi se pogledali u oči, shvatili bi svi mi imamo strahove i to su stvari sa kojima se borimo i to su stvari. Ja sam shvatila, na primjer, da je mnogo lakše kada izgovoriš nešto, hej, plašim se toga, na primjer u kolektivu, pa kad nastane, na primjer, neka zbrka i frka pred premijeru, pa je bitan neki događaj i tako dalje, svi smo uplašeni. I potpuno je lepo kada to priznaš, nekako je relaksirajuće, ali onda kažeš, dobro, što je najstrašnije što može da se desi? Pa ajmo polako, u redu je grešiti. I zapravo, kroz godine shvatam da su mi greške sve bile dragocene. I svaki put kada pomislim, jao, možda nije trebalo ovo da prihvatim, možda je trebalo, ne, baš je divno što sam prihvatila nešto možda u čemu sam bila i katastrofalna, pa i to u redu. Mnogo su mi veće lekcije bile upravo kroz greške nego kroz neke bajne trenutke. Ali to je sve ono što svako treba da prihvati kroz svoj život, da ga prosto vodi i nosi i da mu je dan baš takav kakav mu je dodeljen. Pa hajde u njemu takav kakav je i kad je siv i kad je žut, da pronađemo neku lepotu. Ja mislim da je to lekovito i da je to jedini način. I zapravo biti sa ljudima i osluškujući ljude.
0: Slušamo zapravo sebe, slušamo i druge.
1: Tako je, apsolutno. Ogledalo smo jedni drugima vrlo i nekako kada se otvoriš, vidjet ćeš da oko tebe postoji hiljadu jedna misao i hiljadu jedan putokaz kuda dalje.
0: Da, i nekih malih svetova koje treba da otkrijemo. Sad kad pominjemo greške, ja sam shvatila da sam napravila lapsus, ja sam rekla B92, u stvari to bio Studio B.
1: Aha, Studio B, što kaže Hulda. Da.
0: Pominjemo ljubav i pominjemo to pokazivanje emocija. I sada kada ste lepo rekli da jednostavno treba reći kako se osjećamo i ako imamo neke strahove i neke nedoumice, kada ste govorili vašim ulogama koje sam ja pomenula predstavljajući vas našim slušalcima, pomenula sam Desdemonu i Sonju Marmeladovu, vi ste jako lepo istakli da su one obe, iako vrlo različite iz različitih epoha, zapravo žene koje se nisu stidele svojih emocija i koje su volele od početka do kraja iskreno i bez zadrške.
1: Da, apsolutno. Pa negde mi se čini da u većini komada koje sam radila, ženski likovi imaju tu dozu. One su, žene jesu nekako nosioci i empatije i jakih osjećanja i nekako su te koje se bore upravo za ljubav. I ja mislim da našu planetu Zemlju i u književnosti i umetnosti i svugde vrlo pokreću žene. Naravno i muškarci, ali nekako čini mi se da smo mi ipak glavne. I imam utisak da nekako kada sestra sa sestrom i žena sa ženom pruži podršku jedna drugoj, da nekako taj lopovski koji se dodaje možda najdragoceniji. I negde svi ženski likovi koje sam oživljavala, trudila sam se da pronađem neku dimenziju toga, a šta je njihova ljubav, a kako one vole, a koja je cena toga koju plaćaju. I zapravo, osluškujući taj unutrašnji svet tih junakinja, nekako se čovjek iznenadi šta sve pronađe u sebi i u pozitivnom i u negativnom smislu. I prosto, što kažu, čovjek sam, ništa mi ljudsko nije strano. Mm-hmm. Tako da sam imala tu privilegiju i sreću da je to i Desdemona, iako sam bila prilično mlada, 20 i nešto imala godina.
0: Vi ste bili na završnoj godini fakulteta.
1: Tako je, tako je. I ja kažem, negde mi je prokletstvo što mi je ta jedna od prvih uloga u režiji Miloša Lolića bio jedan od najlepših procesa u životu i ja sam mislila da će svaki sledeći proces prosto biti takav.
0: Parametar, jel tako?
1: Tako je. I naravno, desilo se hiljade divnih, pa nije hiljade, baš ajde lupam, ali desilo se mnogo divnih procesa i drugačijih stvari, ali nekako me ta prva uloga i ta Desdemona vrlo odredila i upoznala sa pozorištem kako želim da bude i kojeg želim da budem deo. U smislu upravo te čestitosti, plemenitosti o kojoj sam govorila, o tome šta jedan veliki komad i pisac eto kroz vekove poručuje, a mi se opet vraćamo na tu suštinu, na ljubav, na čestitost, na to šta laž prouzrokuje u društvu i uopšte na to koja je svrha zapravo života. Iako ja nemam odgovor na pitanje, ja to shvatim danas i sutra, preko sutra me pitate, ja ću reći ništa ne razumijem i ništa nema smisla, tako da to je sve nešto što se stiče i pronalazi i stalno gubi i baš je lepota u tome.
0: I nekako ćemo polako završiti ovaj segment razgovora, to je ona Momčilova rečenica, samo nam je ljubav potrebna, što zaista jeste. I vaša junakinja Tamara, ona je dosledna, ona kaže, ja želim ljubav kada mogu da osetim boje, parafraziram, mm-hmm. i da uđem u tu sliku.
1: Tako je.
0: I koliko u stvari važno da budemo pre svega iskreni prema sebi.
1: Tako je, jer drugačije ne možemo ni da živimo. Ako nismo iskreni prema sebi i ako nismo iskreni prema, odnosno naše emocije nisu potpuno nekako puštene na slobodu, ne živimo. Samo smo u nekom prividu života. Tamara je vrlo jedna ličnost koja je borbena, svoja,
0: buntovna.
1: I zna šta želi, vrlo buntovna. A upravo taj njen strah sa kojim se susretne kada se prvi put ugleda oči u oči s ljubavlju direktno, jeste taj strah koji prevaziđe kada se prepusti toj ljubavi, prepusti bojama i onda potpuno svet dobija drugu dimenziju i dobija smisao koji je vredan življenja i vredan trenutka veći čak od čitavog života.
0: Da, mi smo sad onako mnogo optimistični kao vaša Charity junakinja mjuzikla, ali zapravo boje su u nama i oko nas i svima nama je u stvari ljubav potrebna.
1: Jeste.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce znaš.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, sa mnom u studiju Milena Živanović, dramska umetnica, stalna članica pozorišta na Terazijama od 2015. godine, je li tako? Međutim, ljubitelji pozorišne umetnosti vas pamti po dramskim ulogama, po najviše možda na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Yes. Ja sam pomenula u razgovoru s vama u prethodnom segmentu Razgovori Dezdemonu, znači Otela u režiji Miloša Lolića, pa je tu bila uloga u Zločinu i kazni, onda usledili su i Dnevnik u Čarnoviću, takođe Lolićeva režija, Kralj Betajnove, Milana Neškovića, Muška suza, Aleksandra Popovskog. I dok smo slušali ovu numeru, preslišavali smo koje su to sve bile vaše uloge, ali uporedo sa tim ulogama na sceni ovog pozorišta, vi ste gradili karijeru i ostvarivali role u pozorištenim Terazijama. I znam da ste istakli više puta da ste nekako čoporativno išli na audicije, pa je to bila audicija i za Mama Miju i za Zonu Zamfirovu, i onda usledilo 2015. da postajete član ove kuće. I iako su vas neke moje kolege to pitali, ali jeste interesantno koliko je u stvari izazovno, nekada teško, nekada zahtevnije igrati i dramske uloge i igrati u mjuziklima. I zapravo sve ste to vi, ali šta ono možda što po vašem senzibilitetu jeste, ajde da kažemo, onako prvi izbor možda?
1: Pa ja čak i u muzičkim predstavama pokušavam da nađem ono dramsko, jer imam utisak da posao svakoga od nas glumaca jeste to da svedoči o čoveku. I nekako ta istina samo dobija nove košulje koje navlačimo, ali istina je istina. I sad u kom god žanru bili, ja se uvek trudim nekako da mi se veruje i da ja dovoljno odbranim lik da prosto poverujem kao dete u okolnosti, u situaciju u kojoj sam u odnose. Sad naravno, tehnički gledano u pozorištu na Terazijama, u mojoj matičnoj kući, potrebna naravno i kondicija, ima puno đuskanja, ima puno
0: pevanja,
1: tako. Koje drugačiji način osluškivanja stvarnosti, na primjer u mjuziklu, zbog toga što postoji jedan trenutak gde pozorišno upravo razbijam sebi tu iluziju da sam u nekom drugom svetu. A to je zato što znam u kom trenutku će dirigent da me pogleda, koji takođe zna da, na primjer, 10 godina ne mogu da zapamtim jedan upad u drugi čin Mama Mije, i svaki put

0: pred silazak orkestra u orkestarsku rupu, ja kažem dirigentu, znaš da ne znam, jer ne mogu da izbrojim, moje telo pokušava da uđe jedan takt ranije i to se nikad nije promenilo, to je tako. Ruši iluziju to što ipak on udahne zajedno sa mnom ili ona i prosto mi da znak da ulazim u song. I negde se malo u odnosu na dramsku priču nasilno dogode ti songovi, ali meni najinspirativnije u ovom pozorištu jeste to da upravo taj trenutak, da za taj trenutak pronađem opravdanje i pronađem razlog zašto su reči nedovoljne i otkud je moj lik u tom trenutku ušao u song. Zašto mi nisu bile dovoljne reči, zašto mi nije bio dovoljan vrisak, iz kog razloga se javlja ta pesma. I postoji još jedan važan trenutak, a to je da je nas preko 100, na primjer, tu je i balet, orkestar, hor, i nekako smo svi jedan organizam i vrlo je važno osluškivati druge ljude oko sebe, jer smo ipak jedan organizam. A u dramskim predstavama dozvoljavam sebi prilike da se nekad pustim više nego što bih mogla u mjuziklu i znaju moje kolege sa kojima radim da to često nekad odvede scenu u potpuno nekom drugom pravcu, ali i to je u redu, jer upravo smisao pozorišta jeste to što postoji te večeri tu pred nama i neponovljivo je tako kako je, zato što je i deo i energije i deo nečega što mi nosimo, što sam pokupila od svih ljudi tokom dana koje sam srela i došla uveče da odigram predstavu. Tako da, dosta je različito, ali zapravo sve sam to ja.
1: Ja ću sada citirati vas. Vi ste jednom i prilikom izjavili, kaže, bavljenje muzikom i notama pomaže da osvestiš muziku u svakoj izgovorenoj reči.
0: Jeste.
1: I jednom ste prilikom istakli da je upravo to bavljenje muzikom i vaš rad u pozorištu na Terazijama, koje je vrlo specifično pozorište, muzičko pozorište, i mnoge vaše kolege koji imaju iskustva bavljenja mjuziklom, kažu da je to nešto što je najkompleksnije u glumačkom poslu. I upravo, da se vratim na pitanje koje nisam ni postavila, ali upravo to bavljenje muzikom i rad na mjuziklima, rekli ste da je pomoglo da u jednom momentu u komadu Muška suza pronađete delić koji je nedostajao da se ta cjelina skupi.
0: Jeste. U Muškoj suzi upravo režija Ace Popovskog je bila takva da je on kao neki veliki dirigent pokušavao da u svakoj sceni pronađe muziku, koja je zapravo reč, koja je, gde smo svi zapravo i glumci i jesmo ti likovi, ali u nekim čudnovatim svetovima vrlo instrumenti. Tako da se trudio da pronađe neki ritam i neki tempo u koji smo mi kolektivno prosto morali i da poverujemo i da prosto to uspemo da izvedemo. Muzika mi je uvek velika inspiracija. Ništa me ne vrati u neki trenutak u prošlosti, kao na primjer miris i muzika. Muzika ima tu moć da i evocira ili uspomene ili da probudi u nama neku emociju jako brzo, čini mi se brže nego što to može i reč, koja je isto muzika, ali nekako potrebno je vreme, a muzika može u jednom taktu da probudi u nama neki osjećaj. Sve oko nas jeste muzika, naše reči jesu muzika,
1: da intonacije kako sve izgovaramo nešto opet.
0: Jeste, apsolutno. Sve je muzika i vrlo nas oplemenjuje i volim što je deo svakog mog dana i deo zapravo svake moje pozorišne predstave. Sad kad vratim film, u svakoj dramskoj predstavi koju sam radila, postojali su spojnice sa muzikom, bilo da je u pitanju kao konkretna muzika koja se izvodi, konkretan song, ili samo nešto što mi je asocijacija. Ja, na primjer, imam uvek playliste za neki period kada je proces za neku određenu predstavu. Imam nešto što mi prija i nešto što me vodi, nešto što pustim sebi na putu. Obično volim da idem peške od kuće do pozorišta. I tu mi se javljaju ideje i to me nekako vodi. Sve je zapisano negde u muzici.
1: Pominjamo muziku i pominjamo početke. Rekli ste i kako je sve zapisano, ali onda to sigurno da znači da je i vaš put i dolazak u pozorište na Terazijama negde bio zapisan, da toga niste ni svesni bili, i to je lepa priča o tome kako vam je dekorate rekao da napustite scenu, a vi ste rekli ja ću doći ovdje u velikom stilu.
0: Jeste, da, zapravo ja sam dugo bila u pozorištu Dadov pre upisivanja akademije i u nekom trenutku smo na Trgu Nikole Pašića, postoje Ledeni grad, igrali neke dečije predstavice, klizali u nekim kostimima na ledu i preslačili smo se u pozorištu na Terazijama, tu su nas i šminkali i koristili smo prosto te prostorije. Ja sam u nekom trenutku dospela do scene i htjela sam da isprobam kakva je akustičnost i onda sam nešto zapevala, međutim prišao neki dekorator, ja se sad i ne sjećam, mislim, ne znam, nisam sigurna ni da li je dalje u pozorištu, ali me zamolio uredno i kulturno se sklonim sa scene, sam rekla vratit ću se ja. Tako da sam se vratila i imam utisak da neke stvari tako

0: vrlo jesu i ispisane, sve su to krugovi koji se negde ponavljaju, ali sve se događa sa razlogom. I svaki put kada sam pomislila, ja sam, na primjer, u trenutku kada sam potpisala ugovor sa pozorištem na Terazijama, pomislila, jao, sad me više niko neće zvati u dramsko pozorište, ja mogu da se oprostim od sebe kao dramske glumice, to je kraj. I onda mi je, evo ovom prilikom da ga pozdravim, mog kolegu sa klase Ivana Zablaćanskog, sećam se, ja očajna, jer kao istovremeno ogromna je radost i sreća i privilegija biti deo jednog muzičkog pozorišta, jedinog takvog, i istovremeno ogromna tuga kao, a šta sad sa svim onim što u meni vrišti, sve uloge koje nisu odigrane, a koje priželjkujem iz klasične književnosti, da li će to mene ikad sustići nekad u životu ili neće. Ali se sećam, Zablaćanski mi je tada napisao, porukicu, dobila sam cveće od svog klasića, nakon predstave napisao mi je, pozorište je tamo gde si ti. I ta rečenica je mene toliko oslobodila da sam zapravo shvatila da ništa nije moje i da je sve moje. I da nema razloga uopšte, sve što je za mene, stići će me i doći će. I upravo to su načini na kojima se jedan glumac uči strpljenju. I nema nekako trenutak kada sam iskreno počela da se radujem za kolegi i koleginice kad nešto, na primjer, dobio neku priliku koja je genijalna. Prvi put kada sam imala to da se, jer kao klinaci, sve pripada meni i sve hoću ja da igram, i kao, zašto su zvali nju u tom? Trenutak kada istinski možeš da se poraduješ za nekog svog ili za nekog potpuno tuđeg, da kažeš, da, kakva genijalna podela. Da, vrlo sam uzbuđena, želim da gledam tu predstavu, da vidim šta će taj neko da uradi s tim materijalom i koji će deo sebe tu da ostavi. Taj trenutak je jedna od najlepših stvari koje mi se desilo u ovoj profesiji, jer zapravo naš sudar sa sujetom i egom jeste to nešto sa čim se svakoga dana boriš. Ali upravo to kako je mene uljuljkalo moje pozorište na Terazijama i kako su me prihvatili, ja se tamo zaista osjećam kao u najlepšem zabavištu na svetu. I nekako dobijam toliku količinu ljubavi, toliku količinu podrške, i svaki put kada sam imala priliku da radim dramsku predstavu, apsolutno je svaki upravnik koji je bio na tom mestu našao i načina u smislu koordinacija, termina i tako dalje, da ja tu predstavu radim. I nekako baš me čuvaju i neguju i hvala im na tome, a upravo taj trenutak kada shvatiš da ništa nije tvoje i da je sve tvoje, Zablaćanski, hvala ti još jednom, vrlo je oslobađajuće i vrlo je lepo, mnogo se lepše i lakše živi i sa nekim lepšim smislom.
1: Jako je lepo slušati vas koliko ljubavi i poštovanja pričate o vašim kolegama, pogotovo što vreme u kome živimo jeste puno i spletki i podmetanja, a zapravo ta zdrava baza je jako važna i to potiče naravno prvo iz porodice, pa onda iz nekog najbližeg okruženja, a mislim da to ima veze i sa tim što je dosta vaših kolega sa klase bila ekipa dadovaca, recimo i Milan Marić sa kojim ste bili na klasi, pa vi ste bili u klasi sa Ivom Stefanović, pa pomenuli ste Zablaćanskog. I to druženje, što sami kažete da ste vi bili kao porodica i na akademiji i da ste rastli i stasavali zajedno.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Koliko stvari važno to za profesiju i za jedno zdravo okruženje.
0: Kako ne, klasa je zaista druga porodica i mi baš se okupljamo često kad ko može, termini su nam, Bogu hvala, pa imamo nekad neka zauzeća, ali stvarno je porodica i stvarno je mesto, ljudi su koji su mi kuće, ja to tako zovem. Kao na primjer ekipa predstave Otelo Jugoslovenskog dramskog, ja sve te kolege kad sretnem bilo gde u prostoru i na premijeri, to su moje kuće. Što kažu u Ledenom, čiki, kućica. Ja se tako osjećam sa svojom klasom, tako se osjećam i sa nekim kolegama sa kojima sam sarađivala i od kojih sam i učila i učim i dan danas, i nekako ta podrška je nešto najlepše. Ja kad vidim da, na primjer, starija glumica mlađoj glumici pokloni postupak neki rediteljski ili joj napravi prostora da u sceni ona dođe do izražaja, ja se naježim. I ja sam toliko imala takvih primjera i od kolega i koleginica kroz karijeru do sada, da su me bukvalno zadužili za sve buduće naraštaje. Vrlo je važno imati nekako svoje selo, što ja kažem.
1: A zapravo su vam dali zadatak da budete takvi vi prema mlađim kolegama.
0: Tako je, apsolutno, apsolutno. I to je nešto što se ja svaki put trudim. Svaki put kad mi je neko tu ili mlađi od mene ili da smo generacijski tu, prosto to je timski je sport. Umetnost jeste jedno timsko dumanje o tome šta nam je tema, šta nam je ideja. Prosto mašta funkcioniše

0: Najlepše je onda kada ste među svojima. Tako da u većini kolektiva, a najviše po najviše sa svojim klasom, se osjećam baš kao da sam sa svojima, da tu mogu sve, da mogu da budem i ranjiva, da mogu da budem jaka, da mogu da budem i sujetna, da će imati, mi čak imamo dogovore, ako to kao primetiš da sam izrasla u divu i da nešto, molim te, kucni me za rame i kaže, ej, ajde kao, spusti se na zemlju, opet bajaga.
1: Da, ali nekako sam slušajući vas i kako ste lepo rekli, kaže, pozorište na terazima kao veliko zabavište, zapravo glumci jesu velika deca, ali glumci imaju zadatak da šire svetlost i među svojim kolegama i među publikom.
0: Tako je. Tako je. Pa to i jeste zapravo smisao bavljenja umetnošću. A glumca čini mi se naročito, i to naročito u pozorištu, naravno i na filmu i na televiziji i tako dalje, ali u pozorištu naročito zato što je to trenutak koji je istina i ovde je nepromenljiv.
1: I neponovljiv.
0: I neponovljiv, apsolutno. I čini mi se da ta moć, upravo da te svetlosti koje može tu da se raširi na te ljude, toliko je važna i toliko je jaka i lepa. I čini mi se da kada neko dođe, desi mi se da su u nekim predstavama upaljena svetla nad publikom, na primer, i da mogu da snimim tako u prvih par redova koje, ako primetim da je neko tužan, a nekako to se oseti, i ako vidim da na kraju predstave je ustao i djuska, ako je u pitanju musical pozorišta na terazijama, ja osjećam da sam te večeri ispunila svoju dužnost svetu i da je nekako nekome veče ulepšano ili smo nekog prosto gurnuli u neka pitanja u kojima je trebalo da razmišlja. Prosto pozorište menja svet, pozorište menja realnost, stvarnost i dešava mi se da kada gledam, na primjer, neke predstave, tako pročišćenje doživim i toliko lepote. Jedna od predstava koja na mene sad u prošloj sezoni baš uticala je moje pozorište u ateljeu 212. Još je bila neka frka, nije bilo ni jedne karte, a ja, ako mi neko ne ostavi kartu, ja sam u panici da neću sesti i da ću izbaciti i da ne znam ja šta, pošto jednom greškom nisu primili u pozorište gde kao držim repertoar, jer su me nešto, nisu mi prepoznali. I ja od tada imam ogroman stres i sećam se da je ostalo jedno poslednje mesto u prvom redu i mene su devojke smestile tu, rekli su, ovo je vaše mesto, sedite. I kako se palilo ono svetlo na sceni, meni su već tad krenule suze, jer sam pomislila, tu je moje mesto, dočekalo me, a onda su me uveli u jedan potpuno ludi svet koji postavlja sva ona pitanja koja sebi svakodnevno postavljam.
1: Jeste, to je naše pozorište.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
5: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
6: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2. Slušate emisiju Klub 2. Sa mnom u studiju Milena Živanović. Povod za naš razgovor jeste mjuzikal Sa druge strane jastuka. U ovom ostvarenju Milena tumači Tamaru, glavnu junakinju. Osvrćemo se i na njene uloge u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali i svakako u njenoj matičnoj kući, to je pozorište na Terazijama. I nekako je ova emisija tako započela i mislim da ćemo u tom ritmu da nastavimo i da stignemo do kraja u nekom momentu. Spoj muzike i pozorišta i koliko u stvari ove dve umetnosti ne mogu jedna bez druge. I sad mi to navodi na priču o jednoj neverovatnoj ženi, umetnici koja je inspiracija mnogim umetnicama. Imala sam priliku da sa vašom koleginicom Minjom Peković razgovaram o komadu Bravo za klovna. Aha. I njoj je, kao i vama, Edith Piaf bila neki način inspiracija i uzor vama za vašu monodramu, koja je ujedno bila i vaš, to sad kaže, master diplomski rad. Master rad jeste na
7: FDU. Meni je upravo to krenulo od tog zadatka, na koji način spojiti muziku i pozorište, ali sa jednom posebnom začkoljicom, Edith Piaf, koja je meni večna inspiracija, apsolutno, na koji način učiniti da klavir progovori. I negde je Sara Radojković, koja je pisala komad, imala i taj zadatak, jer moj pijanista i kompozitor Jug Marković je istovremeno sve. I smrt, i ljubavnik, i muzika, i publika, i sve što mi je potrebno, tako da zapravo sam prostor monodrame kroz tu muziku jeste prostor opet duodrame, i tu je i publika, i negde susret sa njima je možda jedna od najlepših stvari koja mi se desila u decembru prošle godine. U Zvezdari smo
6: 26. decembar, ali
7: tako je, bravo, uglavnom to izvođenje možda koje je bilo pritom planirano tako, jer je 110 godina od rođenja Edith Piaf, za tu priliku je i Ana Popović-Pinter doradila predstavu, malo smo je produžili, a Sara Radojković je napisala dva još predivna monologa i imala sam utisak da taj susret sa publikom, to je nešto što je meni apsolutno dovoljno što se desilo za ikada, za postojanje na sceni za mene kao glumicu. Jer nikada mi u životu do tog trenutka nije takav osjećaj, takva snaga, taka jačina, takav smisao se javio na sceni kao u toj večeri, i to baš tokom tog napisanog monologa. Način na koji se publika povezala sa mnom, odnosno sa Edith Piaf, je nešto meni najdragocijenije što mi se desilo. Kao i nakon ovih predstava što sam očekivala biti isti procesi, bila sam pomalo tužna i nesrećna što se to završilo i što nisam sigurna da li ću ikada ponovo dotaći taj takav trenutak. Edith Piaf, kao večita kontra koja je živela i postojala, čarobnog glasa, a opet prljava devojčica sa ulica, bosa, neko koje je dotakao ljubav toliko puta i svaki put verovao da će voleti više nego pre, neko koje je sahranio rođeno dete i tu noć izašla da zaradi za kovčeg da bi mogla da je sahrani. Snaga koja se javlja u toj ženi i taj konstantni sudar upravo ove svetlosti o kojoj smo pričali i tame. Tame i svetlost, jačine, bola, prosto inspiracija, mislim, za još tri monodrame i ne samo meni, nego i svim koleginicama.
6: Ona zvuči kao antička heroina.
7: Jeste, apsolutno. I negde ona zvezda vodilja, i postoji ta simpatična priča kada smo u Parizu gostovali baš sa tom monodramom, otišli smo na njen grob i ja sam na svom lošem francuskom njoj otpevala jednu pesmu i kako sam zakoračila, bila sam sa svojom ekipom predstave, pored noge mi se našla novčanica od 100 evra. I mi smo bili apsolutno sigurni da nam to ona šalje.
0: Počastite se.
7: Tako, počastite se, bilo je okej, okay, tako da nas je poslala u kafanu, apsolutno. Muzika me stalno prati, muzika je bila moj izbor jer sam upravo tehniku glasa na masteru odabrala i htjela sam da preispitam to. Šta sve može klavir, kako jedan ton može da bude postavljeno pitanje? Kako mogu da se povežem sa muzikom na sceni, a da uvučem i publiku upravo u sve to i da budemo zajedno? I mi smo zaista te noći u Zvezdari bili zajedno u nekom drugom svetu. Zaista nismo bili na planeti Zemlji, to je bilo negde tako u univerzumu.
6: Milena, rekli ste da ste igrali u Parizu.
7: Da.
6: Pred Parižanima na vašem francuskom.
7: Na mom francuskom.
6: Koji je takav kakav jeste, ali odličan.
7: Majko, odličan. Ali ja sad na prvi rok pomislim na to, pošto sam pred ovo igranje u Zvezdari ipak sa lektorom malo sedela, pa sređivala izgovor i tako dalje. Ali, na primjer, sad kad vratim film unazad i pomislim na sebe pred 10-15 godina kad je to bilo, pomislim, wow, mala, baš si hrabra. U smislu da kao, ma lagano, mislim, prosto su došli Parižani ljudi. Pritom to, naravno, da je uvek štap i kanap kada dođemo u smislu organizacije i toga što nam je, na primjer, taj cirkuski trapez sa kog ja visim i koji predstavlja istovremeno i onaj štap na kom je ptica koja peva u svom kavezu, a istovremeno i deo nekih cirkuskih, akrobatskih elemenata, jer je ona kao mala sa ocem Edith Piaf na ulici nastupala za novac i bila je mala akrobatkinja. Pa je nama postojao razlog zašto to postoji, pa se to pravdalo kroz tekst i tako dalje. U Parizu smo shvatili da nemamo taj cirkuski trapez i da ćemo se poigravati sa nekim svetlosnim sekvencama i tako dalje. Za te svetlosne sekvence je bila zadužena kako ekipa, pošto smo imali manjak ljudi, tako i moj suprug koji je išao kao moj plus jedan tada. I sećam se sulude situacije, pred svaki song on ima jednu ogromnu baterijsku lampu, nikad veću nisam videla, koju iznad publike za njihove glave pali ovako kad mu rediteljka koja je negde preko puta sakrivena iza klavira šalje znak kao sad je. I seća se da je suludo to što kao moj suprug diže ruke i pali svetlova, ja nastupam. Tako da je bilo ludo i nezaboravno.
6: Pominjete supruga i dajete mi onako jedan fin šlagvor da vas pitam nešto. A zapravo, pre nego što postavim pitanje, vraćam se na priču o Edith Piaf i odlasku u Tursku. I samo me zanima, pošto govorimo o muzici, o pozorištu, i upravo ta univerzalnost jezika, koliko je to lepo izvoditi, zapravo prenositi emociju koja je na bilo kom delu kontinenta ili planete prepoznatljiva.
7: Apsolutno, to je univerzalni jezik, zato što muzika, koliko puta mi se desilo da ne razumem reč teksta, ali da neko direktno u srcu mi pronađe nešto što mene odvede negde. Muzika to može. I upravo na kom god jeziku, baš zato nekako je postojao smisao zašto taj moj ulični francuski sa lošim jezikom, ja kažem Edith Piaf, ona bi apsolutno to tako volela i to bi aminovala. Tako sam imala utisak da gde god nastupali, koliko god, na primjer i kada gostujemo s nekim predstavama pa govorimo na primjer srpski, a nema titla, kako razumeju predstavu? Razumeju. Nekako umetnost je univerzalan jezik, a muzika je naročito jedan onako deo koji otvara ljudska srca, apsolutno.
6: To je stvari jezik duše.
7: Jeste.
6: Pomenuli ste supruga, ja ću vas sada pitati kako je to kada vi vašem suprugu jeste taj plus jedan, odnosno pratnja, nedavno ste se vratili s jednog izvanrednog festivala, to je čuveni festival filmski u Veneciji. Kakvi su utisci i koliko vama kao glumici je doživljaj prošetati tim crvenim tepihom?
7: Pa, zaista ogromna čast i ja moram da priznam da sam se prvi put odvažila da budem plus jedan. Zato što sam uvek imala utisak, pa ne, ja neću da idem u Kan kao pratnja i tako dalje, čekam da se meni desi neki povod, pa da on ide kao moj plus jedan, da prosto se desi meni glumački neki. Međutim, biti plus jedan na filmskom festivalu u Veneciji je najbolje moguća stvar koja može da se dogodi, zbog toga što imate dovoljno slobodnog vremena, jer ipak oni imaju posla da rade i kao producenti imaju
6: sastanke. Vaš suprug je producent, čisto za naše slušalce.
7: Tako je, evo, pozdrav ovom prilikom za celu njegovu kancelariju u Disendetu. Bilo mi je fenomenalno na festivalu. Festival je važan, lep. Film koji su radili, u pitanju je Balkanika i to je koprodukcija sa Italijanima, sa njihovom produkcijom. Sniman je u Sjenici ovde, pa jedno mjeseci i po dana mislim da su snimali. Film je čaroban i očekujemo uskoro premijeru. Ja pretpostavljam da će neko od njih doći pa će najaviti. Ali biti na festivalu u tako lepom periodu godine, biti prisutan tu u Veneciji, u Veneciji i na Lidu, gde se zapravo sve što se tiče filmskih svečanosti dešava, je baš bilo nekako isto kao neka vrsta sna. Divno je što se dešavaju te saradnje i divno je što sam imala priliku da vidim kako, na primer, glumica koja je glavna glumica u njihovom filmu, ja nju ranije nigde nisam gledala i nisam ni znala kolika je zvezda dok nisam došla u Italiju. U Italiji je ona baš ozbiljna zvezdetina i nekako način na koji ona, na primer, koristi konferenciju za štampu da govori o važnim stvarima. Njen pristup uopšte filmu i svemu je nešto iz čega sam imala poprilično lepu lekciju, tako da sam vrlo srećna i zahvalna i vodite me uvek Disendet, pozdrav za vas.
6: Polako ćemo završiti naš današnji razgovor. Posvetili smo muzici, pozorištu. Ja ću samo ukratko sa vama da se osvrnem, kad već pomenjemo filmski festival. Vaša najpoznatija i glavna ženska uloga jeste bila u filmu Amanet i bili ste tim povodom i na festivalu u Kanadi. Šta je to lepo, to ste mi onako samo nagovestili, što vas očekuje, a tiče se televizije i filma?
7: Pa divno je što, eto, saradnja sa Goranom Gajićem, koja se nijotkuda na brzinu dogodila, i jedan divan projekat o jednoj važnoj temi. To će biti 8 epizoda. Ja se nadam, ne smijem da najavljam kad je termin, ali od jeseni pa nadalje vidjet ćemo, možda i na zimu. Ali Goran Gajić je zaista ličnost sa kojom je čast raditi, kao i Goga Volarević, čuveni direktor fotografije. I to je nešto što me vrlo oblikovalo u proteklom periodu, odnosno letos tokom snimanja. Zaista sam pod velikim utiskom, pritom su Vratit će se rodi jedna od mojih omiljenih serija koju je on režirao i bila je neviđena čast. Jedva čekam da vidim šta se dešava u montaži i kako će to izgledati.
6: Eto, završili smo razgovor pominjanjem serije za koju je Bajaga radio muziku.
7: Da!
6: Eto, od početka do kraja.
7: Bajaga, pozdrav za vas!
6: Moja današnja gošća i draga sagovornica Milena Živanović.
0: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Poštovani slušalci, današnja raspevana emisija realizovana je zahvaljujući sastavu Ksenija Plivlić, tonski realizator, Tatjana Kosanović, muzička urednica, Marija Vidić, organizator, ja sam Jelena Perić. Uživajte u ostatku dana i naravno slušajte Radio Beograd 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu u kojem su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Ređep Seljimi na 13 godina zatvora. Četvorica lidera takozvane OVK krivi su za ratni zločin proizvodnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenja na štetu 303 lica i ubistva 96 lica, navodi su presudi. Sudsko veće je zaključilo da tužilaštvo nije dokazalo da su izvršeni zločini protiv čovečnosti. Povodom presude u Hagu od 18:30 javnosti će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić. Izricanje presude u Hagu okupljeni u centru Prištine propratili su gromoglasnim zvižducima, dok su neki od građana polako počeli da se razilaze u pravcu sportskog centra Boro i Ramiz. Policija saopštila da je pripremila operativni plan, da su spremni da reaguju u slučaju incidenata, a postavljene su i zaštitne ograde. Ukrajina je spremna za energetsko primirje, ali ono mora da ima jasno značenje za obe strane, izjavio je ukrajinski lider Volodimir Zelenski. Za Rusiju to podrazumeva prodaju nafte i gasa, a za Ukrajinu snabdevanje stanovništva električnom energijom i gasom. Zelenski je također ocenio da ne bi trebalo da bude blokade izvoza poljoprivrednih proizvoda, navodeći da je to pitanje bezbednosti hrane. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da će učestvovati na ATP turniru u Pekingu, koji se igra od 30. septembra do 6. oktobra. Đoković je 6 puta u karijeri triumfovao na turniru u Pekingu. Prošle godine titulu je osvojio Italijan Jannik Sinner. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, na jugu Banata povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Bile su to vesti.

danas na talasima Radio Beograda 2. Današnja emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je muzičaru čija je karijera trajala veoma kratko, ali koja je zabeležena kao jedna od najblistavijih u prvoj polovini 20. veka, Dinu Lipatiju. Emisiju uređuje i vodi Bojana Žižić. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Posredni metod Marija Rosija. Drama donosi refleksivna poniranja glavnog junaka kroz njegove monologe i razna demografska pitanja koje mu se roje tokom observacije ljudi u hotelu u kome odseda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 14 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: Chopinove valcere u H-mol opus 69 broj 2 i F-mol opus 70 broj 2 odsvirao je rumunski pijanista Dinu Lipati, jedan od legendarnih tumača upravo Chopinove muzike, čije interpretacije provociraju i plene danas kao i pre više od 6 decenija kada ih je snimio i izvodio. Snimak koji ste slušali ostvaren je na poslednjem koncertu koji je pijanista održao samo 2,5 meseca pre smrti u francuskom gradu Besançonu, 16. septembra 1950. Prerana smrt jeste delimično razlog zbog kojeg Lipati ima status legende, no daleko više su to njegove jedinstvene pijanističke i uopšte muzičke sposobnosti. Imao je uz to i izuzetne fizičke predispozicije, koje su mu omogućavale da sa lakoćom izvodi ono što je za druge bilo veoma zahtevno.
1: Skill avec des mains, imao, vraiment, avec des doigts très longs, n'est-ce pas?
0: Imao je ogromne ruke sa veoma dugim prstima. Mogao je da uhvati do mi, decima za njega nije bila ništa. Mogao je da uhvati do fa, skoro do sol, što je ogromno.
1: Do fa, presque do sol. Ce qui est énorme.
0: Bilo je ovo svedočanstvo supruge pijaniste Madeleine Lipati. Dinu Lipati je bio redak pijanista u svojoj generaciji. Neprestano je težio savršenstvu, bio je simbol perfekcije. Naprimer, Bahovu partitu je pristao da svira tek nakon 15 godina rada na njoj. Perfekcionizam Dinu Lipati je neki dovodio u zabludu da je reč o hladnom, analitičnom izvođaču, dok su drugi smatrali da zbog izuzetne senzibilnosti i emotivnosti romantičarskim koloritom boji i neromantičarska dela. Lipati je provocirao još kao sasvim mladi pijanista, na prvom velikom konkursu na kome je učestvovao kao 16-godišnjak i na kome je osvojio drugu nagradu, na međunarodnom pijanističkom takmičenju u Beču 1933. godine. U žiriju su bili neki od najistaknutih muzičara tog doba, od kojih su gotovo svi danas istorijske ličnosti. Arau, Backhaus, Rosenthal, Cortot, Dohnanyi, Gizeking, Landowska, pa i sam Sergej Rahmanjinov. Lipati je rangiran kao drugi samo zato što je te godine Poljaku u Boleslavu Konu, zbog godina, to bila poslednja šansa da osvoji prvu nagradu. Zbog nemuzičkih kriterijuma koji su presudili u odluci o pobedniku, slavni pijanista Alfred Cortot, koji je nazvao Lipatija pravim otkrićem na pijanističkom horizontu, iz protesta je napustio žiri. Nakon Lipatijeve smrti uputujemo je sledeće reči. Nije bilo ničeg čemu te je trebalo naučiti, od tebe se zapravo samo moglo učiti.

0: Bio je ovo Schubertovem prompti broj 3 u Gezduru, a odsvirao ga je Dinu Lipati. Schubertova muzika je jedan od dobrih primera velike individualnosti rumunskog pijaniste, čije su pre svega ekspresivne intervencije u izvođenjima provocirale i oduševljavale slušaoce. Dinu Lipati je bio i kompozitor, te kao takav imao specifičan pristup delu koje će svirati. Tako, u njegovom viđenju Schubertove muzike, veoma je uočljivo odsustvo svih elemenata koji bi remetili muzički tok. Kao da Lipati, kako to kaže jedan kritičar, nije znao za našu kompulzivnu potrebu da vidimo ambis beznađa iza svakog takta koji je Schubert napisao. Njegov Schubert je jednostavan, ekspresivan i pripada ovom, a ne drugom svetu. Lipati insistirao na tome da izvođač mora biti veran tekstu. Ipak, pisao je kadence za Mozartove koncerte i to u modernom duhu.
1: J'écris moi-même mes cadences, mais uniquement pour les concertos de Mozart qui n'en ont pas, car autrement je ne me permettrai pas.
0: Pisao sam kadence, ali isključivo za one koncerte kojih nisu imali, jer u drugom slučaju ne bih sebi dozvolio takvu drskost. Više bih voleo kada bismo mogli da improvizujemo u koncertu, što nažalost u naše doba nije moguće. Pokušavam da skiciram kadencu tako da sačuvam sve elemente koncerta, da ne izađem iz stila koliko je to moguće, ali da dodam nove, post-mozartovske elemente u pijanističkom stvaranju.
1: Nouvelle post-mozartienne dans l'écriture pianistique.

0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Vreme muzike u kojoj danas svira jedna od najvećih legendi u istoriji pijanizma, Dinu Lipati. Konstantin Dinu Lipati je rođen 19. marta 1917. godine u muzičkoj porodici. Otac mu je bio violinista i učenik Pabla de Sarasate, a majka pijanista. Sa muzičkim obrazovanjem počeo je već sa 4 godine učeći klavir sa majkom. Od najranijeg uzrasta bio izložen brojnim muzičkim uticajima, a deo toga bio je i porodični kum, slavni kompozitor Georges Enescu, koji je u velikoj meri odredio muzičko oblikovanje Lipatija. Sa 11 godina upisao je konzervatorijum u Bukureštu i odmah se izdvojio kao veliki talenat. Sa 15 je svirao Chopinov prvi klavirski koncert, a sa 16 Listov prvi klavirski koncert. Sa nepunih 17 je osvojio pomenutu drugu nagradu u Beču i tada privukao pažnju Alfreda Courtauda, kod koga je nastavio studije na École Normale. U Parizu imao prilike da radi sa još nekolicinom ključnih muzičkih ličnosti toga doba. Kompoziciju je studirao kod Paula Dika i Nadje Boulanger, dok je dirigovanje učio kod Charlesa Minche. 1936. upoznao je Klaru Haskell, sa kojom je ostao prijatelj do kraja života. Ti si veoma veliki pijanista i uskoro će se sve tvoje slavne kolege naći u tvojoj senci, pisala mu jednom prilikom Klara Haskell. Divio mu se i Artur Schnabel, koji je izjavio da je Lipati bio najatraktivnija ličnost koju je upoznao u životu. Mogao je da svira i svirao je sve, od Baha do savremenika, ali je ipak imao omiljene kompozitore, kako svedeči njegova supruga Madeleine.
1: Mais en tout cas, le premier compositeur du monde pour Dinu, c'était Bach.
0: U svakom slučaju, prvi kompozitor za Dinu je bio Bach, otac muzike, zatim Mozart, Chopin. Obožavao je Chopina.
1: Chopin, il adorait Chopin.

Slušali ste kako je Dino Lipati izveo i Chopinov nokturno broj 8 u Des-duru. Upravo interpretacije Chopinove muzike i to prvog klavirskog koncerta dirnule su inače veoma strogog, oštrog, kapricioznog, komplimentima nesklonog Artura Toscaninija, koji je izjavio: "Najzad imamo Chopina bez kaprica i sa rubatom koji mi se dopada." A Karajan je za Lipatijevo sviranje rekao da to više nije zvuk klavira, nego muzika u čistoj formi, dok ga je Poulenc definisao kao umetnika božanske duhovnosti. Cenio ga je i Georges Enescu i evo šta je o njemu rekao. Mislim da je trebalo da bude violinista. Dodajem i da je učio kompoziciju. Bio je zadivljujuće talentovan za komponovanje. Na kraju je postao najčudesniji pijanista kojeg znamo. A kako je svirao Baha, Chopina, Schumana i mnoge druge. Ali način na koji je svirao Bahove svite je zaista jedinstven.

U Bahovoj muzici, pa tako i u odlomku svite broj 1 u B-duru, koji ste upravo čuli, Dino Lipati insistira na jasnoći svih glasova i svaki do detalja oblikuje i dinamički i koloristički. Svako ponavljanje osmišljava na drugačiji način, tako da repeticije dobijaju nove boje, akcentuaciju, a ponekad i tempa. Pritom sve teče prirodno, te se slušalac ne bavi analizom postupka, nego je, kako to piše u jednoj kritici, očaran ekspresivnim bogatstvom i ne gubi vreme posvećujući se tehničkim detaljima izvođenja. Nažalost, Lipatijeva karijera je trajala veoma kratko. Ubrzo po definitivnom napuštanju Rumunije 1943. godine, kada se nastanio u Švajcarskoj, prvi put su se ispoljili znaci bolesti, leukemije, od koje je 7 godina kasnije i umro. Saslušajmo ga sada kako izvodi sonatu u D-molu Domenika Scarlattija.

Dino Lipati je uspevao da istovremeno poštuje kompozitora i stil, a da ponudi slušaocu nešto novo. Bio je veoma smeo ne samo u interpretativnim odlukama, nego i u načinu na koji je oblikovao svoje koncertne programe. Jedan je od retkih i danas koji su za jedno veče, na primjer, izvodili dva koncerta ili su čitavo veče gradili na veoma složenim kompozicijama, bez odmorišta u komadima lakšeg sadržaja. Pažljivo je gradio repertoar u celini, sa dugoročnom vizijom o tome kako ga treba bogatiti. Zanimljivo je da je Dino Lipati ostavio plan rada i to detaljan i za više sezona unapred, za budućnost koju nažalost nije doživeo. Plan se odnosio na dela koje je želeo da doda svom repertoaru do 1957. godine. Tačno je znao kuda ide i koliko mu vremena treba da nešto uradi. Nažalost, cilj nije ostvario. Umro je u Švajcarskoj 2. decembra 1950. godine.

Lipati bi da je njegova karijera duže trajala svakako bio jedan od najvećih muzičkih umova naše planete u čitavoj istoriji muzike, piše jedan analitičar istražujući tajne pijanizma Dinua Lipatija. Čuli ste ga i kako je odsvirao Bachov koral iz kantate broj 147, čije tumačenje predstavlja argument svima onima koji Lipatijevo sviranje doživljavaju kao duboko spiritualno. Ono što Lipatija izdvaja od drugih jeste izrazito lični pečat njegovih izvođenja. On nikada ne prelazi u egzibicionizam, međutim, iako često odstupa od strogih pravila istorijske korektnosti i vernosti kompozitoru. Po sopstvenim rečima rukovodio se mišljenjem Stravinskog, koji je tvrdio da je muzika sadašnjost, nikada ne odgovara nekom ramu, formama i pravilima vremena u kome je nastala, pisao je Dinu Lipati maja 1950. u skicama za izvođački kurs koji je trebalo da se održi na konzervatorijumu u Ženevi. Zbog toga je restaurisanje muzike u istorijskom okviru kao oblačenje odraslog čoveka u odeću adolescenta. To možda poseduje izvesni šarm u kontekstu istorijske rekonstrukcije, ali ne interesuje nikog osim ljubitelja mrtvog lišća ili sakupljača starih lula. Što se mene tiče, različite oznake koje daju odlična, ali ipak nekompletna izdanja, me nagone da krenem putem pojednostavljenja i sinteze, držeći se nekoliko osnovnih principa. A što se ostalog tiče, oslanjam se na svoju intuiciju. Muzika mora da živi pod našim prstima, pod našim očima, u našem srcu i u našim mozgovima, sa svim što mi živući možemo da je ponudimo, zapisao je Lipati i dao možda ključni savet mladim muzičarima i ključ za razumevanje njegovog pijanizma. Nikada ne pristupajte partituri očima mrtvog ili očima prošlosti. Alfredo Casella ispravno rekao da se ne možemo zadovoljiti samo poštovanjem remek dela, moramo ih i voleti. Kada su ga pitali šta sve treba da ima idealni izvođač, Dinu Lipati je rekao: savršeni pijanista mora da ima pevni dodir i maštu Alfreda Cortoa, jasnoću i brio Vladimira Horovica, boje Waltera Gizekinga, subtilnost Wilhelma Backhausa, vatro i nežnost Edvina Fischera. Lipatijev student Jacques Chapuis je tome dodao: kao i skromnost i ličnost Dinua Lipatija, koji je često dosezao taj sanjani cilj. Na kraju današnje emisije Vreme muzike, evo ponovo snimka iz Bezansona, dakle sa poslednjeg Lipatijevog nastupa i jedan od poslednjih numera koji je odsvirao na sceni. Biće to Chopinov valcer Esdur opus 18. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda otvaramo izveštajem sa treće dodele nagrade Voja Čolanović, koja je ovoga puta pripala Jeleni Lengold za knjigu priča Dirakova jednačina, objavljenu 2025. godine u Arhipelagu. Srpsko književno društvo treći put dodeljuje nagradu Voja Čolanović za prvo izdanje priča ili pripoveda kao objavljeno na srpskom jeziku u prethodnoj kalendarskoj godini. Voja Čolanović je bio pisac, intelektualac u najlepšem značenju te reči, čovek velike znatiželje, širokog obrazovanja i otvoren prema različitim oblastima ljudskog iskustva, navela je u svojoj besedi laureatkinja Jelena Lengold i o žanru kratke priče koju ova nagrada i afirmiše, rekla.
1: Ja pišem priče već decenijama unazad, napisala sam i nekoliko romana i nekoliko zbirki pesama, ali priče su definitivno moja najveća ljubav. Priče predstavljaju veliki izazov, zato što je svaka priča, onako kako je ja razumem do duše, svaka priča je neki roman u malom. Morate imati junake, moraju izgraditi svoje karaktere, mora da postoji taj neki početak radnje, vrhunac radnje, neka vrsta zaključka. Ja volim kad su priče zanimljive, ne pišem onu vrstu priča koje su samo neka atmosfera, već zaista se trudim da svaka priča ima neku svoju radnju i neku svoju priču, da priča ima priču, da tako kažem. Volim da su priče interesantne i da svaka ima neke originalne likove. I onda je to zapravo teško, jer vi morate u jednoj knjizi od 15 priča smisliti zaista 15 originalnih radnji, a možda je na neki način i lakše pisati roman.
0: Jelena Lengold je na dodeli priznanja Voja Čolanović u Srpskom književnom društvu sa prisutnima podelila jednu sličnost u koju, kako kaže, voli da veruje, a to je da je glavni junak poslednjeg Čolanovićevog romana Oda manjem zlu upravo naučnik, molekularni biolog. Stoga je dobitnici priznanja Voja Čolanović posebno drago da je upravo za knjigu priča Dirakova jednačina dobila nagradu koja nosi njegovo ime. O pojmu kojim je naslovljena jedna priča, kao i cela zbirka, Jelena Lengold kaže.
1: To je naučni pojam koji sam ja iskoristila veoma laički, osvrćući se na jednu činjenicu i jedan delić te jednačine koji govori da dve čestice koje su, da kažem to, dve čestice koje su ikada bile u nekakvoj vezi, u nekakvom sponi, koliko god i gde god i na koji god način da se razdvoje, uvek zapravo ostaju povezane i ono što utiče na jednu, istovremeno utiče i na drugu. I onda sam ja tu temu varirala kroz sve priče u ovoj knjizi Dirakova jednačina.
0: Pripovetka je važan žanr u srpskoj književnoj tradiciji, pa je čudno da se, za razliku od romana, u našoj savremenoj književnosti u toj meri ne pišu priče. Zato je nagrada Voja Čolanović dragocena, jer afirmiše ovaj žanr i pokazuje do koje mere je potrebno majstorstvo da se kratka priča izvede, naglasila je predsednica žirija Ljubica Arsić i o nagrađenom delu Jelene Lengold rekla.
2: Priča je teško pisati i zadatak nam nije bio toliko težak, zato što se Jelena Lengold po svemu izdvaja iz onih zbirki priča koje smo dobili, po svojoj umešnosti, po jednom već izgrađenom stilu, prepoznatljivom stilu i po sposobnosti, znači da tu kratku priču izvede onako kako treba, sa određenim tačkama koje su jako važne za čitaoca i koje pokazuju da ona dobro vlada u stvari tim, da kažemo, procesom sažimanja. Kratka priča mora da bude ekonomična, mora da bude svedena. Sve ono što bi se možda ispričalo u okviru romana, jel, u nekoj raspričanoj formi, Jelena Lengold ume da to ispriča u jednoj sažetoj formi i ume da ono što je u džezu važno, da svira na jednoj noti, znači nekako ume da improvizuje i da kroz humorno pokaže univerzalne neke vrednosti, univerzalno nešto između muškarca i žena.
0: U ovogodišnjem dobitniku nagrade Voja Čolanović odlučivao je žiri u sastavu Ljubica Arsić, predsednica, Srđan Tešin i Srđan Vučinić, koji je na dodeli nagrade u Srpskom književnom društvu govorio o ovogodišnjem užem izboru u koji su ušla dela Homo Nukulus, Dejana Aleksića, Kuke i Verige, Dejana Mihajlovića i pobednička Dirakova jednačina Jelene Lengold.

0: Koncept ove postavke je značajan jer se putem različitih medija, tehnika i perspektiva oživljava ne samo priča o ličnoj tragediji u ratu, već predstavlja i prepoznatljiv deo vizualne kulture Jugoslavije. O prošlosti i sadašnjosti koje se susreću na ovoj izložbi, publika će biti u prilici da se upozna kroz brojne prateće programe koje najavljuje kustoskinja Danica Đorđević-Janković.
1: Sa jedne strane, ono što jeste specifično jeste prvenstveno to sučeljavanje. Sa druge jeste dinamično same postavke. Postavka traje vrlo kratko, ona će doživjeti tri svoje promene. U trenutku otvaranja vidimo jednu statičnu, klasičnu, galerijsku, muzejsku postavku koja je sve savršeno i upeglano, dok će realizacijom radionica publika imati priliku da prisustvuje procesu nastanka rada, realizacije rada, postane deo postavke na neki način, zapravo generisanje tih odnosa, vez između ljudi je nešto što postaje umetnički rad, umetnički čin sam po sebi.
0: Izložba Darinkine niti u salonu Oto Bihalj i Merin u Beogradu za posetioce otvorena do kraja septembra.

0: u 20. veku autora Nemanje Kalezića i Radovana Cukića. O tome na koji način je ovaj alat propagande korišćen, kako se menjao sa razvojem tehnologije i kojim se jezikom služio u odnosu na recipijenta, čućemo u prilogu Branislava Sarića.
1: Izložba Čitaj i deli dalje prikazuje bogatu istoriju ratnih letaka od Prvog svetskog rata sve do ratova 90-ih. Ovaj često zapostavljeni, ali moćni alat propagande ima široku raznolikost kada je u pitanju naše područje. Upravo je približavanje ovog dela naše istorije bila glavna ideja autora kada su vršili prikupljanje građe za ovu izložbu. Čućemo od jednog od autora izložbe Radovana Cukića iz Muzeja Jugoslavije.
2: Mi smo u početku imali nekoj a možda malo suludu ambiciju da sve to štampamo kao jedan katalog koji će sadržati sve letke koje su štampani u 20. veku na jugoslovenskom području u ratnim sukobima. To će verovatno u nekom smislu biti ipak suženo i kada katalog jednom bude izašao. Tako da te poruke su zaista upućivane od strane svih sukobljenih strana i jednostavno u potpuno nesagledljivim dijapazonima. Kada je reč o, naravno, o Prvom svetskom ratu, to je ipak broj primeraka, naravno, vrlo ograničen. Kada je reč o 90-im, to je možda čak i još više ograničeno i tek tu smo svedoci, naravno, da ustanove, posebno u Srbiji, još uvek tome ne pridaju nikakvu pažnju. To je nešto što se smatra neželjenim nasleđem. Gotovo se niko time ozbiljno ne bavi. Nisu izlagani, naravno, i između ostalog, što se ne smatraju zanimljivom, likovno zanimljivom građom, dakle, za razliku od plakata koji su često predmet izlaganja, jednostavno dimenzija koje su opet često neatraktivne, ali na osnovu onoga što možete da vidite ovde, ima zaista i likovno jako interesantnih primera, a posebno po porukama koje su stvari oni koji su ih štampali slali i oni su nameravali da pošalju.
1: Raznolikost letaka koji se mogu videti na izložbi Čita i deli dalje ogleda se kako prema regionu na kome su distribuirani, tako i prema sukobu u kome su korišćeni. Jezička komponenta je izuzetno interesantna, kako kazuju autori izložbe, jer upravo se na njoj može primetiti namera onoga koja te poruke slao. A o važnosti ratnog letka kao elementa propagande čak i danas čućemo od Nemanje Kalezića iz Narodne biblioteke Srbije, takođe jednog od autora ove izložbe.
3: Ovde imamo veliki broj ove letaka koji su dosta drugačije koncipirani jedni od drugih, kako što se tiče samog ove prijedaka su nastajali, ali prosto i od propagande od strana u ovom ratu. Tako da, na primjer, što se tiče Drugog svetskog rata, tu možemo da vidimo da u početku partizani, to je samo komunistička partija Jugoslavije, i dalje koristite neke okoštale ove forme tih saopštenja koji su do tada bili praktikovani u ovom Sovjetskom savezu, znači da su letci koji su manje od A4 formata, da imaju strašno mnogo, mnogo teksta, ili opet sa druge strane, znači ovaj letci ravnogorskog pokreta, da su prosto ljudi, neki profesori, nešto koji uopšte nisu bili svesni da to treba da bude kratka, jasna i upečatljiva forma, gde su se praktično raspisivali, tako da često onako to je po dva tabaka. Primjer, nemačka propaganda u Drugom svetskom ratu koja je imala daleko više iskustva s tim, to su jasne, jasne poruke, kratke, obično su i ilustrovane, jer će na taj način više privući nekoga da uzme taj letak. I takođe je bitno da propaganda uvek strana koja dobija u ratu, koju u tom trenutku dobija u ratu, ona nema razvijenu toliko propaganda. Ona strana koja je u gorem položaju, koja je propaganda i ovaj kompleksnija i daleko maštovitija. Ovaj ratovi 90-ih i tada se koristio letak s jedne strane, a i dan danas, nažalost, znači i u Gazi, i u Ukrajini, leci dalje postoje, one se bacuju, ali uglavnom leci samo zadrže QR kod koji vodi ka društvenim mrežama gde bi kasnije mogao da se neko informiše, ali to je jasno da je letak i dalje nije izgubio svoju primjenu.
1: Izložba Čitaj i deli dalje, ratni letak na jugoslovenskom području u 20. veku, autora Radovana Cukića i Nemanje Kalezića, može se posetiti u muzeju 25. maj do 31. marta 2027. godine. Eko.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
5: čast, 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko.
7: 59. Bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
0: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u okviru 59. Bitefa, kao što ste čuli džingl upravo sada, poštovani slušalci ovog festivala, odigrana je predstava Albion u produkciji Pozorišta mladih Nikolaj Binev iz Bugarske. Ovu predstavu po tekstu Michaela Bartleta režirao je i adaptirao Zafir Rađab, a više o samoj predstavi čućemo u kritici naše koleginice Jelene Perić.
8: Tekst britanskog dramskog pisca Mike'a Bartleta, Albion, napisan je i premijerno izveden 2017. godine. Reč je o dubokoj psihološkoj drami koja obrađuje višeslojne savremene i univerzalne teme poput života između prošlosti i sadašnjosti, kao i nacionalnu i globalnu svest. Za one koji poznaju Čehovljeva dela, paralele sa komadima Višnjik i Galeb su neizbežne, ali Albion deluje kao komad koji bi mogao da opstane i tokom narednih godina i decenija, uspostavljajući nove veze sa publikom širom sveta. Više od čehovljevske borbe pojedinaca, ova predstava vešto obuhvata uspon nostalgičnog populizma u aktuelnoj političkoj klimi, polazeći od stava da je lično zapravo političko i dovodeći tu misao do njenog krajnjeg dometa. Zbog aktuelnosti teme, očigledna je dramska alegorija, ali s protokom vremena ovo će i dalje biti priča sa kojom će se ljudi snažno poistovećivati. U samom srcu drame je Odri, tumači je izuzetna Kojna Ruseva, moćna karijeristkinja koja tuguje za svojim sinom vojnikom koji je poginuo u službi. Odri mašta o svom detinjstvu i ponovnom stvaranju privilegovanog seoskog života. Na kraju krajeva, kaže ona, komentarišući svoj gradski život, počela sam da mislim da živim u balonu. Odri ne tuguje u tišini, već svoju bol pretače u reči. Ona konstantno priča, ponekad kao da samoblebeće ne bi li bilo šta rekla bez da iko zaista traži njeno mišljenje. Njena intonacija iritira, iz svakog njenog pokreta osjeća se nemir i nezadovoljstvo jedne u suštini tužne žene. Porodica ulazi i izlazi iz bašte, reaguje, buni se, iskazujući i mržnju i ljubav prema Odri. Ovaj vrtlog ljudi sa njihovim nadama i snovima ostavlja delikatna pitanja o sebi, zemlji i prošlosti koje lebde u vazduhu. Šta delimo, šta posedujemo, šta je zaista naše? Kada govore o bašti, Odrine komšije kažu da na kraju ne ostaje ništa osim novca i uvek novca. Iako dominira depresivno osjećanje, bašta, kako u svom triumfalnom podmlađivanju, tako i u svom neplodnom zanemarivanju, jeste lepa parabola za vreme u kojem živimo, složeno, problematično, ali uvek puno nade. U postavci Zafira Rađaba, ovaj dramski svet na sceni oživljava kao duboko emotivno iskustvo u kojem sećanje, gubitak i osjećaj nepovratno izgubljenog života čine srž predstave. Predvođeni Rusevom, celokupna glumačka ekipa čini snažan ansambl sa upečatljivim scenskim prisustvom. Komad koji traje gotovo 3 sata odvija se uglavnom laganim tempom, dok se u zastakljenoj bašti, nalik balonu, kroz scene smenjuju godišnja doba. U izvođenju bugarskog ansambla delo odiše čehovljevskom atmosferom sve većeg razočaranja i žaljenja i iako nije lako za gledanje, strpljenje se isplati kako se pred gledaocem otkrivaju brojni slojevi priče. Albion nije predstava koja osvaja lakoćom, niti to pokušava. Ona traži vreme i pažnju gledalaca, ali zauzvrat ostavlja nešto mnogo trajnije. Nelagodno pitanje koliko naših života provodimo obnavljajući bašte prošlosti, umesto da pogledamo ono što raste pred nama.

0: Slušate dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Knjiga istaknutog ruskog istoričara i vizantologa Sergeja Ivanova Bogougodni ludaci, kulturna istorija i urodivosti predstavljena je sinoć u Domu kulture Studentski grad. U razgovoru su učestvovali prevodilac i istoričar Radivoj Radić i teolog Aleksandar Đakovac uz moderaciju Tamare Mitrović. Na promociji u Domu kulture Studentski grad bila je Ana Stefanović.
1: I urodivi Hrista radi, prema rečničkoj definiciji, predstavljaju duševne bolesnike, a u hrišćanskoj tradiciji se često porede sa prorocima. Za okolinu, oni su ljudi koji dolaze iz pustinje u grad i izigravaju ludilo, dok se njihova prava priroda i moć često otkriva tek nakon smrti. Spoznati urodivog, razlikovati pravo od lažnog ludila, težak je zadatak, jer bi svaki sigurni kriterijum ovog društvenog konstrukta upravo poništio njegovu vrijednost. Ipak, urodivi ne može postojati bez društva koje bi provocirao, objašnjava prevodilac i istoričar Radivoj Radić.
2: Urodivi je onaj koga okolina proglasi da se, ja reći malo običnim rečnikom, da izigrava ludilo, da se pravi budala i da nastoji da na svaki način zapanji svojim opstvenim vulgarnim ponašanjem koje je sve to pritajno da, o svoju okolinu. To je neka uprošljena definicija. To je fenomen koji je postojao nastao u Vizantiji, imaju uspone i padove kroz dugu vizantijsku istoriju i preneo se u neke zemlje, pre svega u Rusiju, gde je dobio neke novu dimenziju i to poštovanje urodivih postoji u Rusiji do današnjih dana.
1: Jer gledajte, braćo, na vas pozvane. Nema tu ni mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo plemenita roda. Nego što je ludo pred svijetom, ono izabra Bog da posrami mudre. I ono što je slabo pred svijetom, ono izabra Bog da posrami jake. Tako govori apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima. Lude je Bog izabrao da posrame mudre, stoga ponašanje urodivih ne treba posmatrati samo kao destruktivno. Ono služi da postavi pitanje i razotkrije lažni osjećaj sigurnosti u ovom svijetu, ističe teolog Aleksandar Đakovac.
3: Teško je odrediti šta je u stvari ludo, a šta je normalno. Mi upravo urodivi pokušavaju da na neki način pomere tu granicu, odnosno da postave svojom ludošću, postavljaju pitanje ili iskušenje našoj normalnosti, da li to što mi činimo, mislimo i kako živimo u ovom svetu zapravo zaista jeste izraz normalnosti ili zapravo mi previđamo mnoge bitne stvari, na primjer smrt, i živimo u ovom svetu kao da smrti nema i kao da je sve u redu. Urodivi izlaze sa svojom ludošću pred nas i kao da viču, nije u redu, osvestite se, dakle stvari ne stoje dobro, odnosno na kraju krajeva ukazujući na Hrista koji je u stvari spasitelj i onaj koji jeste zapravo rešenje u ovome svetu, i zato oni nisu samo urodivi, nego obično ih tako nazivamo sa pravom, urodivi Hrista radi.
1: A kako razlikovati urodivog od dvorske, svetovne lude ili pak umetnički nadahnutog, nastavlja Aleksandar Đakovac.
3: Sam fenomen je u stvari širi, on se javlja i u drugim kulturama i u sekularnom izdanju, i mi možemo da vidimo da su često, recimo, veliki umetnici na neki način, da tako kažemo, ludi u samoj svojoj umetnosti ili u onome što nam pokazuju. Dobri filmovi imaju elemente ludosti u sebi, dobra književnost na kraju krajeva uvek ima, bilo da je ona hrišćanska ili da nije. Dakle, u tom smislu je to jedan opšti fenomen koji je u hrišćanstvu koncentrisan u jednu tačku i time mnogo jasniji. Jurodstvo hrišćansko u stvari jasnije pokazuje šta nije u redu sa ovim svetom, šta nije u redu sa nama i gde je u stvari izlaz iz svega toga. Dok drugi izrazi ludosti, oni se javljaju zato što njihovi nosioci prepoznaju da nešto nije u redu, ali nisu uvek sigurni da pokažu gde je izlaz iz toga što nije u redu. Dakle, pa nekada ostaju zatvoreni u sopstvenoj ludosti, dakle, i ne izlaze van, samo ponavljaju nije u redu, ali ne kažu gde je u stvari izlaz. Urodivi naprotiv znaju gde je izlaz, da je to u Hristu, i oni na to u stvari ukazuju, i to bi bila neka, ajde da kažemo, neki momenat specifikum hrišćanskog pojma urodstva.
1: Knjigu Sergeja Ivanova Bogonadahnuti ludaci, kulturna istorija i urodivosti objavila je Akademska knjiga prošle godine. Ova izdavačka kuća prevela je i druge studije ruskog istoričara poput knjige U potrazi za Konstantinopoljem, vodič po vizantijskom Istanbulu 2023. godine.

0: i hor izvodi koji su fenomenalno večeras uradili, a kapela. Tako da tu smo imali poteškoće vezano za tempa i vezano da se uskladimo sa njima. Želim da se zahvalim celom mom autorskom timu bili smo jedno telo faktički, Sanja Ninković, Maja Variće-Kantić, Milica Drgdarević, Jević, Miloš Živanović, Sanja Ninković, Ivana Savić-Jacić. Baletski ansambl je stvarno imao strpljenja za te naše lude ideje, vizije. Nismo išli u tradicionalno, nismo išli da bude folklor i da bude nešto što je već viđeno. Težili smo da bude totalno nova stvar. Više stilova je zastupljeno od potpuno modernog stila ka neoklasike, gde su devojke u špic patikama na prstima, do potpuno modernog pokreta. Istraživali smo faktički sebe i naše limite i naše mogućnosti. Uradili smo nešto za šta, evo, ja kao umetnički direktor baleta ponosno iza čega ili ispred čega ponosno stojim i stvarno sam zadovoljan. Zadovoljan sam prvo na ovoj mladoj deci koja su dala sve od sebe i samom koru koji je uradio majstrovom posao.
1: Kakav je osjećaj nastupati na 60. jubilarnim Okrančevim danima u Negotinu?
0: Da, fenomenalan. Osjećaj je fenomenalan. Želim da se zahvalim i organizaciji. Stvarno su nas primili, dočekali, ugostili kao pravi domaćini. Nadam se da nećemo ostati samo na ovome, da ćemo se vidjeti i sledećeg festivala, jel da, i da će ovo nastaviti da bude jedna naša zajednička tradicija. Isto tako i našoj upravi koja je, da kažem, imala razumevanja, podržala samu ideju i dala nama vetar u leđa da to ostvari.
1: Večeras je na festivalskom programu Musical Balkan Express u produkciji Pozorišta na Terazijama. Bum, bum, bum, bum, bum.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U specijalizovanim većima u Hagu završeno je izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Vesiliju, Recepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju. Tači i Krasnići su osuđeni za ratni zločin na Kosovu i Metohiji na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Porodice žrtava nezadovoljne su presudom jer su očekivali veće kazne. Stručnjaci očekuju žalbe tužilaštva i odbrane. Povodom presude javnosti će se u 18 časova i 30 minuta obratiti predsednik Aleksandar Vučić. Grupa Albanaca koja se nakon izricanja presude vođama takozvane OVK okupila ispred sedišta Euleksa u Kosovu polju i dalje gađa kamenjem i flašama sedište te međunarodne misije, uzvikujući UČK. Oni nose obeležje takozvane OVK i guraju se sa pripadnicima takozvane kosovske policije koja je raspoređena na ulazu u kompleks Euleksa. Ispred zgrade su pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije sa opremom za razbijanje demonstracija. Policija je ranije danas sprečila okupljene da upadnu u zgradu Euleksa, a bilo je i privedenih. Evropska unija i Kanada razmatraju mogućnosti još bliže saradnje. Brisel predlaže da ta zemlja postane prvi pridruženi član unije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocenila je da je vreme da se partnerstvo podigne na najviši mogući nivo. Kanadski premijer Mark Carney spreman je za jedinstven savez, ali ne i za članstvo u bloku. Odbojkaši Srbije igraće protiv Danske u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Meč u finskom Tampereu počinje u ovim trenucima uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša dnevno od 27 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: stari ljudi izgledaju, njihova stopala, fizionomija, znači sve te detalje koje sam ja izučavao pripadaju, čak imaju staračke pjege, čak imaju neke pojavnosti neverovatne. I ono što je meni najfascinantnije, oni nemaju onaj pogled tabula raza bebe koju vi gledate kada se beba tek rodi, pa ona guguće, pa se smije, imitira vaše pokrete. To je totalno druga jedna dimenzija biološki koja se formira u djetetu tokom dojenja i tokom... Ali ove bebe koje su u inkubatorima pokazuju suštastveno jedan period trajanja čovjeka koji meni bio fascinantno interesantan, pogotovo sa tog stanovišta što oni kao da odlaze u jedan drugi svijet kad se završava tih 9 mjeseci i rađajući se ulaze u potpuno jednu drugu dimenziju o kojoj mi pričamo, koja je tabula raza. Šta to znači? Znači da bi bilo jako interesantno istražiti da li te bebe imaju i kakva su njihova, da kažem, memorijska iskustva, kakvi su snovi, kakva je REM faza kod njih u odnosu na ove bebe, recimo kasnije i tako dalje. To je meni tad bila jako interesantna tema i tako nastao projekat Prije tišine, u kome sam se ja raspitivao u tim naučnim matricama šta nastaje prvo, da li smo mi ozvučili naše misli ili smo iskustvo pogleda u nekim fazama osjetili prije nego što smo počeli da čujemo i tako da. To me jako zanimalo koje su nervne sinapse prvo proradile, šta je tu starije, šta je bliže, da li je osjećaj dodira ili taktilnosti bio primaran i tako da. Jer mi u suštini treba da shvatimo da je prvi enterijer, prvo iskustvo arhitekture unutrašnjeg prostora pripada upravo majčinom stomaku. To je ta jedna ergonomija fascinantnog enterijera u kome je stanje mirovanja stanje savršenog kretanja. Znači, to je jedini prostor iz koga se mi uporno bunimo svako ko se rađa da izađe. Znači, a pazite, trebalo bi da se oslobodimo, to je tamnica. Ono što kažu najgore kad osudite nekoga, zamislite da ga osudite u prostor, ne da je on u prostoru prostorije, nego da ne može da se kreće. Zamislite u krevetu jednom da mora da stoji. To se smatra najtežom osudom koja može da se da čovjeku, a u stvari on je prije rođenja bio u raju udobnosti i ljepote kojom ta mentalna slika funkcioniše prije samog rođenja. Znači da su naše iskustva jako specifična u tom periodu. I meni se činilo jako važnim izučavanje tog perioda, zato sam uz pomoć kolege Predraga Jovića napravio jedno zvučno istraživanje, jer me interesovalo kako se čuju zvukovi u majčinoj utrobi. I mogu da vam kažem da je to jedna vrlo zvučna, jedan vrlo zvučni ambijent u kome mi osluškujemo ritam otkucaja srca koji predstavlja i te muzičke matrice koje kasnije formiramo u životu. I što je jako važno, jako djeluje na to šta sluša beba tokom tih perioda, da li ona sluša klasičnu muziku, da li sluša muziku koja biološki indukuje pozitivno ili sluša recimo neke, ne znam, vriskove ili neku drugu vrstu muzike koja je možda heavy metal i ostalo. Ja se tu uvijek vraćam onom istraživanju japanskog naučnika o kome sam pisao sad u ovom trenutku, ne mogu da se sjetim ime, evo i profesor malo kaže, ima godina, ali koji je divno pokazao kako se ta kristalinska struktura vode mijenja u odnosu na zvuk i misao koju upućujemo vodi. I zato smatram, obzirom da se mi nalazimo u toj amnijskoj tečnosti, mi smo bukvalno mi dišemo u tečnosti do samog rođenja u tom trećem tromjesečju i vrlo uspješno funkcionišemo sa tim. Tako da je jako važno kako ta tečnost pušta zvuke, kako se tu vrši taj odjek, kakav je taj eho i tako dalje i tako dalje. I to je bilo neko istraživanje koje prati tih prvih 12 do 17 godina moga rada. Tada još nisam istraživao druge fenomene djetinjstva ili simbole, nisam se bavio igračkama, praktično počinjem se bavim tek u 21. vijeku. Mm-hmm. 20. vijek je fundamentalno jedna, postoji samo stvar koja se provukla u 20. vijeku, koja je pripadala mom djetinjstvu, jer sam ja jako nekako volio crtam tog Mickey Mouse-a, bio mi je zanimljiv. I onda su ostali ti neki segmenti mojih istraživanja minijatura koji su kasnije u nekim mozaicima iznešeni, izloženi negdje poslije 2003. 2006. godine. Zašto ih pominjem? Zato što definitivno to je jedan od velikih opusa radova koje ću, jer se mene zanimala metamorfoza Mickey Mouse-a, ne da ga ja bukvalno predstavljam kao što većina mojih kolega radi. Mene jako zanimalo, zato sam napravio i taj kostur zlatni od Mickey Mouse-a koji ima i anđelska krila i tako dalje. Jedan uvaženi kolega Hirst jedan dio toga uspješno je izveo. Hoću da kažem to su sve neki radovi koji su bili konceptualnog karaktera i sam sam ih radio po nekim spontanim vizijama, nisam još uvijek ni razumio možda njihov koncept u potpunosti, koliko sam tek kasnije naučio da pravilno čitam ili prepoznajem ono što već postoji ili se ukaže kao određena pojavnost. Generalno, mogu samo da dodam da ta beba koja je ovdje na izložbi je jedan izuzetno važan artefakt, jedna je od dvije posljednje sačuvane takve, da kažem, medicinske lutke, koja i dan danas, evo poslije skoro 100 godina, pokazuje u vrijeme novih tehnologija koliko se jedan onako posvećen, da kažem, sa njemačkog područja kulture, rad u manufakturi manifestuje u odnosu na ono što mi treba da vidimo ili uočimo kao bebu, koja ne treba da nas uplaši, nego upravo treba da shvatimo, treba da joj pomognemo u tom trenutku znanjem u medicini i da joj obezbijedimo, znači, da ona uspješno preživi taj teški trenutak. I iz tog razloga ta beba je napravljena kao lutka kojom su se edukovali mladi ginekolozi, zato što se redovno dešavalo da se oni onesvijeste kad prvi put vide pravo novorođenče koje je potpuno drugačije od onog što mi vidimo kao bebe na reklamama ili za Nivejne pudere ili pampers pelene. Ono što su bebe zaista, iskreno ću vam reći, ja kad sam prvi put to gledao, imao sam osjećaj da je to neko veće iskušenje i mentalno i fizički nego da mi je neko rekao da treba da se, ne znam, potučem sa nekim ili da uradim ne znam šta drugo, koliko je to zaista bilo dramatično. I mi ne možete, ja nisam mogao 2 noći da spavam poslije prvog porođaja kad sam imao prilike da snimam i da gledam to. Iz onog ugla, naravno, koji ne pripada majici, nego vi gledate zaista taj trenutak borbe za dijete, to su okolnosti u kojima najmanja greška 10 sekundi zadržavanja duže, recimo, ako ginekolog nije iskusan, bebe može da dovede nedostatak kiseonika koji izazove kasnije, recimo, kod te djece određenu problem mentalne prirode itd. itd.
1: Nikola, zaista verujem da ste privukli pažnju naših slušalaca i da će posjetiti ovu izložbu i upoznati se bliže sa vašim radom. Hvala na svemu tome. A Borka, vi ste ljubazno prepustili veći deo vremena emisije, naravno, našem gostu, vašem gostu, da govori o svom radu, ali bih voljela da vas pitam kakvi su planovi ove godine u Haosu, šta spremate, šta radite, šta nas sve lepo očekuje?
2: Pa evo, u ovoj jesenjoj sezoni smo morali da menjamo delimično program. Kao što znate, nismo podržani, nemamo nikakve subvencije.
1: Znamo, da.
2: I onda smo promenili program i sad nam dolaze 2 umetnice. Nakon Nikoline izložbe najpre Maja Erdeljanin iz Novog Sada, a onda Nina Todorović iz Beograda, izvanredne 2 umetnice, i na kraju u decembru laureat nagrade za crtež sa imenom Vladimir Veličković, tako da završavamo sezonu sa te 4 postavke i imamo spremljene već sledeće 2 godine, 27. i 28. jer ne želimo da prekinemo sa radom i sa konceptom crteža. Bez obzira na to što nismo podržani, izborit ćemo se da trajemo i dalje.
1: Gospođa Borka, ko vas poznaje, zna da vi nećete odustati, da će Haos da nastavi da radi još decenijama. Hvala vam najlepše. Nikola Marković i Borka Božović bili su gosti emisije Zlatni presek, a izložba Igračke bez naziva, Tišina budućeg detinjstva, koja je otvorena sinoć u galeriji Haos, bit će otvorena do 15. oktobra. Hvala još jednom.
2: Hvala i vam.
0: Hvala i vama i dobrodošli u Kreativni Haos.
1: Hvala vam. Eko.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
5: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
3: Eko.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2 i sada najavljujemo izložbu fotografije, arhitekture, introspekcije argentinske umetnice Florencije Zunane, koja će biti otvorena 17. septembra u galeriji

0: Instituta Cervantes u Beogradu. Naše gošće su danas Florencija i Gabriela Nikolić, kustos ove izložbe. Dobar dan, dobrodošli. Florencija, hello, welcome to Radio Belgrade.
1: Hi, thank you very much.
2: Dobar dan, hvala vam najlepše na pozivu.
0: Hvala vama jer ste izdvojile vreme za nas, to nam veoma znači. Znamo da je uvek uzbudljivo pred otvaranje izložbe i da je napeto i zaista se zahvaljujemo jer ste danas sa nama. Gabriela će takođe i prevoditi danas sa engleskog jezika, govorit ćemo na srpskom. I eto, pred nama je jedna zaista veoma interesantna izložba, jedna intimna izložba pre svega, i u središtu ovog projekta jeste u stvari porodična priča porodice Zunana, čiji su životni putevi tokom 20. veka vodili i kroz Beograd, takođe i kroz različite delove Evrope, i pre nego što su ih naravno i ratovi i migracije i mnoge istorijske okolnosti odvele u Argentinu. Pa eto, za početak, Gabriela, tu je još jedna zanimljiva okolnost, jer ste vi i Florencija takođe i rođake. I eto, hajde da čujemo nešto o porodici Zunana i kako ste od tih porodičnih veza u stvari došli do te profesionalne saradnje.
2: Pa, priča je zaista zanimljiva i neverovatna u nekim momentima, jer ja se već u svojoj karijeri 30 godina bavim tim porodičnim nasleđem, tom transgeneracijskom traumom koja je posledica holokausta, jer moja baka je jedina u svojoj porodici, ili je tako barem mislila, preživala holokaust. Ona je u jednom danu izgubila 52 člana svoje porodice. I moje istraživanje počinje nakon što sam se vratila iz Kanade 2009. godine, i naravno i onda dolazi taj moment restitucije 2013. I kroz tu restituciju svašta se pronašlo, raznih dokumenata, to su zaista bila neverovatna otkrića koja nismo ni mogli da pomislimo da postoje. A Florencijina porodica, naravno, moram malo da se vratim, moja baka je umrla misleći da niko iz porodice Zunana nije preživeo. 2000, mislim, da je to bilo 2016. godine, kada smo se mi pronašli. Naravno, na tom ročištu su se pronašle dve porodice, i u jednom trenutku to je ovako bilo malo malo zastrašujuće, malo neočekivano, ali se tokom vremena smo se upoznali, tokom vremena smo se zbližili. Florencijin stric Pablo je prvi došao u Beograd 2023. godine, i u tom momentu kada se sretnu dvoje ljudi koji su krvno povezani, to je neverovatno kako se oni prepoznaju. To je bila ljubav na prvi pogled. Znači, od njih ja sam stupila u kontakt sa Florencijom, pa onda sa Florencijinim tatom, koji će takođe doći u Beograd na otvaranje izložbe sa suprugom, sa njenom mamom. I eto, tako počinje naše porodično spajanje, i sve ovo što radimo i Florencija i ja je u čast njenog deke Gabriela Zunane, moje bake Rifke Zunane i mog pradede Gabriela Zunane. Eto.
0: Zaista impresivna, lepa i dirljiva priča svakako. Florencija, kako se vama dopada Beograd? Drugi put ste sada u Beogradu, i kakva je bila impresija ovog našeg grada pre nego što ste ga u stvari upoznali? I kako izgleda taj prvi susret sa gradom koji vam je u isto vreme bio i stran, a u stvari veoma poznat?
1: Okay. Well, the first time I got here, I had like, it was weird. I really remember when I left that it was like, I don't want to leave. I had that feeling. I still remember that feeling.
2: Kada sam prvi put stigla u Beograd i provela neko vreme, i kada sam trebala da napustim Beograd, imala sam neodoljivu osjećanje da ne želim da odem. Želela sam tu da ostanem.
1: It wasn't like my grandmother really talked about Belgrade because she was so young when she left.
2: I ne mogu da kažem da je moja baka govorila puno o Beogradu i da se sećala puno Beograda, zato što je napustila Beograd kao veoma mlada devojka. I nažalost nisam upoznala mog deku Gabriela Zunana, jer on je preminuo

0: da sam u odabiru fotografija sasvim nesvesno prepoznala fotografije koje su snimljene u Beogradu, jer one imaju jednu posebnu nostalgiju, jednu posebnu, to nije veo, to je neka paučina sećanja.
1: Lepo zvuči svakako. A Gabriela, ova izložba naravno da spaja i savremenu umetničku fotografiju, ali sa veoma, kao što smo rekli, intimnim materijalima i sa dnevnicima, fotografijama i dokumentima i nekim ličnim predmetima. Kako se kustoski pravi ta ravnoteža između umetničkog rada i tih nekih ličnih, porodičnih dokumenata i stvari?
0: To je nešto među članovima porodice što se oseti. Znači, fotografija može biti dokumentarna, može biti hladna, može biti arhivska i takođe hladna. Međutim, Florensine fotografije su meni veoma izazovne, baš da, u otkrivanju tih slojeva priče. A samim tim, naravno, pošto imam jednu imaginaciju i jako mi je bilo stalo da mi uvrstimo i porodične fotografije. I sve tu ima smisla. Vidjet ćete na izložbi ta kompozicija, na tom zidu je velika zidna nalepnica Florensine fotografije koja je neoštra. I baš zato što je van fokusa je bila božanstvena pozadina za porodične fotografije koje su u starinskim ramovima, tako da sve ja sam i nastojala da u tom svom kustoskom procesu da ništa ne otkrijem previše, da ništa ne sakrijem previše, da priča bude ispričana pitko, emotivno i da ima dobru atmosferu.
1: Zastajemo samo na trenutak, ovde slušamo muziku pa se vraćamo u studio.

U studiju Radio Beograda 2 u Zlatnom preseku umetnica Florencija Zunana i kustos izložbe Gabriela Nikolić. Govorimo o izložbi koja će biti otvorena sutra u Institutu Cervantes u Beogradu. Izložba Arhitektura introspekcije. I Florencija, evo, vaše fotografije u stvari nastaju iz susreta sa gradom, ali takođe

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Nagrada Biblioteke grada, čitalac godine, dodeljuje se najaktivnijem čitaocu, onome koji je pozajmio najveći broj knjiga iz biblioteke u protekloj godini. Čitateljka godine 2025. je desetogodišnja Teodora Petrić. Odličan je đak, svira klavir, trenira džudo i sve stiže. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Čitanje za mene znači da otkrivamo nove svetove, puna likova, događaja, nestvarnih i stvarnih i uživanja prosto u tome.
10: Teodora Petrić, dobitnica nagrade Dete čitalac godine. Imam 10 godina, idem u osnovnu školu Kralj Petar I, 4. sam razred.

0: Često čitam onako pred spavanje, vikendom i posle školskih obaveza, tako da to se može nazvati često, ali iz biblioteke sam pozajmila 198 knjiga. Opet su me roditelje borili najčešće mama, pošto ona tu blizu i radi, pa mi blizu škole, na primjer u Zmaj Neven, onda mi odam u tu biblioteku, a i razlog je bio još jedan to što kad smo kupovali knjige, obično budu ili preskupe ili nemamo mesta da ih stavimo, pa nam je onda lakše da uđemo u biblioteku, ali naravno i biblioteka nam je onako mesto da se stvarno opustimo, jer je onako tiho i baš može da se uživa. Ne čitam svaki dan, pošto ne mogu baš da stignem, ali kad stignem, onda probam da pročitam sve što ja mogu. Crček i mrav mi je bila ujedno i omiljena knjiga koju sam čitala mnogo puta, odnosno znala je na pamet sa 2 godine. Moja mama i tata su čitali knjige, pa sam ja onda gledala kako oni čitaju knjige, i onda je mama htjela da prenese tu strast prema čitanju na mene, da ja čitam ove knjige nadalje, i onda mi krenula da mi čita taj Crček i mrav i te neke knjižice, i eto. Gledala sam ilustracije i kao čitala u stvari iz glave, i tako gledajući u slova i mnoge te edukativne emisije i pesmice, spojila sam slova i naučila da čitam uz tu knjigu. To mi je mama prvo čitala tu priču basnu, pa sam ja onda krenula da učim na pamet uz nju, i onda sam učila na pamet, pa sam ispravila kad bi ona čitala, i onda mi je ona puštala te emisijice i pesmice gde vidi ta slova, verovatno kao neke žvrljotine u tom prvom trenutku, ali posle su mi postajala onako kao slova. I ja sam onda gledala malo u knjigu, malo u ta slova na TV-u gde mi je već puštala, i onda sam ih samo povezivala i zajedno sa tim znanjem iz glave sam naučila da čitam. To baš nisam sigurna, pošto je bilo davno, ali najverovatnije mi se sviđale u početku te ilustracije, a posle, odnosno sada mi se najviše sviđa pouka te priče i kako je sve, da treba biti vredan.
1: U jesen je cvrčka otjerao mrav i poznati savjet dao mu je tad, jer bio je sit i pametan, a muziku ne razumije.

Naučila sam da čitam sa 4, a da pišem sa 6, tako da, da, krenula sam u školu potpuno spremna. Pisanje, ja mislim da je bilo malo gore nego čitanje, u smislu, pošto sam bila mlađa i malo je čudno izgledalo, pa je zbog toga možda čitanje bilo i lakše išlo i bilo bolje, ali posle sam to usavršila, tako da je sada odlično. U preškolskom smo imali te neke knjižice gde treba da radimo zadatke vezano za čitanje i pisanje, što je u mnogome pomoglo da prevaziđem taj ružan rukopis i sve, tako da sam ja u školu krenula onako spremna potpuno. Ja mislim da sam nekako čudno držala olovku najverovatnije dok nisam naučila i onda umjesto da ja napišem lepo, na primjer, slovo A, ja napišem ili krivo ili malo talasasto, tako nekako čudno. Ali mislim, ja sad samo mislim da je tako, ne sjećam se stvarno, ali najverovatnije je bilo tako. Lektira, to su mi bila neka nova prostranstva kad sam ih dobijala preko raspusta i njih sam odmah uzimala da čitam, jer svaki put kad uzmem nešto novo, ja to odmah iste sekunde uzmem i krenem da čitam. Možda mi je od najranijih lektira ostavilo utisak evo sad, Ljubivoje Ršumović ili tako neke stvari. Zato se nećem baš direktno naslova, ali znam da je Ljubivoje Ršumović pisao jednu lektiru. Odnosno, njegove pesme su bile u toj njegovoj lektiri. Ja mislim da je to ostavilo najveći utisak, jer sam te pesme već znala poneke iz detinjstva, tako da te su mi onako, mislim da mi je ta ostavila najjači utisak. Ja sam kao mlađa volela da čitam poeziju, jer je onako kao kraća i možda malo zanimljivije, jer sve onako u stihovima složeno i onako se rimuje, to mi je bilo slatko, ali sad više volim da čitam prozu, jer nekako prosto zanimljivije mi je i može više da se opiše nego poezije, jer tu mora sve da se rimuje i onda možda ne može sve da se opiše. Najviše me zanimaju misterije, fantastika i avanturističke knjige, ali ponekad uzmem i nešto što mi bibliotekari ponude u bibliotekama. Ili ja čujem od nekoga drugara u školi ili bilo koga da mi preporuči neku knjigu, pa onda ja tražim u biblioteci da li je ima i onda okrenem poleđinu, pošto uvek tamo piše o čemu se radi. I onda ako mi se sviđa, pozajmim ja, ako ne, tražim neku drugu. Obično kad se takva situacija desi, ako nemam preporučenu knjigu, a završila sam sve koje me zanimaju, onda oni pronađu nešto u policama i preporučam i to, ja opet okrenem poleđinu i malo ja ipak pročitam tamo u biblioteci, ali rijetko kad mi knjige nisu dopale. Znam da je pisac strani iz neke druge zemlje, a domaći naš. Pošto postoje na kraju ono opisu, ja i to pročitam ono informativno da vidim kako je došao na ideju, ako to piše, kad je rođen, gde je rođen i tako dalje. Upoznala sam mnogo pisaca, Jasminku Petrović, evo na primjer jedan od prvih, pa Stefana Tičmija, sad se više ni ne sjećam koga, ali jesam, upoznala sam neke od naših domaćih. Uvek prvo bude potpisivanje, to je bio slučaj s Jasminkom Petrović, ali nekako prosto osetim da sam tu negde u blizini sa tvorcem tih lepih likova, zanimljivih događaja i svega što se dešava u toj knjizi. Kad pročitam, na primjer, ime lika, odmah ga zamislim u svojoj glavi kako bi trebalo, mislim, kako ja mislim da izgleda, onda događaje takođe, kad pročitam neku rečenicu koja priča o tome, zamišljam u svojoj glavi kao da se odigrava mali crtani film ili prosto film u mojoj glavi. Tamo gde se oni nalaze u priči, obično zamišljam njihov taj grad, selo gde se već nalaze ove likovi u knjizi, pa onda ja zamišljam i taj prostor gde se oni nalaze, a ujedno i njih i događaje. Više volim da nema ilustracija pa da ja zamišljam. Obično sve bude na tom mom nivou uzrasta, ali ponekad baš odem onako daleko, daleko u prostranstvo, tako da, da, ponekad. Pošto
što imamo biblioteku u našem odeljenju, mislim da je pravo naravno, ali kao knjige su tu napravljene i imamo bibliotekare i sve što biblioteke, stvarne biblioteke nude. Onda mi razgovaramo malo o tome, ali nije baš onda pretjerano razgovaramo da nam je to uvek tema, nego više onako propratno usput kad imamo vremena. Prvo mi je likovno, zato što ima mnogo tih tema zanimljivih koje radimo, pa onda kad donesemo materijale onda još zanimljivije i takođe postoje i zanimljivi konkursi, tako da to mi je nekako omiljen predmet, ali naravno srpski jezik mi je odmah posle njega. Vondran temperama to mi je nekako onako, baš mi prije da onako četkicom po papiru crtam. Najviše volim da crtam prirodu i kad mi ne ispadne dobro, onda dalje volim likovno. Matematika mi je, da budem iskreno, onako, jer sada sad učimo te neke teže stvari, površinu i te neke stvari koje po meni, kad sam ih prvi put videla, bukvalno sam bila zašto ovo učimo? Čemu će nam ovo? Mislim, zato što nećemo postanemo majstori. Ali, mislim, shvatam da je to sve korisno, ali nekako čudno je. Niko ne čita intenzivno kao ja. Mislim, oni vole da čitaju, ali više ih zanima ovo sada, sadašnje tehnologije, odnosno tableti, telefoni i tako dalje. Naravno, i kod mene ima tableta i telefona, ali to više koristim mislim, naravno malo i za te igrice što koje su sad popularne, da kažem, ali više koristim za te neke edukacijne stvari koje mi, na primjer, pomažu da napravim seriju, na primjer, ili prosto mi pomažu onako, na primjer, mislim, tako neke aplikacije koje pomažu u pravljenju tih nekih svojih planova ili tako neko. Mislim, ja mislim da to sad normalno, prosto sad je savremeni svet i onako, to je trenutno normalno, ali možda malo preteruju koliko toga je. Ako, mislim, ja igram to najčešće pola sata ili ako baš mi dozvole sat vremena roditelji, ali oni možda malo, mislim, možda, ali možda malo će se preteruju sa koliko vremena provedu na tome. Sada što oni gledaju, ne znam, znam da igraju igrice, ali da nešto pored toga rade, to nisam sigurna. Retki igraju taj Duolingo i uče jezike. Samo možda da smanje korišćenje toga i to je to. A ovako mislim da to je sasvim normalno, jer sada telefon nam je neophodan za sve. Kad sam pokazala tu nagradu u školi, rekla sam neke svoje knjige i onda sam im i onda su me oni pitali da li da uzmem ovu, da li da uzmem onu koju da uzmem, i onda sam ja preporučila neke koje su odabrali. Da ne čita nešto što je za uzrast stariji od njegovog, ako je za jednu godinu onda je ono okay, samo da je malo prosto da nije previše ozbiljno o toj temi, ali ako je za više godina, to stvarno nije onako. I da više, ako voli da gleda, na primjer, filmove ili nešto tako, da vidimo koji je mu omiljeni žanr, na primjer, filmova. Ako mu je omiljeni sad neke te, na primjer, kao što ja volim misteriju, da uzme neke te krimi romane, možda za decu, tako nešto. Ili ako voli da čita, odnosno ako voli da gleda filmove, te neke možda ljubavne, ne znam, tako nešto za decu, onda neka uzme takve neke knjige. Prosto tako nekako da napravi onoga što voli, da proba tako i sa čitanjem. Jednom slučajno da je mama, pošto mi je mama uzimala sve knjige od Jasnike Petrović, ona mi uzela jednu knjigu koja je za uzrast stariji, to je bio, mislim, prošle godine, nisam sigurna, ili pretprošle, da nije bilo, da je bilo za dve godine možda stariji uzrast, ali sam ja ipak pročitala, me je zanimalo, ali ništa se, mislim, nije bilo strašno, nego prosto nije bila za moj uzrast, ali ništa nisam ozbiljno shvatila, tako da mi je bilo to sasvim u redu. Da je pričala o nekim temama koje prosto nisu za moj uzrast, ali nije bilo ništa nešto previše, nego prosto to je opet protkano humorom, jer Jasminka to uradi, tako da to se bukvalno nije ni premećivala, ali kako sam razmišljala kasnije o toj knjizi narednjih godina, onda sam shvatila prosto. Mislim, zato što sam ja to pročitala kad nije trebalo, ali pošto mi je to sve ostalo u sećanju tih narednih
dve godine koliko nije bilo za moj uzrast. Nešto se radilo na nekoj bolesti, ne znam šta se radilo, ali to je bilo sa protkanom humorom, naravno ništa nije bilo ozbiljno. Radilo se na anoreksiji, to znam da se radilo, 30 kalorije bez šećera, tako nešto se zvala, ali... ja znam, i tu je ta knjiga koju sam pročitala, kad nije trebalo, to mi mama uzela slučajno, ali u redu je bilo. Nekim danima idemo u muzičku školu, nekim danima ako se organizuju te čitalačke radionice u bibliotekama, to takođe može da se desiti, to najčešće sredom ili petkom, to nisam baš sigurna za datum, ali to se sve vidi na njihovom sajtu, i ili organizujemo neki bioskop, tako nešto, mi porodič. Onda u nekim danima idem na sport, nekim, ono što na trening, judo. Prvo sam išla na gimnastiku, ali sam nekako otkrila da to ni prosto nije za mene, nekako prosto nisam baš toliko graciozna kao neke koje rade. Mislim, tako nekako sam, prosto sam shvatila da nije to za mene, i onda sam, pošto mi moj brat ide na judo, onda sam probala to, i moja neka drugarica ide na judo, drugog mog brata, pa sam onda ja krenula i u tome sam se pronašla i trenutno mi je to u redu, pa ako ne bude nešto bilo loše, onda ću da promenim, ali za sada je sve top. To baš mora da se promisli na tim takmičenjima, evo, na primer, koju ćeš tehniku da upotrebiš kada ti se protivnik suprotstavi, da znaš koje tehnike, onda da znaš da ga ne povrediš, nego da ga prosto, mislim, uradiš mu tehniku i baciš ga na pod, ali ne da ga tresneš, nego da ga, i uvek mora da se zadrži ruka da on bude dobro, znači o tome mora baš da se vodi računa, ali ono, samo ga baciš i to je to, ne zanima me kako je. I to je najviše to poštenje, ono, jedna od važnih osobina koja treba za jednog džutistu, a naravno malo, čak je snaga neka sporedna prosto uloga, više znanje, poštenje i da. U muzičkoj školi sviram klavir. Prosto nekako sve se onako organizuje i onda stignem sve. Kad se organizuje, onda stignem i školu i domaći i judo i muzičku, ali naravno nemam te sve aktivnosti u jednom danu, nego su rasporedi po danima, tako da to i onda stignem sve. Ima nekih talenata koji mogu, kao je na primjer ja, sada se ne hvalim, ali tako meni kaže nastavnica, odnosno profesorka, mogu, ne moraju baš da vežbe ono po 300 sati, nego ono, sat vremena im 45 minuta je dovoljno da odsviraju sve, mislim, ako treba duže, naravno, kraće, ali postoji to, ali stvarno, jeste zahtevno, ali ako imate dobru kao profesorku i sve, onda sve ide lagano. Mislim, ja znam da sam sve to ja, ali prosto sam, na primer, kao džudinskinja sam onako, mislim, ne borbena, ali onako, na primer, za muzičku školu sam onako, da kažem, poletna, i kod drugara sam onako zabavna, tako da sve pomalo onako. Osjećam se kao glumica, što i želim da budem kod prasama, odnosno režiserka, pa da glumim u svom sobstvenom filmu. Nekako, ja sam prvo želela da budem glumica, mi to nekako bilo zanimljivo, jer sad pratim u jedno pore čitanja filmove, serije, te neke umetničke stvari, i onda, pošto za glumicu treba

da napravim ulogu za mene, da ne moram ništa, da ne moram baš da se forsiram previše i da ne moram da rizikujem da mi se nešto desi. Mislim da ne se forsiraju, ali da nekako urade nešto što bi samo za ulogu trebalo, a da posle to možda bude ne baš nepovratno, ali da treba mnogo stvari, da mnogo truda i rada da se ponovo to napravi. To su opet tih čitalačkih radionica od kreativnog pisanja pa nadalje. Bilo jedno kreativno pisanje, pa glumač, kao to što napišemo, odglumimo. Tako da ja u tome jesam učestvovala, to je bilo u biblioteci, ne vem, sad više nema, ali to je stvarno bilo, na to sam jedino išla od tih, da kažemo, glumačkih, rediteljskih stvari, ali ovako, da bi za reditelja da nešto snimam, na to nisam išla, ali verujem da ću da idem. Neki moji drugari iz odeljenja idu u različite te privatne škole, tu negde, glume, i išli smo na mnoge njihove predstave, i tako da znam da postoji to, ali trenutno u školi ne, ili ja bare ne znam. Pa da, ja već pravim plan za seriju, već sam negde na pola puta. Mislim, prvo pravim sve likove i onako sve, pa onda da krećem scenariju za sezonu 1, epizodu 1, u stvari. Tako da već sam na putu da to uradim, pošto hoću to da realizujem za otprilike nekih 13 godina, tako da budem spremna. Pa ja sam samo zaključila nekako prvo se napiše sve ono što je konkretno, ono, na primjer, naslov, koliko, kao šta, koji je žanr, za koji je uzrast, i tako neke konkretne stvari, koliko ima sezona, koliko traje jedna epizoda, koliko ima epizoda po sezoni, gde se dešava to, koji je zlikovac, koji je, to je ono naj ono konkretnije od svega, zlikovac. Onda likove onda razrađuje malo po malo, osobine, godine, naravno ime, neki imaju moći i tako nešto, i onda te krećemo u realizaciju, odnosno scenariju i radnju. Trenutno ne ide ni na što tog tipa, kao rediteljski ili serijski, tako nešto se snima, glumi nešto, ali ja mislim da bi trebalo da ima. Sad sam vidjela neke reklame za upis, onda drugari idu tu jednu, tako da ja mislim, trenutno sam vidjela za 2-3 te glumačke, rediteljsku nijednu nisam vidjela, ali mislim da bi trebalo da ima malo više, da se obrađujete neke umetničke teme koje možda mogu da koriste. Nema više to po tim vestima, kao što sam ja juče bila u vestima. Mislim da to ima samo kao da treba da ima više nekih emisija malo o tome, o tim sadržajima, ne samo snimanju filmove i tome, nego konkretno za decu nekih sadržaja. Mislim, naravno, postoje sad ovi kanali za decu, šta je već sad, Nickelodeon i tako, Minimax i tako stvari, ali to su više crtači, tu može da se nauči svašta, ali opet možda neka deca ne mogu da shvate poruku koju šalje crtani, a i obično više gledaju likove i to, pa onda ništa ne mogu i da shvate. Tako da ja mislim da bi trebalo više imati nekih malo edukativnih i prosto malo više opširnijih emisija o tome, da se čuje kako deca govore, na primjer, ako je na temu čitanja, kako deca doživljavaju čitanje, evo kao sad ovaj intervju, da na primjer tako, onda i za mnoge druge teme, da i tako možda može da se promoviše nešto i da se deca zainteresuju. Barbike, to mi je bilo omiljeno kad sam bila mala, naravno sad više volim te neke malo za starije stvari, na primjer društvene igre ili tako nešto, što nije baš tako kao plišanci neki, ono, za manju decu, ali da, igrala sam se s tim lutkama kad sam bila mala. Živinje sam prosto kroz te radionice na koje su mi roditelji vodili naučila, i to mi je sad nekako hobi, zato što mi je to bilo zanimljivo da naučim tako nešto.

0: To je zanimljivo da radim, da bi ja od toga možda imala neku korist kasnije u životu, da, na primjer, osnujem neku svoju, ne baš prodavnicu, neke možda štan, nešto, da to prodajem i onda to možda bude koristio, onako da bude slatko, onako neke igračkice. Pa ja sam upravo sašila jednu lutku na toj radionici, to je mi je bila moja omiljena lutka, Bela, dok sam bila mlađa, mislim to je bilo pre nekoliko godina, ali opet, bila sam i dalje manja nego sad. Iskakala sam ovako jednu malu kapicu, ovako žutu za tu moju lutkicu, tako da jesam, to sam radila. Bela ima ovako kao plavu, u smislu žutu kosu, sa po nekim roznim pramenovima, ima ovako rajf srebrni se ovako ljubičasni se tiče, rozi gornji deo kao mislim, nije ni topić bez rukava, bukvalno tako nešto. Onda dole suknju plavu sa rozim cvetićima i roze čiznice od Filca. Mislim, baš onako slatko izgleda, a poslije dodati tu kapicu. Omiljena boja mi je stvari plava, onako svetlo plava, između svetlo plave i one onako plave, čiste plave. Ali roza uvek ide uz plavu, tako da to mi jeste jedan od omiljenih boja. Andrej, mlađi brat. Isto da, on ima pregršt tih stripova, najviše Dogmena, onaj Cat Kiddos, Klub stripoljubaca, pa Kući se na drvetu od pa sad nekih Spratova, to mu je trenutno favorit, sad to čita, ali ume da uzme i nešto dalje, neke stvari koje ja čitam, naravno one koje mu ja preporučim da može da čita, pa onda i on zajedno sa mnom. Obično sam ja to već pročitala u tim njegovim godinama, kad sam ja bila, pa je on onda to krenuo posle mene da čita. Stripovi ne, zato što su prepuni, nekako mi je malo teško za praćenje, više volim te romane. U tom, kako ja se volim, ove misterije i šta sam joj već rekla. Krenula sam da pišem neki roman, ali nešto sam krenula da pišem tako neki mali. Pa možda bi bila neka kao neka misterija možda. To sam iskoristila posle za seriju. Evo sad ću da kažem, na primjer, da se otvara neki portal, nešto, nešto tako, u neku drugu dimenziju, tako nešto, koja izgleda bukvalno isto kao možda čak i isto kao taj svet, samo što je možda u drugoj boji ili je nešto izokrenuto u tom svijetu. Da je to neka misterija, stalno na nebu pojavljuje neke tačkice koje niko ne zna šta je, na primjer, tako nešto, možda bi tako nekako bilo onako. To je sad, šta je to, još moram da smislim. Kad nemam šta da čitam, kad sam sve pročitala, onda čitam iz početka i po nekoliko puta, zato što želim da ponovno proživim te trenutke kao u prvom čitanju. Obično, pošto ja tako pažljivo i čitam i sve se živim, onda retko kad mi promakne nešto, ali desi se to da kad neki put pročitam, onda kao kako nisam primetila ovo, ili kako je ovo uspjelo da mi promakne, kako nisam primetila ovu reč, mislim, prosto kao da mislim da to nije bilo tu, ali u stvari jesam, sam sam se ja možda previše uživjela, pa sam je prosto izostavila tu reč ili taj događaj ili nešto. Ja sam Teodora Petrić, dobitnica nagrade Dete čitalac godine. Imam 10 godina, idem u osnovnu školu Kralj Petar I, 4. sam razred.
1: Autorka emisije Nevena Matović.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo sonatama svitama za violinu i poprečnu flautu opus 2 Louis Antoine Dornela. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. U svetu francuskog baroka Dornelovo ime još uvek je zaklonjeno senkom. Pouzdano se čak ne znaju ni datumi njegovog rođenja ni smrti, a i njegove rane godine su obavijene velom tajne. Moguće je da je ovaj orguljaš, čembalista, kompozitor i teoretičar muzike bio učenik Nikola Labega, pre nego što je 1706. godine naimenovan za orguljaša u parijskoj crkvi Saint-Madeleine-la-Cité. Za to mesto nadmetao se sa brojnim kolegama, a dobio ga je zahvaljujući okolnosti da izabrani Jean-Philippe Rameau u poslednjem trenutku odbio nameštenje. Mada nakon toga u celoj prvoj polovini 18. veka srećemo Dornela kao orguljaša u različitim parijskim crkvama, za njegov ugled presudno je bilo naimenovanje za Francusku akademiju, u kojoj je 1725. nasledio Renéa di Bussea. Na tom mestu je bio zadužen da komponuje i diriguje izvođenjem velikog broja moteta za hor i orkestar svake godine 25. avgusta na svečanostima Svetog Luja, ujedno imendanu kralja Luja XIV. Neki od tih moteta su bili izvođeni i javno u okviru čuvenog ciklusa Concert Spirituel i dobijali oduševljene kritike u tadašnjoj štampi, no to nije uspelo da sačuva njihove partiture koje su nam danas nepoznate. Ovi uspisi nisu čak pomogli Dornelu ni da sačuva poziciju u akademiji, jer ga je 1742. zamenio virtuozni violinista Jean-Ferry Rebel, a neki istoričari u ovom potezu naslućuju zaveru koja je kovana protiv kompozitora. Ona je bila toliko jaka da se o njemu čulo još samo 3 godine kasnije povodom izvođenja jednog moteta, a potom tek 1780. kada istoričar muzike Bordet konstatuje da je Dornel umro nekih 25 godina ranije. Poslednja sačuvana Dornelova partitura datirana je na 1756. godinu. U svojoj ovoj magli izvesno je da su Dornelovo stvaralaštvo najviše obeležile njegove kompozicije za orgulj i čembalo. Bezrezervno ih je hvalio i čuveni Mercure de France. Pored 4 knjige kamerne muzike, Dornel je 1731. Objavio i zbirku komada za čembalo, koji čine živopisne minijature sa evokativnim naslovima koje građanstvo tog doba veoma volelo. Objavio je i nekoliko takozvanih ozbiljnih arija u popularnom Balarovom mesečniku. 4 kantate i zbirka orgulskih komada preživeli su u manuskriptu. Dosadašnja reputacija Dornela kao drugorazrednog kompozitora radikalno se menja na bolje njegovim kamernim delima kojima smo posvetili ovaj autogram. Svoja dela za flautu ovaj autor je objavio u 4 zbirke iz kojih smo na ovu priliku izdvojili neobični žanr sonata svita opus 2. Mada su sve 4 knjige štampane u vreme vladavine Luja XIV, njihov duh zagledan je u budućnost, u vreme regenstva, kada se muzički centar Francuske iz Versaja premestio u Pariz, u privatne salone i javne koncertne dvorane. Dornel nikada nije bio deo dvora, te njegovo kamerno stvaralaštvo bilo okrenuto parijskoj publici i njenom ukusu, kao i poklonicima muzike među nižom aristokratijom. Bilo je to vreme u kojem su Francuzi počeli da se zaljubljuju u italijansku muziku, a udaljenost Versaja i samog kralja omogućili su publici da se bez cenzure preda ovim, kako se smatralo, nepatriotskim uticajima. Prilično je izvesno da je Dornel jedno vreme uživao naklonost vojvode od Orleana, ljubitelja muzike, koje časove uzimao kod Marka Antoana Charpentiera, obrazovanog u Italiji. Otuda ne čudi da je u svojoj zbirci opus 2 s lakoćom iskombinovao žanr italijanske sonate i francuske svite u jedinstvenu formu, objedinjavajući pod istim tonalitetom i instrumentalni sastav, italijansku violinu sa francuskom flautom, ali ostavljajući prostor izvođačima da prave sopstvene kombinacije solističkih instrumenata. Gotovo sve Dornelove hibridne sonate završavaju se neočekivanom čakonom, a neobičnosti građe doprinosi i trio struktura koja se primenjuje i u solo sonatama. Kada su u pitanju stavovi koji potiču iz svita, Dornel je nedvosmisleno na francuskoj teritoriji, jer svakom stavu u nazivu daje pored igre i posvetu. Ovde najčešće srećemo muzičare koje je poštovao, poput kolege Antoana Forquerea, Marena Marea, Kuprena, violiniste Senajea, orguljaša Clerambeau. 3. stav prve svite donosi zagonetku, jer autor navodi samo prvo i početno slovo imena.
Istoričari se dvoume da li se radi o tada popularnom baletskom igraču, kontroverznom filozofu, graditelju čembala ili nekoj uticajnoj osobi iz visokog društva. Izvesno je da je Dornel bio jedan od stubova francuske masonske zajednice svog doba, pa je morao imati razlog da identitet nekog od svojih prijatelja brižljivo sakrije. Poštovani slušalci, čućemo sada prvu, četvrtu i drugu sonatu svitu za violinu i flautu opus 2 Louis Antoine Dornela u interpretaciji koju su ostvarili Wilbert Hazelzet i Brian Berryman poprečne flaute, Jaap ter Linden viola da gamba i Jacques Aug čembalo. Svi instrumenti su kopije originalnih instrumenata Dornelovog doba.

Poštovani slušalci, završen je današnji autogram koji smo posvetili sonatama svitama za violinu i poprečnu flautu opus 2 Louis Antoana Dornela. Čuli ste ih u interpretaciji koju su ostvarili Wilbert Hazelzat i Bran Berryman poprečne flaute, Japter Linden Viola da Gamba i Jacques Ogg Čembalo. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radio Igra, Mario Rossi, Posredni metod, repriza.
2: Najbolje je da počnemo od nekog početka i u nekoj tišini. Tišina je potrebna u situaciji kada ja želim da se izjadam i poverim. Ne očekujem savet, ne očekujem spas. Želim samo da mi odlakne. Dakle, tiho je. Za sada. Ja listam novine. Malo dalje, more zapljuskuje plažu. Na mahove vetar donosi zvuk crkvenog zvona. Uvek kad čujem zvona, počinjem da prebiram po savesti. Čini mi se da mi je savest čista, da ne činim nikakav greh, ali ipak. Samo listam novine. Pogledom prelazim preko slova. Čituckam. Evo. Hoće li čovečanstvo pojesti samo sebe? Ide li stanovništvo ove planete ka svom samouništenju? Čitav niz pitanja koja stručnjaci za demografiju desetinama godina postavljaju ko zna kome i bilo kome, alarmantna upozorenja i tako dalje, trice i kučine. U boljim hotelima svi kelneri liče jedni na druge. To nekada stvara sitne probleme, ipak ovo je Karl. Karl ide prema meni. Nije potrebno da se okrenem da bih znao da to ide Karl. On je pristojno obučen, kao i sve osoblje, ali mu je košulja za nijansu ispeglanija. Ima crno odelo, bele rukavice. Zašto bih morao da gledam kako se nekome znoje ruke? On uvek stane na pristojnom odstojanju. Naravno, ne kaže ništa kao što je red, samo se smeši. Uglom usana, ni slučajno neki glasan osmeh. Na poslužavniku čaša martinija i čaša leda posebno. Pravim se lud. Karl mi stavlja na znanje da je tu. Gleda me ukočeno, negde u

predeo slepočnice. Ja gledam u daleku pučinu, ali ipak znam da me Karl gleda, kao što znam da i on zna da ja znam da me gleda. Nije važno. Gledam u pučinu još neko vreme. U daljini prolazi brod preko okeanski. Gde li je sad taj idiotski članak? Da, tu je. Ne mislite li, Karl, da je ovaj futuristički prednacrt o dobrovoljnom škopljenju muškaraca kao moguće rešenje demografske krize narednog veka idiotski? I ne očekujem odgovor od Karla. On se samo pomerio korak u stranu. Temperatura je 26 stepeni Celzijusa. Vetar jugozapadni, 2 bofora. Trebalo bi da mi je ugodno, ali nije. Možda me nervira on sa svojim poslužavnikom, belim rukavicama, finim manirima, kapljom znoja koja samo što mu ne poteče sa obrve. Ako padne u martini, tresnuću ga nečim u glavu. Karl, u novinama nema ničega, apsolutno ničega. Vadi maramicu iz malog džepa i briše znoj. Klimnem glavom, Karl spušta poslužavnik. Slobodni ste, Karl. Sada sam opet sam na plaži. Tiho je i mirno, samo talasi. Tek kada ga vidim ovako s leđa kako ide po sitnom šljunku ka terasi hotela, dobijam želju da ga proučavam. Jadno mi je to proučavanje, nekoliko podataka samo. Dakle, Karl ima 50 godina, a ako ih nema, onda izgleda kao da ih ima. Ravni, tabani, plava, zalizana kosa, dobro proređena, crven vrat. Visina 1,70 m, 1,72 m, tako nešto. Ako analiza mora da donese neki rezultat, onda je to u ovom slučaju antipatija prema Karlu. Udobno mi je na ligeštulu. O ligeštulu kasnije. Led je već počeo da se topi, piće mi prija, ali led je počeo da se topi kao da je davno izvađen iz frižidera. Karl me ne voli. Usamljen sam. Ligeštul je drveni, kao u vreme kada su svi ligeštuli bili drveni, sa platnenom preslakom, u raznim bojama. Tada su sve plaže bile ovako otmeno puste, sa malim drvenim kabinama za presvlačenje koje su imale obavezne rupice za gledanje. Video sam na slikama takve plaže. Imao sam muke dok nisam dobio ovaj pravi drveni ligeštul. Ipak našli su ga i sada sam zadovoljan. Karl! On prilazi. Karl, molim vas, nađite neku muziku na tranzistoru. Nešto lagano, neobavezno, kao za lake razgovore uz Martini. Hvala, Karl. Juče u ovo vreme bar nisam bio sam. Bilo je to ovako. Slušam crkvena zvona i prebiram po savesti. Pojavljuju se tri gracije.

0: One sednu na nekih desetak koraka od mene, iako je plaža velika. Kako one sednu, tako crkvena zvona zamru. Ja prestajem da razmišljam. Moja Gracija ima 60 godina i žuti bikini, koji joj lepo stoji. Bez obzira rešio sam da prekinem sa njom i sa ostale dve Gracije. Moje misli lutaju. Stalno se vraćaju na Melisu. Još malo i bit ću s njom. Danas sam potpuno sam. Nema Gracija. Možda su na izletu. 28. septembar i sedim sam na plaži. Karla ne računam. Trebalo bi ući u vodu i plivati kraul. Neću u vodu. Možda sutra. Tamo na hotelskoj terasi stoji Karl. Sada on gleda u pučinu. Oči su mu čudne. Nagnem se i isključim tranzistor. Onda su bar tu one babe, pa da mogu da se gadim. U novinama i tako nema ničega. Možda je bolje što sam sam. 100 metara ograđene plaže, bez gužve i galame, mir, tišina. Karl uopšte ne gleda u pučinu, gleda u mene, ali čim se okrenemo, on skrene pogled. Potrebno je samo da dignem ruku i onda... Još jedno piće, Karl. Neću ništa, Karl. Melisa se sada priprema. Ona ne voli sunce. Njena koža mora da ostane sveža, kakva jeste, bela, meka. Karl me ne voli. Ni ja ne volim Karla. Nije potrebno čak ni da dignem ruku. Vetar duva sa mora ka hotelu. On će čuti i ako puknem prstima. Sve vidi i sve čuje. Čita mi iz očiju, iako se nikad ne gledamo u oči. Vreme je. On već pridržava frotirski mantil. Ja se dižem sa lige štula. Karl me ogrće. Sada kada stojim, još je ništavniji. Gnjidica jedna. Imam 30 godina, malo dužu, crnu, grguravu kosu, zelene oči. Zubi su mi beli, zdravi. Telo mi je lepo pocrnelo, ravnomerno. Koža mi se nigde ne ljušti. Karl skuplja stvari sa plaže. Karl, gde su danas Gracije? Karl samo slegne ramenima, čak se i ne okrene. On me gleda i leđima. Idem ka hotelu. Karl ide iza mene. U ovo doba godine, a jesen je, nema mnogo gosti u ovako skupom hotelu. Karl i ja prolazimo kroz hol. Tepih je debeo i zbog toga se ništa ne čuje. Lift je stigao. Mi ulazimo, vrata se sama zatvaraju. Pritiska dugme za drugi sprat. Lift je pošao, vožnja je kratka, nekoliko sekundi. Sada smo u dnevnoj sobi, zavese se lelujaju na vetru. Pogled s prozora na more, more je lepo. Melisa je u spavaćoj sobi, zaključujem, jer vrata su zatvorena, pošto ona ne voli da je gledam kako se šminka. Odlazim u kupatilo, puštam vodu da teče. Kada se polako puni, Karl stavlja šampon i pravi penu. Ukvasio je manžetno. Gledam se u ogledalu. Zar nisam lep? Karl. On ćuti. Ljubomoran je. Izlazi iz kupatila. Tiho zatvara vrata. Kada je puna? Brčkanje je vražija stvar. Pom, pom, pom, pom, pom. U kupatilu sve ječi. Mlaka voda uz parne jesenje dane. Pena kao oblaci gledani iz aviona. Želeo bih da sedim ovako 2 sata u kadi i da razmišljam, ali o čemu? Pa onda Melisa. Lepa je. Moram da se obrijem. Karl je verovatno složio stvari sa plaže i otišao. Sada je sve u redu. Sada će početi zvona. Zvona zvone sa crkve Svetog Antuna. Zvona zvone vrlo često i moj glas zvoni ovde u kupatilu kao zvona. Pena u kadi je splasnula. Prestala su zvona sa crkve Svetog Antuna, a moj glas zvoni još uvek. Da li činim neki greh? Da li je greh što radim ono što želim, ako i drugi žele to isto? Gde je Melisa? Ona se kreće kao avet. Nikada ne znam gde se nalazi. Moram da pobegnem iz kupatila. Obavijam se velikim narandžastim frotirom. Izlazim. Opet sam u dnevnoj sobi. Lakše mi je. Melisa sedi u fotelji i smeje se. Draga Melisa. Dobra Melisa. Ustaje i prilazi mi. Vedra i srećna, kao vedar dan. Negovana i našminkana. Na sebi ima nešto providno. Prelazi svojom rukom preko mog čela i otire mi kapljice. Misli da su od kupanja, to je znoj. Približava mi se i dodiruje me telom. Uzimamo se za ruke i odlazimo u spavaću sobu. Krevet je čist i veliki. Melisa petlja oko gramofona. Melisa zna šta radi. Zna i kako da me najbolje smesti u krevet. U prilici sam da se opustim. Ipak... Moje gracije vraćaju se sa vikenda. Nisu otputovali. Zastale su tačno pod prozorom, ispod prozora. Bez obzira na visinu od dva sprata, vrlo dobro čujem Karla kako viče sa jakim akcentom.
1: Moje dame, budite uviđavne.
0: Melisa ustaje, odlazi do prozora, zatvara šalone, navlači zavese i pušta gramofon do kraja. Muzika me nervira kada je ovako glasna. Ali bolje i to nego moje tri dame. Ipak napolju se situacija zaoštrava. Čujem tri revolverska pucnja. Melisa kao da ne čuje ništa. Nadam se da je Karl i ovoga puta pucao u vazduh. Melisa nogom isključi gramofon. Tišina. Napokon, uslovi za ljubav. Melisa sedi preko puta mene. Drži ruke na ustima. Žao mi je.
2: Šta se tu može?
0: Zaista mi je žao. I zaista žao mi je.
2: Možda je posredi nedostatak ljubavi.
0: Napokon setila se. Treba naći rešenje. Misli mi se brkaju po glavi.
2: Koliko puta je pucao Karl danas?
0: Tri puta.
2: Nisam čula treći pucanj. Neraspoložena sam.
0: Štimuju se.
2: Ne čudite što sam neraspoložena?
0: Melisa. Draga moja Melisa.
2: Sad će opet da stružu.
0: Govorila si da voliš muziku?
2: Da. Koji je danas dan?
0: Sutra će biti dve nedelje.
2: Daj mi olovku.
0: Melisa iz tašnice vadi kalendar. Orkestar lepo svira. Melisa nešto precrtava. Pitam se gde je Karl. Ne vidim ga, ali ga osjećam.
2: Evo ti tvoja olovka. Ne vredi ništa da računam, sve je propalo. A i boli me glava.
0: Hoćeš li da ti pričam o grehu?
2: Zašto?
0: Osjećam grižu savesti.
2: Proći će.
0: Ali osjećam je već duže vremena, u posljednjih 15 dana, sve češće i češće.
2: Mene to ne interesuje. Ovo je naše posljednje veče, zaboravio si.
0: Nisam.
2: Nije ti žao?
0: Žao mi je, sve vreme pokušavam da nađem neko rješenje, ali nikako mi ne polazi za rukom. Prilazi nam kelner. Običan laboratorijski uzorak tiho stavlja piće Melisi pa meni sa desne strane.
2: Živeli?
0: Živeli. Misliš li da je zabavno biti učitelj skijanja na vodi?
2: Ja.
0: Melisa uvijek nađe da se smeje onda kada je to najmanje prilično. Šta je smešno?
2: Otkud ti ideja o grehu?
0: Nekako sam se srodio sa tim.
2: Idiotski. Rešila sam da se napijem večeras.
0: Bolje da razmišljamo zajedno. Možda ćemo lakše naći rešenje.
2: Pa, iako ga nađemo. Razumeš? Strah me je. Naime, za dve nedelje koliko smo zajedno, nikakve garancije, ništa mi nisi pružio, ništa, sve sami porazio.
0: To je sve zbog tog odvratnog osjećanja krivice, pa onda Karls, stalno ga osjećam iza leđa.
2: Nisi se lepo postavio prema njemu, trebalo bi da i njega shvatiš.
0: Razgovarala si s njim?
2: Ne.
0: Orkestar svira. Melisa i ja zapadamo u letargiju, ćutimo i gledamo se. Ona s vremena na vreme skrene pogled ka učitelju skijanja. On sedi nekoliko stolova od nas. Dopada ti se?
2: Želela bih da naučim da se skijem.
0: Nežno me hvata za ruku, gleda me u oči. Šalje mi poljubac preko stola.
2: Volim te.
0: Muzika prestaje. Muzika je prestala. Sada možemo da šapućemo. Ono, volim te, rekla je glasno. Opet me svladava osjećanje krivice, kao da čujem zvona iz daljine. Čuješ li zvona?
2: Mm-mm.
0: Onaj kelner bez individualnosti, bez jedne trunke individualnosti, donio je jedno piće. Melisi.
2: O kakvim zvonima govoriš?
0: Govorim o osjećanju krivice.
2: Ma pričao si o zvonima.
0: Izgleda da mi stvari postaju jasne. Tu negde leži zec. Ipak, ja sam profesionalac. Ja sam profesionalac.
2: Šta si ti?
0: Profesionalac.
2: Zaista?
0: Njena pospanost me vređa. Melisa je snena. Neverovatna stvar, ali ja je volim. I ona je meni kazala da me voli. Bože, blagi ljubav. Tu je kiks.
2: Nadam se da se ne žališ na uslove koje si imao.
0: Tan posla, pa vi ste pravi anđeli i ti i Karl sa fair pogledima na svet. Korektni kao saradnici, problem je u meni, ja nisam ispunio ono što se od mene očekivalo.
2: Koliko je sati?
0: Nije važno, imamo još vremena da pokušamo još jednom.
2: Nema svrhe.
0: Molim te.
2: Ništa od toga.
0: Možda ste mi pružili mnogo prijatnosti, možda bi bilo bolje da ste se manje brinuli o meni. Ja bih morao da delujem u svim uslovima. Melisa? Draga.
2: Nešto si smislio?
0: Da odemo u park.
2: Park?
0: Bez kupatila i tihe izolacije. I idealni uslovi nekad mogu da smetaju.
2: Ne vredi. Još malo pa će doći Karl. Vreme je isteklo.
0: Karl se pojavljuje. Stoji iza stuba. Raški je pedantan. Gleda u sat. To traje nekoliko sekundi, onda širok osmeh ozari njegovo lice, pođe prema nama. Karl je u belim pantalonama i sportskoj košulji. Oči mu neprijatno sjaje, bar meni je neprijatno.
1: Mogu li da sednem?
0: Kako da ne, samo izvolite. Karl se namesti između mene i Melise. Melisa i Karl se drže za ruke. Neprijatno mi je. Karl zavlači slobodnu ruku u džep, vadi koverat. Stavlja ga pred mene.
1: To je vaše.
0: Ne. Gurnem koverat ispred Karla. Melisa se probudila, zainteresovano posmatra.
1: Što to znači?
0: Neispunjene obaveze. Držim do reči. Karl i Melisa se gledaju. Karl se češe po vratu. Ja ustajem. Oprostite mi. Dolazi mi da kažem, zbogom, toliko sam zbunjen.

0: Šetam stazom među kiparisima. Noć je. Čujem korake iza sebe. Okrećem se. To ide Karl.
1: Čudno, čudno.
0: Ćutim. Karl se češe.
1: Bio sam ubeđen da ste zaljubljeni u Melisu.
0: Koračamo zajedno.
1: Hajde, hajde, glavu gore.
0: Hodamo i dalje. Nije trebalo da pucate. Karl se smeje.
1: To je samo pištolj, plašljivac. Ne ubija. I Melisa zna to. Nije vam kazala?
0: Nismo baš mnogo razgovarali.
1: Znači, zaljubljeni ste u Melisu.
0: Izgleda.
1: Osjetio sam to prvog trenutka. Zbog toga sam vam i dao dozvolu 2 nedelje. Vi znate, dovoljno je bilo i 2-3 dana, ako se izračunaju oni pravi.
0: Sednem na klupu. Karl me pokroviteljski posmatra. Bio sam ubeđen da sam profesionalac.
1: Verovatno i jeste, a to što ste se zaljubili u Melisu nije čudo. Skoro svi se zaljube u nju. I profesionalci.
0: To nije uteha, mislio sam da sam van serije.
1: Dragi moj, da nije tog prokletog zaljubljivanja, Melisa i ja bismo imali do sada dete i vi je ne biste ni upoznali.
0: Karl sedne pored mene. Više mi nije antipatičan.
1: Iznenadili ste me u početku sa onim vašim zahtevima.
0: Vi mislite da je bio inat po sredi?
1: Tako izgleda. Ali videli ste, zbog želje za detetom u stanju sam da prihvatim sve.
0: Nije bio inat.
1: To sada kažete.
0: Na časnu reč, samo princip. Sada mi je strašno žao. Karl počinje da zvižduće.
1: Ne treba da čitate o demografskim krizama, ni o škopljenju kao rešenju tih kriza. To se odnosi na naredno stoleće. Ovako postajete amater.
0: Karl duboko uzdah. Nemojte se ljutiti, preuzeo sam Melisu od vas, vi od mene, kelneraj. Nikakav inat, sačuvaj Bože. Melisa nikada nije htjela da me sasluša. Osjećam grižu savesti i zbog toga želim da to izgleda kao zamena.
1: Shvatio sam.
0: Karl se glasno nasmeje.
1: Melisa i ja ostaćemo još neki dan u ovom hotelu. Naravno, vi sada znate da ugovor više ne važi.
0: Što se toga tiče?
1: Samo vas upozoravam.
0: Ustajemo sa klupe.
1: Šteta, zaista šteta. Šteta, šteta, što vam je aparat otkazao. Zaista šteta. Vi ste zgodan čovek, Melisa je lepa i moj potomak bi bio za primer, bez obzira da li se izbetne na vas ili na Melisu.
0: Očajan sam. Postao sam jedan običan amater. Još gore, neprofesionalac. Nikada mi se toliko problema nije nagomilalo na vrat. Zaljubio se u Melisu. Zaboravio na fair play sa gracijama, postao razmažen, nisam obavio posao.
1: Mladiću, da vam kažem, nemojte da razmišljate o samoubistvu i takvim stvarima. Molim vas, krize se brzo zaboravljaju. Sredit ćete se već.
0: Karl je otišao. Da li da se ubijem? Sačekat ću još malo. Polako se šetam. Jadna Melisa. Imala je toliko poverenja u mene. Bar u početku. Dobro je što nisam uzeo novac od Karla. Zvona zvone. Zvona zvone. Ja šetam. Interesantno, ne osjećam ništa. Nikakvu grižu savesti. Ko zna, možda bi bilo dobro da se posvetim ponovo mojim devojčicama. Sa njima nikada nisam imao problema, sada Melisa i Karl sede. Moguće da su već legli. Melisa. Dobra je ženska ta Melisa, ali sada je kasno. Tako bih rado bio sa njom nasamo. Gracije idu ka meni. Pođem i ja ka njima. Stojim na terasi hotela. 16 je časova. Sunce me peče. Malo dalje more zapljuskuje plažu. Na mahove vetar donosi zvuk zvona. Siguran sam da mi je savest čista. Na plaži ispod suncobrana Ligeštul. Na Ligeštulu Karl čita novine. Ne čita ih, samo prelistava. Čitucka. Vrućina mi je. Imam crno odelo i belu ispeglanu košulju, bele rukavice. Znoje mi se ruke, a to gosti ne vole da vide. Držim poslužavnik sa čašom martinija i čašom leda posebno. Led je počeo da se topi. Karl prelistava novine, pravi se lud, gleda me leđima. Napokon. Karl je nonšalantno digao ruku. Prilazim Ligeštulu, teško se ide po sitnom šljunku ovako obučen. Buniće se kako je led već upola otopljen. Priđem Karlu i stanem na korak udaljenosti. Sparno je, vetar jugozapadni. Na obrvama mi se skuplja znoj. Karl gleda u novine. Diskretno se nakašljem. Karl me pogleda.
1: Ne mislite li, mladiću, da novine svaki dan pišu isto?
0: Karl klimne glavom. Ja spustim poslužavnik.
1: Slobodni ste, mladiću.
0: Krećem se teško ka terasi hotela. Mokar sam od znoja. Pogledam ka prozorima. Iza zavesa na drugom spratu stoji Melisa. Gleda me. Savest mi je čista. Odjedan put osjećam snagu. Krećem se brže, skoro trčim. Idem kod Melise. Ona samo to i čeka. Razumemo se na distanci. Sada prvo sa Melisom, a kad mi prođe radno vreme, onda na vino sa Gracijama, sutra opet sa Melisom. Karl gleda u pučinu. Pučinom plovi brod preko okeanski.
1: Mladiću, nađite neku muziku na tranzistoru.
0: Vraćam se nazad.
1: Nešto lagano, neobavezno, kao za lake razgovore uz Martini. I nemojte ići Melisi. Ona očekuje učitelja skijanja.
0: Ja verovatno blenem.
1: Nemojte tako da blenete.
0: Karl baci novine.
1: Treba pokušavati uvek iznova. Donesite mi još jedno piće, mladiću.

Poštovani slušalci, bila je ovo poema o ljubavi i moru opus 19 Ernesta Chaussona. Slušali smo snimak koji je ostvarila mezzo-sopran Susan Graham uz BBC simfonijski orkestar kojim je dirigovao Jean-Pascal Tortelier. U nastavku večerašnjeg termina emisije Visine slušat ćete i delo koje se smatra Chaussonovom najpoznatijom i najomiljenijom kompozicijom, poemu Opus 25 iz 1896. godine. Ovaj nezaobilazni deo repertoara za violinu i orkestar izvešće Leonid Kogan uz simfonijski orkestar nekadašnjeg Sovjetskog saveza kojim je dirigovao Pavel Kogan.

Violinista Leonid Kogan je u Simfonijski orkestar nekadašnjeg Sovjetskog saveza, kojim je dirigovao Pavel Kogan, izveo poemu Opus 25 Ernesta Chausona. Emisija Visine je završena. Prijatno veče, želim vam Maja Čolović-Vasić.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sudsko veće specijalizovanih veća u Hagu donelo je prvostepenu presudu kojom su četvorica bivših komandanata takozvane OVK osuđeni na ukupno 81 godinu kazne zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina, Kadri Veselji na 18, a Recep Seljimi na 13 godina zatvora. Predsjednik Aleksandar Vučić u reakciji na presudu istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti, da se sud nije bavio ciljem OVK, da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestakom Srba. Zaključio je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti i da u budućnosti rešenje leži u razgovoru i dijalogu. Nezadovoljni presudom, Albanci su izazvali nerede. Protest okupljenih pristalica na Haškom trgu u Malivel deskalirao je u sukobe sa policijom, koja je bila prinuđena da upotrebi vodeni top i biber sprej. U Prištini su održani protesti kod zgrade Euleksa i vlade privremenih institucija. Preduzeće Expo 2027. i Privredna komora Srbije potpisali su ugovor o učešću komore na toj manifestaciji koja se naredne godine održava u Beogradu. Kroz to partnerstvo u pripremama za Expo naše firme dobit će priliku da proizvode i usluge ponude izlagačima koji dolaze u Srbiju, dok bi naredni korak podrazumevao dugoročne poslovne aranžmane koji donose nova radna mesta i rast obima poslovanja. Petoro ljudi je poginulo, a sedmoro ranjeno u ruskom napadu na autobus u Nikopolju u Ukrajini. Kijevske vlasti saopštile da su gore skladišta u Svjatošinskom okrugu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je nadu da su evropske zemlje čule njegovo upozorenje da bi u slučaju napada Evrope na Rusiju usledio veoma kratak rat. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku posle preokreta sa 3-2 u četvrtom kolu grupe C evropskog prvenstva. Ovom pobedom naši odbojkaši su i matematički potvrdili plasman u nokaut fazu takmičenja. Srbija u posljednjem kolu sutra od 16 časova igra protiv Belgije. Vreme sutra, ujutru magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu i zapadu zemlje na oblačenje i kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 9 do 18 stepeni, najviša dnevno od 27 do 32 stepena. U Beogradu slično vreme. Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, najviša dnevna oko 30 stepeni. Čuli ste vesti?

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Višnje Kisić, Nasleđe kao tok života. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Majstori baroka, vokalni ansambl La Capella Ducale i ansambl Muzika Fiata pod upravom Rolanda Wilsona izvode dela Kaspara Ferstera. Od 21 sat i 35 minuta u emisiji Antologija srpske muzike slušat ćete klavirske koncerte Milana Ristića. U 22 sata i 25 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći završni deo teksta Elizabeth Coles, Sveti predmet, Anne Carson i Simon Weil. Snimak nastupa kvarteta trubača Ivana Radivojevića zabeležen 3. decembra prošle godine u studiju 6 Radio Beograda emitujemo od 22 sata i 45 minuta. U 23 sata i 40 minuta u emisiji Tokovi poezije pročitaćemo deo iz knjige Claudia Rankine Građanin, američka lirska pesma. Soundtrack Denija Bensija i Sandera Jurijansa za miniseriju Black Rabbit na programu je od 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Franca Xavera Richtera, Karla Albanezija, Franca Schuberta i Johana Nepomuka Humela.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati treći deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić.
0: Moderni režim baštine sadrži u sebi obećanje da se to što je odabrano i uzeto vraća društvu u vidu narativa o prošlosti, razumevanja istorijskog toka ili specifičnog vremena, epohe i konteksta. U tome oni odabrani reprezenti prošlosti uz pomoć kustosa služe kao protetika za pamćenje i kao nosioci narativa o prošlosti. Upravo to je osnova trećeg elementa začaranog kruga baštinjenja – komunikacije. Jer baština je smislena i smišljena prošlost. Ta je prošlost posredovana upravo činom odabira onog što u našim istorijskim, društvenim, klasnim, ideološkim, političkim i ekonomskim uslovljenostima možemo da primetimo, vrednujemo i pojmimo kao ono što ima smisla. Ne samo da biramo ono što za nas ima smisla i birajući smišljamo predstave o prošlosti, već procesom komunikacije baštine smišljamo smislene veze i smislene narative o prošlosti. Upravo kroz interpretativnu praksu utvrđujemo hegemono viđenje prošlosti, ono koje odgovara sadašnjosti, koje odgovara Rancierovoj podeli čulnog, to jest onoga što ima smisla i što je sistemski poželjno misliti, osjećati i delati. Kroz komunikaciju baštine odvija se proces kanonizacije koji, kako Boris Buden podsjeća, ne trpi prigovore i želi da se prikaže kao normalna, prirodna i jedina moguća verzija prošlosti. Muzeološke teorije decenijama se bave različitim aspektima predmeta, njegovim nastajanjem, primarnim kontekstom, transformacijama i drugim kontekstima, čitavim biografijama. Tu su i brojni pokušaji da se baština ne iščitava samo iz perspektive dominantne kulture i disciplina, kao i pokušaji susreta sa više nego ljudskim perspektivama. No smišljanje i shvatanje sveta kroz reprezentativne predstavnike, čiji god predstavnici oni bili, dovodi do toga da dodatno obitavamo u kontekstima razumevanja kroz izdvajanje i analizu. Kao što izolovanjem reprezenata odsecamo veze sa simbiotskim stvarnim, tako i izolovanjem događaja iz kontinuuma, zarad interpretacije i valorizacije reprezenata, pravimo epistemološke i reprezentacijske rezove koje namećemo realnosti koja je zapravo uvek u toku. Naš metod plete naše razumevanje i zauzvrat nas trenira za život u iseckarnoj realnosti, svetu bez veze. Čak i onda kada moderni režim baštine pokušava da obuhvati kontekst nekog predmeta, dokumenta ili lokaliteta, on sužava taj kontekst na ono što je iz ljudske perspektive najzanimljivije i objašnjivo – decenija, vek, ključna dešavanja, region. Ali kontekstualizacija je potencijalno veoma eksplozivna. Kulturni dokument prevazilazi svoje kontekste. Nema dobrog razloga za zaustavljanje, kaže Timothy Morton, objašnjavajući princip subsendencije. Priroda pamćenja i sećanja oduvek je umrežena ekološka. S druge strane, izolovanja ograničenog kontekstualizovanja i uverenja da možemo sagledati neki istorijski trenutak kroz suženu muzealnost nekog predmeta, čuči opasna naježenost uočavanja istorijskog nesvesnog. Ona može biti opasna za razne temelje na kojima smo izgradili našu sliku realnosti i prošlosti, temelje koje održavamo suženim razumevanjem i tretiranjem baštine. Šta kada smislenost i ideja smišljanja počnu da nam beže? Šta kad počnu da se ukazuju pukotine u njihovoj smislenosti? Šta kada sve što je proterivano izvan zone smisla počne da uhodi naše pokušaje smišljanja? Kada sve ono što je iz vremena prošlog uvek i dalje u vremenu sadašnjem kao avet izvire iz olupina brodova i prevoženih udavljenih tela, iz stomaka riba, iz građevinskih deponija i naftnih bušotina, pozivajući nas da vidimo kako smo se zaigrali u smišljanju odabirom. Poslednjih decenija intenzivno se pojavljuju i druge verzije prošlosti, kontranarativi i kritičke interpretacije baštine i dolazi do velikih pomaka u sagledavanju načina na koje baština oblikuje moć, pozicije i trenutne društvene strukture. Oživljavanje kontraistorijskih narativa subalternih marginalizovanih grupa zasniva se upravo na principu subsedencije. Ove grupe i njihovo do sada nevidljivo, nezvanično nasleđe pokazuju da ono što nam je servirano kao univerzalni istorijski narativ razvoja celine u stvari nije veće od svojih delova. Ti zaboravljeni delovi iskaču kao duhovi, kao spektralne sile sposobne da subvertiraju univerzalizujuće istorijske diskurse upravo zato što su već bili tu. Ovi kontranarativi, arhive zajednica, usmene istorije i prisećanja su važni, kao što su to i drugačije epistemologije i ontologije nasleđivanja. To je problem antroponeviđenog, tog mnoštva i te raznolikosti svetotvorenja, koje je najpre hrišćanski, a zatim i moderni kolonijalni projekat pokušao da izbriše i učini nekonsekventnim za proizvodnju znanja. I ne treba se zaustaviti na ljudskim, istorijski i trenutno marginalizovanim grupama i načinima, baš zato što na dragocen način ukazuju na širi problem, problem koji je posledica saznajne i ekonomske paradigme, koja je sistemski kontinuirano nasilna prema određenim grupama ljudi i više nego ljudi. Uočavanje istorijskog nesvesnog traži proširenu ekološku svest, tu eksploziju konteksta, mogućnosti i načina bivanja u životu kroz prostore i vremena. U njoj pitanje prepoznavanja milijardi potlačenih i marginalizovanih nije puko pitanje identitetskih politika, već ukazivanja na intersekcionalnost sistemskog nasilja koje je prisutno i koje se sprovodi u svim oblastima društva, uključujući i polje baštine. Davanje mesta ekološkoj svesti i više nego ljudskom, slušanje antroposa koji do sada nisu bili čuti i viđeni, te prigrljavanje entropije kao plesa transformacije između onoga što ograđujemo kao život i smrt, otvara prostore za razumevanje nasleđa kao toka života. Začarani krug baštinjanja uči nas da budemo odvojeni od toka života na bar tri suštinska načina. Kroz princip očuvanja izdvajanjem, otuđenjem i ograđivanjem učimo da mislimo o čuvanju, čuvajući odvojene i izolovane predmete, životinske i biljne vrste, lokalitete i predele, bez propitivanja sistema, režima i kulture zasnovanih na sporom nasilju, masovnim destrukcijama i masovnom izumiranju. Kroz pristup konzervaciji i održavanju kao instituiranju stabilnosti i vere u večito trajanje onog izolovanog, učimo se begu od živuće nestalnosti i entropije života. Kroz komunikaciju, tumačenje i ograničenu kontekstualizaciju onoga što je odabrano i očuvano, učimo da je moguće i poželjno razumevati svet kroz smislene, najčešće hegemone, imaginacije i pamćenja. Začarani krug baštinjenja zamagljuje relacionu ontologiju nasleđivanja života, ontologiju koja uvek obuhvata sve kao svet u vezama. U relacionom pomaljajućem nasleđivanju života, sećanje i pamćenje nisu pitanje brižljivo zatočenih predmeta podataka unutar začaranog kruga. Supostajanje funkcioniše upravo kroz nasleđivanje koje nije opcrtano uskom praksom izdvajanja i naracije iz pozicije moći. Pamćenje je otelovljeno, materijalno, situirano, interaktivno, življeno više nego ljudski, supostajanje kroz prostor vreme, na načine koji su uvek u toku, u kojima svaki trenutak i svaki proces povezuje ono pre, sada i posle. Izaći iz začaranog kruga baštinjenja znači ne prihvatiti da je nasleđe zaista samo stvar odabira, ne prihvatiti da se ono što nije vrednovano, primećeno, odabrano, zvanično zaštićeno, naučno dokučivo i ljudskim umom i institucijama upamćeno ne računa. Izaći iz začaranog kruga baštinjenja znači ne pristati na spasenje kroz model Nojeve barke, već se otvoriti za načine spoznavanja i bivanja u životu koji su isprepletani sa najširim frontom postojanja, koji su simbiotski. Izaći iz začaranog kruga baštinjenja znači ne pristati na nekrofilnu logiku hapšenja života kroz zapadnocentričnu, kolonijalno-kapitalističku ideju večnog očuvanja onog vrednog i nasuprot tome prizvati prakse negovanja života u njegovoj isprepletanosti, čudnovatosti i transformaciji. Izaći iz začaranog kruga baštinjenja znači ne pristati na kapitalističko-kolonijalnu logiku ekstrakcije, otuđenja i akumulacije mnemoničkog i drugog kapitala u centrima moći, već negovati ekonomiju zajedništva, druželjubivosti i prožetosti bez podele na centre i periferije. Kapitalizam i načini otuđenja, ekstrakcije, eksploatacije i komodifikacije života koje je on uspostavio pokušavaju da uđu u sve pore supostojanja, u tlo, teritorije, vazduh, vode, hranu, intimu, pa i baštinu. Moderni režim baštine nije odvojen od kapitalističke logike akumulacije kapitala i otuđenja, već je njen sastavni deo, deo koji simbolički doprinosi održanju kapitalističkog sistema. U nastavku teksta bavit ćemo se upravo tim intimnim zagrljajem modernog režima baštine i kapitalizma. Kapitalizam ću posmatrati ne samo kao režim, sistem odnosa, logiku ili religiju, već kao specifičnu svetsku ekologiju, specifičan način mešanja u živuće odnose na globalnom nivou. Nastao prvobitnom eksproprijacijom te akumulacijom kapitala kroz prisvajanje zajedničke zemlje, teritorija i tela, on kontinuirano zavisi od pohoda izvan rubova sopstvenog režima. Tim stalnim proširivanjem granica kapitalizam stiče zone koje porobljava kao zone intenzivne ekstrakcije i eksploatacije života. U ranim fazama kapitalizma ovaj pohod izvan sopstvenih granica išao je kroz kolonizatorske pohode zapadnoevropskih monarhija i carstava od ostrva Madere ka drugim delovima Afrike i severne, srednje i južne Amerike, Azije i Australije. Istovremeno, kod kuće kapitalizam je delovao ne kao logična evolucija iz feudalizma, već kao kontrarevolucija koja je uništila antifeudalnu borbu koja je buktala širom evropskog kontinenta krajem srednjeg veka. Za takav manevar kod kuće i u kolonijama bilo je važno razgraničiti kulturu ili društvo i prirodu, te utemeljiti procese hijerarhizacije i rasijalizacije koje su pratile ovo razgraničavanje. Kulturi i društvu, kao civilizovanom delu čovečanstva, pripadali su zapadnoevropski, muški, heteronormativni, belokožni subjekti, pogotovo obrazovani i imovinski obezbeđeni, kojima je dodeljena moć individuacije, racionalnog promišljanja, političkog odlučivanja i gospodarenja. Prirodi predstavljeno je kao pasivan resurs, divlji, koji treba upotrebiti ili prosvetliti stavljanjem u kapitalističke proizvodne odnose, pripadali su svi drugi, žene, Romi, porobljeni, indigeni, crni i svi neljudi. Kapitalizam je izgrađen na pozicioniranju većine ljudi izvan granice čovečanstva i razumevanju te većine i više nego ljudskog kao resursa. Logika je održati mir kod kuće, u centru, u zoni utemeljenog operisanja režima i nuditi privilegije odabranima koji žive u toj zoni, privilegije koje su omogućene upravo deregulisanom robovlasničkom eksploatacijom teritorija izvan granice. U tom procesu kapitalizam vodi svojevrsni rat protiv zemlje i njenih živućih procesa, praveći ogroman ekološki raskol, privilegujući akumulaciju bogatstva malog broja ljudi na račun većine ljudi i više nego ljudskog sveta. Usko antropocentrična logika nasilja koja pogoduje kolonijalizmu i kapitalizmu formulisana je paralelno sa rasnom hijerarhijom koja do danas proizvodi odnose rasijalizacije koji ostaju jedan od ključnih izvora održavanja nejednakosti i kroz dominantne prakse baštinjenja. Kako bi se održao, kapitalizam kontinuirano zavisi od pohoda na nove zone i od lišavanja pristupa bogatstvu većine zarad privilegovane manjine. Degradacija i prekarizacija teško izborenih prava radničke klase, neokolonijalne prakse vladanja teritorijama globalne većine, masovno izumiranje vrsta i uništavanje njihovih staništa i pokušaj normalizacije širenja zona rudarenja na brojne delove zemlje, uključujući i dubine okeana, a sve zarad ekonomskog rasta, deo je širenja granica kapitalističke logike. Danas pohodi kapitalizma na nove zone van granica prošireni su na ratove lansiranja satelita i traganja za resursima izvan granica zemlje, ideje eksternalizovanja otpada sa zemlje u orbitu i izvan nje, istraživanja meseca i Marsa zarad ekstrakcije resursa i stvaranja budućih ljudskih kolonija. To dalje pomjeranje granica, širenje, infiltriranje i preuzimanje možemo da pratimo i u polju baštine. U svojim modernim začecima ono što je određeno i spašeno iz svakodnevice kao nacionalna baština bilo je izuzeto iz tržišne logike. To je bila akumulacija simboličkog tipa koja je nosila značajan simbolički kapital, ali ne i ekonomski. U tome je ideja nacionalne baštine više ličila na aristokratske rituale akumulacije nečega što ne moraš da trošiš i trampiš, već ga svojim poreklom poseduješ i nasleđuješ. Moderni muzeji, parkovi i spomenici kulture stvarali su upravo takav doživljaj posjedovanja i pripadnosti po nacionalnoj liniji nečega što je nemoguće kupiti, koristiti kako želiš i posjedovati individualno. Istovremeno, pogrešno bi bilo reći da se modernim režimom baštinjenja novoformirani građani nacionalnih država nisu trenirali za kapitalizam. Vlasništvo, lično, korporativno ili nacionalno, ta specifično ljudska tvorevina kojom se teritorije i živi svet razgraničavaju radi lakšeg upravljanja i eksploatacije, bilo je osnova modernog režima baštine i njegova zagarantovana veza sa kapitalizmom. Nacionalna baština je bila omogućena kapitalističkom logikom vlasništva nad privatnom svojinom i kapitalističkom logikom nacionalne države u javnoj svojini. To vlasništvo bilo je moguće samo uz hijerarhijski, rasističko-antropocentrični, kalkulantski odnos sa životom, odnos u kojem se život koji nas prožima, sagledava, razume, doživljava i koristi kao resurs. Moderni režim baštine preferirao je zamkove, dvorce i vile pripadnika aristokratije i više srednje klase kao objekte vredne čuvanja. To je značilo i vrlo konkretne financijske olakšice za obnovu i održavanje imovine onih koji već imaju najviše i prelivanje državnih resursa u privatne džepove pod izgovorom očuvanja baštine cele nacije. Prostori koje su nastanjivali pripadnici i pripadnice radničke klase, kao i oni proterani sa zemlje koji su obrađivali, bili su prostori nebaštine. Njihovi prostori bili su prostori privremenosti, niske higijene i udžerica vrednih zaborava, a ne čuvanja, koje je u ovoj modernoj kapitalističkoj razvojno orijentisanoj logici trebalo urediti, prosvetliti i razviti. Logika moderne baštine je logika izuzetka od pravila i ulaska u super zbrinuti klub na koji celo društvo treba da se ugleda. Ako niste u tom klubu, niste zaslužni za brigu, reprodukciju i opstanak. U tom uređivanju urbanih prostora, vrednih baštine budućih generacija, široki bulevari, klasicistička arhitektura i trgovi služili su kao dodatni garant protiv novih barikada i građanskih revolucija. Ova čišćenja gradova i pravljenja monumentalističkih javnih prostora nisu ni danas izašla iz političke imaginacije i prakse širom sveta. U novoformiranim javnim prostorima muzejske vitrine i galerijski prostori ličili su na galerije i izloge tržnih centara, a jedni su od drugih preuzimali modele izlaganja i potpirivanja konzumerističke želje. Uspostavljeni kodovi ponašanja vodili su ka tome da se materijalno siromašni pripadnici radničke klase i nezaposleni kroz takozvane rituale civilizovanja ugledaju na ponašanje buržoazije. Tako su novoformirani javni parkovi, botaničke bašte, zoološki vrtovi, muzeji i pozorišta imali veoma potentnu klasnu i biopolitičku ulogu u stvaranju želje, uzora i hegemonije buržoaske kulture. Daleko od imperijalnih centara moći u kolonijama, mehanizmi selektivnog očuvanja i ekstrakcije bili su mnogo nasilniji. Oni sa arheologijom kao naukom i metodom išli su kod onih bez arheologije. Arheološka iskopavanja služila su, a u velikoj meri i dalje služe, čuvanju i prisvajanju onog vrednog kako bi se oslobodio prostor za teritorijalnu ekspanziju pod paradigmama unapređenja, rasta i razvoja na tim teritorijama.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Nasleđe kao tok života, koji je napisala Višnja Kisić. Čitao je Željko Maksimović. Četvrti deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Večerašnja emisija Majstori baroka posvećena je stvaralaštvu Kaspara Förstera. Na početku slušat ćete psalm Domine Dominus Noster u interpretaciji vokalnog ansambla La Capella Ducale i ansambla Muzika Fiata koje predvodi Roland Wilson.

Slušali ste duhovne dijaloge Vanitas Vanitatum i Viri Izraelite Audite i kamernu sonatu za dva korneta, fagot, dve violine, violu i violončelo Kaspara Ferstera u izvođenju vokalnog ansambla La Capella Ducale i ansambla Muzika Fiata, koje predvodi Roland Wilson. Ferster je uživao veoma visok ugled u Severnoj Evropi tokom svog života. To podržava i činjenica da je nemački barokni kompozitor Christoph Bernhard u svom traktatu o kompoziciji naveo Ferstera uz Heinricha Schica i Johana Kaspara Kerla kao tri savremena kompozitora koji zavređuju da se imitiraju. Fersterov muzički opus povezuje nekoliko važnih tokova evropske muzike 17. veka: italijansku vokalnu tradiciju i severno-nemačku kontrapunktsku disciplinu. Upravo se u toj sintezi nalazi osobenost njegovog muzičkog jezika. Njegova ostvarenja ne pripadaju ni italijanskom ni nemačkom stilu, već se smeštaju u prostor između melodijske i retoričke neposrednosti italijanske muzike i složenijih polifonih struktura severno-nemačkog područja. Sačuvani opus ovog autora obuhvata 48 kompozicija. 7 među njima čine instrumentalne sonate, 5 su vokalna dela pisana na italijanske tekstove, dok ostala pripadaju duhovnoj muzici na latinskom jeziku. Instrumentalne sonate otkrivaju slobodne, gotovo improvizatorske odseke koji se smenjuju sa strogo polifonim odsecima. Raznovrsna upotreba gudača, korneta i fagota pokazuju njegovu inventivnost u tretmanu instrumentalnog ansambla i značaj koji je pridavao samostalnom instrumentalnom izrazu. Duhovna ostvarenja na latinskom jeziku koja slušate u večerašnjoj emisiji Majstori baroka se pak odlikuju jasnim odnosom između narativnih i dramskih odseka, solističkih deonica i ansambla. Hor u njima ne nastupa samo kao zvučna pozadina, već često preuzima ulogu komentatora ili učesnika u događajima. Ferster koristi kontraste različitih vokalnih i instrumentalnih sastava, izražajne disonance, hromatiku i retoričke postupke kako bi naglasio značenje teksta i psihološku napetost prikazanih situacija. Do kraja emisije Majstori baroka čućete Fersterovu sonatu za dve violine i violončelo, a potom i njegov psalm Repleta est malis, kao i dijalog Congregantes Filisteji.

0: Poštovani slušaoci, sonatu za dve violine i violončelo, psalm Repleta est malis, kao i dijalog Congregantes Filistei Kaspara Ferstera, čuli ste u interpretaciji vokalnog ansambla La Capella Ducale i ansambla Muzika Fiata koje predvodi Roland Wilson. Time je završena emisija Majstori baroka koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Antologija srpske muzike. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo koncerte za klavir Milana Ristića. Ristić se danas smatra jednim od najeminentnijih srpskih posleratnih simfoničara sa svojim impozantnim opusom od 9 simfonija kao i brojnim drugim simfonijskim ostvarenjima poput koncerta za orkestar, burleske i simfonijskih varijacija. Podjednako plodan je bio i na polju kamerne muzike. Između ostalih napisao je 2 duvačka kvinteta i čak 5 gudačkih, ali i kompozicije za klavir, među kojima je čak 17 opusa klavirskih minijatura. U koncertantnom žanru njegov opus broji 5 solističkih koncerata, od kojih su 2 napisana za klavir, koje ćete večeras čuti u emisiji. Koncert za klavir broj 1 iz 1954. godine jedno je od najvažnijih ostvarenja Ristićevog posleratnog neoklasičnog perioda. Ipak u ovom delu i pored jasne trostavačne strukture i približavanja zvuku koncertnatnih dela Sergeja Prokofjeva, osjećamo svo destilisano iskustvo Ristićevog predratnog, ekspresionističkog i avangardnog izraza za vreme kojeg se bavio tada savremenim tehnikama, uključujući i doslednu primjenu mikrotonalnosti i atonalnosti. Slušate sada ovo Ristićevo delo u izvođenju pijaniskinje Rite Kinke i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Premila Petrovića. Snimak je zabeležen na koncertu održanom povodom 100-godišnjice kompozitorovog rođenja 2008. godine u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar Milana Ristića koji ste čuli u izvođenju Rite Kinke i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Dirigovao je Premil Petrović. Do kraja emisije Antologija srpske muzike čućete još i drugi klavirski koncert ovog našeg uvaženog autora. Ovo delo iz 1973. godine poseduje stavove Allegro Assai, Sostenuto, Vivace, Burleska. Pratite izvođenje pijaniskinje Ružice Miodragović-Radenković i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Diriguje Mladen Jagušt.

0: Bio je to drugi klavirski koncert iz 1973. godine Milana Ristića. Nastupila je pijaniskinja Ružica Miodragović-Radenković i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Time je završena emisija Antologija srpske muzike, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila i vodila Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati treći završni deo teksta Sveti predmet Ann Carson i Simone Weil, koji je napisala Elizabeth Coles.
2: U odeljku knjige Težina i blagorodnost, koji je Gustave Thibon naslovio Čitanja, teorija čitanja Simone Weil je vizija univerzalnog prava na tumačenje i na to da se neko partikularno tumači, a suprotnost tome je dominacija.

0: hallucinacija. Njenim rečima, svako biće glasno zahteva da ga pročitamo, to jest shvatimo na neki drugi način. Mi čitamo, tumačimo druge, ali i drugi tumače nas. Ako nekoga primoravamo da sebe tumači na način na koji ga mi tumačimo, to podrazumeva ropstvo. Prisetimo se načina na koji se kritička proza N. Carson vodi logikom i poetikom svojih objekata, kao i kazuistikama i očiglednim uspesima tog gesta. Teorija čitanja Simone Weil i čitljivost njenog sopstvenog dela protivrečne su na jedan drugi način, navodeći argumente u prilog Weilinoj posvećenosti, kreativnoj misli i čitalačkom prosuđivanju. Joan Dargan kritikuje očigledno neprilagođenu prirodu proze Simone Weil spram čitaoca. Pisanje Simone Weil kao da ne dozvoljava u svom tumačenju onaj vid kreativne slobode koju izlaže u teoriji. Problem sa opusom Simone Weil u tome što su tekstovi nepogodni i u njima nema mesta za raspravu. Prihvatite ih ili ne? Piše Dargan i nastavlja. U nepristupačnom stilu Simone Weil nemoguće je ostati pri svome. Njeno pisanje je toliko samouvereno, toliko celovito da uprkos svojoj osetljivosti na oblike dominacije, uprkos svom zahtevu za poništavanjem stvorenja, proza Simone Weil svojim čitaocem dominira. Esej britanske filozofkinje Gillian Rose, Gnevni anđeli, Simone Weil i Emmanuel Levinas, objavljen 1993. Nešto je tvrđa kritika pisanja Simone Weil, u kojem autorka izlaže Weilinu i Levinasovu kritiku vere drugog, hrišćanstva i judaizma. Tumačeći beleške Weil o Izraelu u delu Težina i blagorodnost, kao i njen esej Ljudska ličnost iz 1943. uz Levinasovo delo Simone Weil protiv Biblije iz 1952. Rose objašnjava da obe kritike vere pretpostavljaju ono drugoj veri nešto što sama kritika ponavlja. Slaba tačka koju dele i Levinas i Weil je nasilje njihove kritike nasilja vere. Prema Rose, Weil pogrešno tumači judaizam kao veru nasilja i veru u nasilje, projektujući u nju svog konfesionalno drugog. Levinasov napad na Weilino hrišćanstvo projektuje ono isto nasilje zbog kojeg je kritikuje. Oba, tvrdi Rose, razotkrivaju suštinsko nasilje suverene individue prema samoj sebi, njenim drugima i prema Bogu. Njihova objašnjenja izneveravaju etiku jer oba nasilno tvrde da se nasilje postiče negde drugde. Imajući u vidu senzibilitet Simone Weil, Rose predlaže stav da znanje ima ovu strukturu suverenog i samoživog nasilja. Ipak, smeštajući ovo njeno Weilino razumevanje znanja i njegovih diskursa uz sam imperativ Weil da se ne zna, ostajemo zapitani kako bismo mogli da ove lekcije Weil i njenih najučenijih čitalaca vratimo na pitanje kritičkog tumačenja, a da ih ne odvedemo tamo gde i Carson u svom eseju Razastvaranje, to jest da problem ne pretvorimo u još jedan od najboljih trenutaka mišljenja. Za Rose su i Weil i Levinas fenomenolozi ove strukture nasilja, odnosno sukoba dobra i zla, pažnje i sile ili substitucije i posjedovanja. Oboje u svom tonu reprodukuju nasilje koje žele da razotkriju kod onog drugog, a ipak, umesto ispovedanja i konfigurisanja paradoksa autorstva, svaka vera optužuje onu drugu da ne uzima u obzir ono što stalno preti da kontaminira dobro, nasiljem. Paradoks autorstva priziva paradoks ili problem kazivanja kojem Carson podleže i kojem posvećuje pažnju u Razastvaranju, da pisanje istovremeno i potvrđuje i poriče autora i da je njeno pisanje vezuje za oblike razrešenja i definisanja koji mogu da uguše produktivne oblike napetosti i značenja u predmetu kritike. Odsustvo onoga što ona naziva ispovešću kod V je, za Rose, skriveni oblik nasilja. Bez njega, kao i bez humora i ironije, koji su ključni za takvu ispovest, pažljiva i hermeneutički osetljiva proza postaje oblik dominacije. Podsećajući na Lukačevu čuvenu kritiku opisa, pripovedanje ili opisivanje, Rose upućuje oštru kritiku na diskurs Simone Weil zbog njenog uzvišenog tona, njene distanciranosti od sveta i nemogućnosti da suspenduje i ponovo uspostavi etički odnos s njegovim odlikama moderne države i društva. Abstraktnost i onostranost njene etike ne samo da isključuju političke ili svetovne dimenzije, već je čine veoma napadnom, ne dozvoljavajući da prođe neopaženo u tekstu. Weil piše: "Naše postojanje se sastoji od njegovog božjeg iščekivanja da se pojavi trenutak prihvatanja tog nepostojećeg." Diskurs Simone Weil je van domašaja. Sveobuhvatnost bezličnog dela sebe, soi, ili univerzalizujući dekret kolektivnog mi, notre, ostaje ravnodušan prema sopstvenoj pogrešivosti. Duhovnost Simone Weil je za nju predstavljanje zakona i njeno pisanje to potvrđuje. Da li je to njeno izlaganje ili dominacija dileme kazivanja, zavisi naravno od toga kako čitamo Weil, od toga šta smo konačno u stanju da uradimo u okvirima pravila njenog pisanja. Kako bi se moglo pisati o pisanju Simone Weil, a da se ne reprodukuju upravo napetosti koje proizvode ovaj paradoks, o pisanju koje čuva sopstvenu kohortu nasilja dok teoretiše o nenasilju i nedominaciji? Rose je sugerisala da Weil ne priznaje ovaj paradoks autorstva i da bi priznanje činova i ograničenja pisanja moglo biti sredstvo za spasenje od njih. U Carsoninom delu Razstvaranje smo pokazali da samo navođenje kao činjenice onoga što ona naziva trikovima ili protivrečnostima pisanja nije dovoljno, da ovaj oblik imenovanja lako sklizne u trik koji opisuje bez ukidanja ili, da se poslužimo drugim terminom koji koristi Gillian Rose, konfiguracije njegovih osnovnih paradoksa. Carsonin esej o razstvaranju prati njeni stoimeni operski libreto koji ponavlja teme eseja, dok ih istovremeno smešta na drugi nivo. Na ovom nivou, pitanja Simone Weil u tumačenju i odnosu se tretiraju kao oblik odgovora u poeziji libreta, što funkcioniše kao alternativni kritički odgovor na pitanja kojim se bave Sapfo, Poret i Weil. Kao i esej, trodelni libreto Razstvaranje usmerava pažnju na teme koje potiču od ove tri autorke. Krećući se između batosa i visoke drame misterioznog komada Ljubavna krivotvorina, zasnovana na ljubomornom scenariju iz Sapfinog fragmenta 31, smešta Hefesta i Afroditu, čijem kultu se smatra da je Sapfo pripadala, u ljubavni trougao sa Aresom, grčkim bogom rata. Drugi deo, njeno zrcalo jednostavnih duša, prikazuje suđenje i osudu Marguerite Poret od strane hora papskih inkvizitora koji optužuju Poret na latinskom i engleskom jeziku. A poslednji deo, Borbene trešnje, dramatizuje poslednje trenutke života Simone Weil kao borbu sa glađu i željom postavljenu kroz dijaloge između Weil i njenih roditelja. Čak i kada prikazuje ekstreme želje, religioznu ekstazu i smrt gladovanjem, opera je vrhunsko kemp delo. Naslovi dueta su recimo duet sportskih bluza bez rukava, Avec Maman, roditeljski interludiji, arija posljednjih trešanja itd. Marguerite Poret i Simone Weil, obe u ulogama dramskih likova opere, izvode i iskrivljuju načela sopstvenih dela. U eseju Razstvaranje Carson citira Marguerite Poret: "On je uistinu ljubomoran. On to pokazuje svojim dijelima koji su me potpuno lišila mene same i stavila u božansko zadovoljstvo bez mene." Dok u operi peva: "Odista je ljubomoran, jerbo me lišio mene same potpuno i usadio u božansko užiće bez mene. Odista je ljubomoran, jerbo me poništio kao mene samu potpuno i iznova rodio kao ništavnost u nečemu bez ja. Carson iznosi zaključke Marguerite Poret o neprisustvu Boga u rastavljenoj i ponovo svezanoj verziji njenog izraza. Efekat, bilo parodijski ili vođen vlastitom poezijom mistika, sastoji se u istovremenom izgovaranju i neizgovaranju Poretinog diskursa, predstavljanju pogodaka i promašaja kritičkog odgovaranja i kretanju unutar i izvan dela, koje testira i pomera granice između kritike i njenog objekta. Operi se poigrava dijalektom koji pripada kritičkom čitanju. Kritika želi umetničko delo, dok to isto delo koristi i čije delove navodi u korist kritičara. Carson u svojim eksperimentima inscenira želje i taštine tumačenja zajedno sa originalnim tekstovima, prateći Poret, Sapfo i Vej, unutar njihovog sobstvenog autorskog paradoksa, paradoksa njihove udaljenosti i blizine objektu želje. Carson razrađuje paradoks prisutan u delu Simone Weil koji definiše u eseju Razstvaranje između želje za objektom, Bogom, i prihvatanja da je takav objekat po prirodi zalutao. U skladu s ovim paradoksom, deo libreta Borbenih trešanja je rekonstituisana ve i spremna za konzumaciju kao Carson, poigravajući se s vejnim izrazom i pretvarajući ga u parodije koje same sebe odaju kao nešto između ve i Carson, između objekta koji se opire i odgovora koji mu daje oblik, kakav god trikove i protivrečnosti to podrazumevalo. Libreto predstavlja teorijske vrhunce opusa Simone Weil. Mašta koja ispunjava ništavilo, u svojoj će biti lažljivica. Milost može ući onde gde je primi ništavilo, i tako dalje, u duetima između Carsoninih likova. Ipak, ovo izricanje je ujedno i poricanje Vej. Carson vezuje termine Simone Weil u čvorove, raspetljava ih, provlači ih kroz jezičke igre, ponavljanja i retorička pitanja do tačke parodije. Carson navodi kratko, izmišljeno pismo Simone Weil njenoj majci. Cher maman, kupila sam dvije sportske majice bez rukava. Danas ulična borba između nacista i komunista. Ne, nisam bila ondje. Molim te, pošalji mi posebnu pošiljku koju sam zatražila u poslednjem pismu Hegela Poljupci. Ona nastavlja da meša reči sve dok se smisao pisma potpuno ne izgubi, ali se pojavljuju drugi, uspavani oblici smisla, Cher maman, bila sam posebna, tamo sam kupila manje Hegela, molim te, danas daj da, nacisti pošalju bluze u pauzi između sportskih igara. Pitala sam zbog čega su me komunisti poljubili. Dva borbena rukava. Ne, nije poslednja pošiljka. Do kraja scene, Carsonina burleskna Weil obaveštava svoju majku. Nema posebnog maman sport do poslednje borbe. Dva manje. Poljupca rukava danas. Cher Hegel, stvaram se radom. Ili se uspaničim, hoću reći Cher maman, makni mi se s puta. Parodije Carson i pogrešni citati razigrano se kreću unutar zakona krutih dekreta Simone Weil, iskušavajući taj zakon, čini se, ali i tragajući za nečim suštinskim vejnim ili Carsoninim u svom uništenju. Međutim, poenta ove parodije je verovatno složenija. Carson nam u prologu dela Borbene trešnje kazuje da su vejna pisma kući ponavljanja jedne sjajno iskonstruisane razglednice što je svaka dobra ćerka šalje doma. Mešanje i rekonstruisanje pisama predstavlja veoma specifičan čin izbegavanja i veoma specifično odsustvo objekta. U kontekstu Carsoninog diskursa o kazivanju, manipulacija ovim fiktivnim tekstom i raznim drugim kvazicitatima u završnom delu vraća nas na njen esej Razstvaranja, progovarajući kao odgovor na njegov glavni problem. Kako mnogobrojne čari pisanja mogu nadmašiti ono o čemu pisac piše, problem koji postaje akutan u slučaju Boga, za koga pisanje u izvesnom smislu predstavlja zamenu. U operi se dijalektika dva pisanja, Vejnog i Karsoninog, razotkriva njihovom bliskošću i parodijom izvornog teksta, ali i apsurdnost burlesknih intervencija, Carson i način na koji koriste tekstove Simone Weil, ukida njen autoritet kao spisateljice i status dva sestrinska teksta razstvaranja potpuno izvrćene opačke. Budući da libreto koristi i komentariše materijal eseja, dva teksta se međusobno destabilizuju i dezorijentišu svakog čitaoca koji se nada da će otići sa smislenim osjećajem o tome šta kritika i književno delo tu rade i koliko su to dvoje zapravo odvojivi. Ovde se Carson u suštini nalazi na Vejnoj teritoriji. Za razliku od Carsoninih napetosti, ironija i priznanja, pisanje Simone Weil ne pretvara problem odsustva svog objekta u sopstvenu karakteristiku. Ipak, u središtu njene teologije nalazi se paradoks autorstva koji pisca podrazumevano čini previše prisutnim i previše odsutnim. Ja je za Simone Weil istovremeno ništa i nešto odveć suštinsko, nešto irelevantno i prepreka objektu njene pažnje. Za Carson, ova teologija nadahnjuje kritičarsku praksu sa širokim implikacijama za kritiku i tumačenje. Kritičku praksu koja priznaje i igra svoju ulogu u tumačenju i kritičku čitateljku koja je uključena, osjeća i veruje u ono što je izmiče u delu, ono što se opire, pre nego što ga tumačenje oblikuje.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste treći završni deo teksta Sveti predmet Anne Carson i Simone Weil, koji je napisala Elizabeth Coles. Tekst koji je izvorno objavljen 2013. godine u 34. broju časopisa Akta Poetika prevela je s engleskog jezika Ivana Maksić. Čitao je David Đorđević.
2: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se nastupa kvarteta trubača Ivana Radivojevića, održanog 3. decembra prošle godine u studiju 6 Radio Beograda. Ivan Radivojević jedan je od najznačajnijih domaćih džez muzičara mlađe i srednje generacije. Diskografski je debitovao 2022. godine albumom In Plain View, koji je objavio italijanski AMA Records. Poslednjih godina najagilniji izdavač srpskog autorskog džeza. U postavi sa pijanistom Andrejom Hristićem, kontrabasistom Borisom Šajinovićem i bubnjarem Bogdanom Đurđevićem, Radivojević je predstavio autorsku i sviračku viziju koja se oslanja kako na američke uzore, tako i skandinavski pristup melodiji i improvizaciji, spajajući harmonsku slojevitost i istančanu liričnost. Na koncertu u studiju 6 kvartet Ivana Radivojevića premijerno je izveo nove kompozicije koje će objaviti na narednom studijskom izdanju, dalje produbljujući svoj autorski koncept u pravcu originalnog savremenog post-bapa. Kombinujući novi i stari repertoar, Radivojevićev kvartet demonstrirao je i sviračko samopouzdanje i razumevanje koje krasi bendove sa dugogodišnjim zajedničkim stavom.

0: Dragi slušaoci, bio je to nastup kvarteta trubača Ivana Radivojevića održan 3. decembra prošle godine u studiju 6 Radio Beograda. Time je završena emisija Jazz koju na talasima 3. programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
0: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo deo iz knjige Claudia Rankine Građanin, američka lirska pesma. Soundtrack Dennya Bensija i Sandera Juriansa za miniseriju Black Rabbit na programu je od 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Franca Ksavera Richtera, Karla Albanezija, Franca Schuberta i Johana Nepomuka Humela.
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
4: Tokovi poezije. U ovoj emisiji možete slušati deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čije je autorka Claudia Rankine.
5: Žuriš da se nađeš sa prijateljicom u udaljenoj četvrti Santa Monike. Dok joj prilaziš, prijateljica kaže: kasniš, runjava ravo. Šta si rekla? Pitaš je, iako si čula svaku reč. Ta osoba nikada ranije nije govorila tako o tebi u tvom prisustvu. Nikad ranije nije na taj način promenila kod. Možda je sadržaj njenog iskaza nevažan i ona samo želi da istakne stereotip crnačkog vremena, upotrebljavajući ono što doživljava kao crnački jezik. Možda je ljubomorna na onog kogod da te je zadržao i htela bi da nagovesti da si joj ništa ili sve. Možda želi okasnili razgovor o Donu Ajmusu i ženskoj košarkaškoj ekipi koju je uvredio tim jezikom. Ne znaš. Ne znaš šta ima na umu. Ne znaš kakav odgovor očekuje od tebe, niti te zanima. Uprkos svem vašem ranijem razumevanju, neočekivana nesuvislost čini se nasilnom. Obe osjećate taj rez za koji ona uporno tvrdi da je šala, šala zastala u njenom grlu, i kao bilo kakva druga rana gledaš kako puca po naglo razotkrivenim šavovima. Kada te koleginica s posla pozove imenom druge koleginice, to je toliki kliše da ne možeš, a da se glasno ne nasmeješ zajedno sa prijateljicom koja stoji pored tebe i kaže: o ne, nije valjda. Pa ipak, na kraju šta ima veze, koga briga? Imala je 50% šanse da ubode. Da, i u tvojoj elektronskoj pošti pojavljuje se poruka izvinjenja u kojoj se spominje naša greška. Izgleda da je tvoja vlastita nevidljivost zapravo pravi problem koji je doveo do njene zabune. Eto kako mašinerija u koju te ona gura počinje da umnožava svoje značenje. Šta si rekla? Na kraju kratkog telefonskog razgovora kažeš poslovođi sa kojim razgovaraš da ćeš svratiti sutra do njegove kancelarije da potpišeš obrazac. Kad dođeš i predstaviš se, on se izlane: nisam znao da ste crnkinja. Nisam hteo to da kažem, kaže potom. Naglas, kažeš ti. Šta, pita. Niste hteli da kažete to naglas. Nakon toga tvoja transakcija biva začas obavljena. A kada ti žena sa više akademskih zvanja kaže: nisam znala da i crnkinje mogu da dobiju rak, instinktivno ustukneš i staviš prst na čelo. I sama pomisao da imaš bilo šta s njom na jednom izgubi na važnosti, kad shvatiš da nećete otići dalje od te tačke. Prijatelj kaže da ti je video fotografiju na internetu i zanima ga zašto izgledaš tako ljutito. Ti i fotografi izabrali ste tu fotografiju zato što ste oboje zaključili da tu izgledaš najopuštenije. Da li izgledaš ljutito? Ne bi rekla. Očigledno ga uznemirava ta slika bez osmeha, pa traži da mu to obrazložiš. Da si bila nasmejana, šta bi mu to reklo o tvojoj staloženosti onako kako je on zamišlja? Uprkos činjenici da imaš isti raspored plaćenog odsustva kao i svi ostali, kaže on, ti si uvek na plaćenom odsustvu. Prijatelji ste, pa mu odgovaraš polako. Šta hoćeš time da kažeš? Upravo tako. Šta hoćeš time da kažeš? Neko iz publike pita čoveka koji promoviše svoju novu knjigu o humoru zbog čega je nešto smešno. Njegov odgovor je očekivan zbog konteksta. Nakon trenutka pauze, on dodaje da ako neko kaže nešto, na primjer, o nekome i nalazite se u društvu prijatelja, verovatno ćete se nasmijati. Ali ako se ista stvar kaže u javnosti, gde crnci mogu čuti to što je rečeno, možda i nećete, verovatno nećete. Tek tada uviđaš da si među drugima u javnosti, a ne u društvu prijatelja. Nedavno se nađeš u prostoriji gde neko pita filozofkinju Judith Butler zbog čega je jezik uvredljiv. Opažaš kako su svi usresređeni. Samo naše biće izlaže nas tome da nas drugi oslovljavaju, odgovara ona. Mi patimo od oslovljivosti. Naša emocionalna izloženost, dodaje ona, prenosi se našom oslovljivošću. Jezik upravlja time. Toliko dugo si smatrala da rasistički jezik teži da te omalovaži i izbriše kao osobu. Razmotrivši zapažanja Butlerove, počinješ da pojmiš sebe kao hipervidljivu spram takvih jezičkih činova. Jezik koji je uvredljiv ima za cilj da iskoristi sve načine na koji si prisutna. Tvoja opreznost, tvoja iskrenost i želja da sudeluješ zapravo zahtevaju da budeš prisutna, da digneš pogled, da drsko odgovoriš, ima koliko ludo zvučalo da kažeš molim vas. Dok stojiš ispred konferencijske sale, van pogleda dvojice muškaraca koji čekaju da pristignu ostali, čuješ jednog kako kaže drugom da je boravak u društvu crnaca kao gledanje stranog filma bez prevoda. Pošto ćeš naredna dva sata provesti za okruglim stolom koji olakšava razgovor, razmišljaš da sačekaš nekoliko minuta pre nego što uđeš u tu prostoriju. Agentkinja za prodaju nekretnina, koja nije ni pojmila da je mogla zakazati termin da tebi pokaže kuću, provodi najveći deo vremena tokom razgledanja govoreći tvojoj prijateljici u više navrata kako joj je prijatno u njenom društvu. Ni ti, ni tvoja prijateljica ne trudite se da je pitate zbog koga se osjeća neprijatno. Čoveka za kasom zanima šta misliš da li će ti kartica biti prihvaćena. Ako mu je to uobičajeni postupak, nije ga primenio na prijateljici koja je bila ispred tebe. Dok uzima kesu, ona te posmatra da vidi šta ćeš reći. Ćuti. Želiš da nešto kaže i kao svedok i kao prijateljica. Ona nije ti. Njeno ćutanje to poručuje. Pošto gledaš sve što se dešava, dok istovremeno učestvuješ u tome, ni ti ne progovaraš. Budi uz mene, govori tvoj pogled. Zašto bih za Boga bila? Čovek za kasom vraća ti karticu i stavlja sendvič i flašicu Pelegrino vode u kesu, koju uzimaš sa pulta. Šta nije u redu s tobom? To pitanje progonite u snovima. Jedna druga prijateljica kaže ti da moraš naučiti da ne upijaš svet. Kaže da ponekad čuje samu sebe kako se nečujno obraća kome god. Ti govoriš to, ali ja to ne prihvatam. Tvoja prijateljica odbija da tegli ono što joj ne pripada. Ti sve vreme primaš ono što ne želiš. Čim čuješ ili uočiš neki običan trenutak, svi njegovi hotimični ciljevi, sva značenja iza tih časaka što izmiču, dokle oko doseže, izoštre se. Stani, ma čuli ti to, ma reče li ti to, ma videli ti to, ma uradili ti to, a onda ti glas u glavi nečujno kaže da se maneš osjećaja bespomoćnosti, jer ne bi trebalo težiti pukom slaganju. Ne bi li pregurala dane, ponekad stenješ kao jelen, ponekad uzdišeš. Svet kaže prestani s tim. Još jedan uzdah. Još jedno prestani s tim. Stenjanje izmamljuje smeh. Uzdisanje uznemirava. Možda svaki uzdah nastaje da zadrži, da povuče, ko zna. Ako ćemo pravo, nisi više u stanju da kontrolišeš te uzdahe, ništa bolje, no ono što ih izaziva. Uzdah je put do daha. On omogućuje disanje. To je naprosto samoodržanje. Niko to ne izmišlja. Sedneš, uzdahneš. Ustaneš, uzdahneš. Uzdisanje je zabrinjavajući izdisaj bola. Ne bi to nazvala bolešću, a ipak nije opetovanje slobodnog bića. S čime drugim da se uporediš nego sa životinjom? I to preživarom. Voliš da misliš da pamćenje seže duboko u prošlost, premda nikad nije bilo preporučljivo sećati se. Zaboravi sve to, kaže svet. Svet je iskusan. Niko ne sme da se drži činjenica koje potpomažu pripovedanju, činjenica koje stvaraju živote. Smatraš da osjećanja stvaraju ličnost. Nešto nehotično, nešto divlje što razara šta god da glava sadrži. Ti osjećaj čine pojedinca. Tada počinju glavobolje. Nemoj da nosiš naočare za sunce u kući, kaže svet. Mada one smiruju, smiruju vid, smiruju tebe. Bol u glavi rasplinjuje se u otupelost, pećinu uzdaha. Tokom godina oslobodila si se melodrame uživljavanja u ulogu bolesnika. Uzdisanje prestaje, glavobolje ostaju. Obuhvataš glavu rukama, sediš mirno, retko legneš. Pitaš se, kako da ti pomognem? Čašu vode, naočari za sunce, filmovane tablete prebivaju u tvom novčaniku tik do vozačke dozvole. Možeš samo da upališ televizor i gledaš teniske mečeve bez tona. Da, ima da te gledanje tenisa ne leči od toga što osjećaš, ono je čisto premeštanje napora, volje i razočaranja. Svet je u zabludi. Ne možeš da ostaviš prošlost iza sebe. Zakopana je u tebi, pretvorila je tvoje telo u vlastiti kredenac. Nije sve što se zapamti korisno, ali pristiže iz sveta da se uskladišti u tebi. Ko je kog dana uradio kome šta? Ko je to rekao? Šta je rekla? Šta to uradi? Da li je zaista maločas izgovorila to? Šta je rekao? Šta je uradila? Da li sam čula to što mislim da sam čula? Da li je to upravo izletelo iz mojih usta? Njegovih usta? Tvojih usta? Sećaš li se kad si uzdisala? Sećanje je zeznuto mesto, bila si tamo. Ukoliko to i nije istina, nije ni laž. Ima prednosti u tome ako se ne osjeća nostalgija. Nostalgija i nedostatak nostalgije svakako da olakšavaju teret prošlosti. Dok sediš tu, nema nikakvih uspomena kojih bi se prisetila. Samo loptica što leti tamo amo. Poduprta tom spoljašnom mrežom, problem nije u nedostatku sećanja. Problem je naprosto u nedostatku. Nedostatku pre, tokom i nakon. Brada i obraz naležu ti na dlan. Da li ti je bolje? Loptica nije vraćena. Neko prilazi glavnom sudiji. Neko je sada uznemiren. Pipkaš unaokolo tražeći daljinski da pojačaš ton. Igračica kaže nešto i prethodno profesionalna sutkinja gleda je odozgo iz visoke stolice, kao da posmatra kakvo nerazumno dete, živinče. Komentator se pita da li će igračica biti u stanju da zanemari taj incident. Niko ne može da razume osjećanja koja su dovela do prekida meča, čak ni ta igračica koja pokušava da potisne svoje emocije, šaljući lopticu za lopticom u mrežu. Iako možeš odustati zbog povrede, ne možeš otići samo zato što se osjećaš loše. Budi dobro, oporavi se, samo napred. Pusti sad to. Hajde, hajde, hajde. Loptica najzad počinje da leti tamo, amo, preko mreže. Prstima prekrivaš oči. utiskuješ ih duboko u duplje. Suviše gungule, suviše za glavu koja se seti da zaboli. Nastavi, pusti sad to, hajde.
4: U emisiji Tokovi poezije slušali ste deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čija je autorka Klodija Rankin. Čitala je Vesna Bujošević. Ovo delo, koje je izvorno objavljeno 2014. godine i za koje je autorka dobila više prestižnih književnih nagrada, prvi put je u prevodu Alena Bešića emitovano na našem programu u novembru 2018. godine, a knjigu je kasnije iste godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik. Naredni odlomak iz knjige Građanin možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
6: Muzika za seriju. U večerašnjoj emisiji slušat ćete soundtrack Denija Bensija i Sandera Jurijansa, komponovan za Netflixovu miniseriju Black Rabbit, Crni zec, iz 2025. godine. Radnja je zasnovana na odnosu dva brata. Okretan i socijalno vešt Jake drži trendy restoran na Manhattanu pod imenom Black Rabbit, poznat ne samo po vrhunskoj kuhinji, već i noćnom provodu za koji nikad ne znate kuda vas može odvesti. Njegov brat Vince se, posle dve godine bežanja od problema koje je ostavio za sobom, vraća u Njujork, ponovo bežeći iz neprilike za koju bi trebalo krivično da odgovara. Odmah biva jasno da radnja počiva na situaciji u kojoj je jedan brat stalno u poziciji da spašava drugog od nevolja koje zapravo donosi svima koji ga okružuju. Ambijent je, kako se priča odvija, iz epizode u epizodu sve mračniji, a naracija sve sporija, ali intenzivnija. Pored odličnih vizualnih momenata, likova među kojima je teško pronaći nekog kontinuirano pozitivnog, kao i inteligentno odabranih njujorških lokacija, atmosferu ove uzbudljive priče upotpunjuje i muzika čuvenog dvojca. To su Denny Bensi i Sander Jurijans, kojima je ovaj soundtrack doneo drugu Emmy nominaciju. Uopšteno rečeno, oni su spojili zvuke okruženja, orkestarsku fakturu i smeli eksperiment sa zvukom i zvučnim efektima i napravili sirovu podlogu koja daje novu atmosferu prizorima grada. Prvo autorstvo Bensija i Jurijansa u domenu filmske muzike datira iz 2010. godine. Odluka je došla spontano nakon što su aktivnosti u zajedničkom rock bendu počele da se proređuju, a njihov prijatelj predložio da urade muziku za njegov film, smatrajući da su njihove deonice već u bendu imale kinematografski karakter. Tako se iz hobija razvio životni poziv. Proces rada na seriji Black Rabbit opisuju kao rad na zvučnim skulpturama u kojem jedan autor započne oblikovanje pa ga onda prepusti drugom, razvijajući tako kreativni dijalog. Dokaz da ovi umetnici razmišljaju o muzici kroz njene procese, a ne stilove, leži u poređenju grupa Iron Maiden sa simfonizmom Ludviga van Beethovena, i to u pogledu harmonske progresije i epskog naboja. Premda ne poseduju formalno obrazovanje iz oblasti muzike, znanje su sticali pasioniranim izučavanjem filma i shvatanjem načina na koji funkcioniše kadar. U tom smislu presudna je saradnja sa producentima i rediteljem i razgovori o ishodištu priče koji su poslužili kao inspiracija za muzički sloj. A muzika, kažu Bensi i Jurijans, može ponekad da usmeri film u stranu koja iznenadi i samog reditelja, jer tolika je njena moć. U narednim minutima slušat ćete integralni soundtrack koji su Denny Bensi i Sander Jurijans komponovali za miniseriju Black Rabbit iz 2025. godine.

0: Slušali ste integralni soundtrack koji su Danny Bensi i Sander Jurians komponovali za miniseriju Black Rabbit, Crni zec iz 2025. godine. Emisiju posvećenu muzici na filmu i televiziji uređuje Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Franca Ksavera Richtera, Karla Albanezija, Franca Schuberta i Johana Nepomuka Humela u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Albanezijevom klavirskom sonatom u B-molu broj 4, koju će odsvirati Daniele Adornetto.

Bila je to klavirska sonata u bemolu broj 4 Carla Albanezija, koju je odsvirao Daniele Adornetto. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Franca Schuberta, koje će na klaviru četvororučno interpretirati Bertrand Chamayou i Leif Ove Ansnes. Najpre slušate Fantaziju u F-molu, opus posthumni 103, a potom sledi Allegro u A-molu, opus posthumni 144.